0: The Source of Life, Tove Lo, från nya skivan Estrus som hon släppte förra veckan. Och om den här låten Source of Life sa hon så här.
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det liksom, är det någon slags barntankar, eller vad är det för något?
1: Jo, men precis, jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon, även om jag hittade rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie. Precis.
2: Men du, det här...
1: Nej, faktiskt, nu ska
2: jag.
1: Nej,
2: jag Charlie, har skilt
1: absolut
2: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise! Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet. Och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän det är en jättepublik och liksom ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, oresonliga, kreativa liksom impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
2: Det är det du gör där,
1: liksom,
2: du
1: ragear liksom lite för sent. Ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
2: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
2: Ja, det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, det är mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och jag liksom, här ligger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
2: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vaken@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste jag ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon, och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion, vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller vi tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är ju inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att, för då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenet.sverigesradio.se som är mejladressen, 020-99-55-00 som är telefonnumret, och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Alexander Ivanovski från Ekot, välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om fisk.
1: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning, men då visade det sig att den här biogasanläggningen inte tar emot hela fiskar.
0: Oj, vilken miss.
1: Hans Kvist, som är biolog, som är en del av det här projektet, han beskriver det som en kommunikationsmiss. När de ringde, för de skulle dubbelkolla transporten då inför att de skulle leverera det här. Och Hans Kvist, han beskriver läget så här.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
0: Jag förstår när han säger att den är nära krisen.
1: Verkligen, verkligen. Och nu då, för att försöka lösa den här situationen, det är inte, man hittar inte ägare eller någon som vill ha liksom 14 ton fisk.
0: Inte bara så där.
1: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört, Robert. Okay. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar. Mm. Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är ju otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. Närmare bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Så att man kanske bara sett på film innan.
0: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
1: Verkligen.
0: Nu är det verklighet.
1: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning, och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, om man kan säga, det var på ganska stort allvar. Han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
0: Men vad var det här för tillställning?
1: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget. Men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som en robot från filmen Terminator.
0: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
1: Ja, så det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumalon Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som ni skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerade och de kan göra exakt det som vi, det tar oss så många år och perfekt.
1: Hade du gått på en match med robotar?
0: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om det känns som strunt det där.
1: Jag håller med.
0: Ja, verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Kristi skriver min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan World Wild. Och Daniel skriver ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i Traktor Race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Önskar vi dig ett strålande Traktor Race eller en strålande Traktor Race-säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: Carola med evighet, innan det också Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det nu ska handla om en liten svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden som fick byta namn flera gånger under sitt liv kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Du ska få lyssna på ett kort utdrag ur programmet och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Men jag var ju där och gjorde ett allmän reportage. Så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven. Och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen när han var kronprins har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
4: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare. Att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd. Att det egentligen inte var deras första möte utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
3: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
4: Vi hade ju enorma resurser till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
0: Och sist står det vid Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Eros eller Charlie som man också fick heta, det får du veta här i P4 på lördag efter klockan 12. Eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6. Finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
1: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
2: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
3: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

Ja, applåder ska de ha. Nirvana i The Man Who Sold the World. Cowan från deras MTV Unplugged skiva eller spelning. Cover på David Bowie-låten. 25 september är också ett speciellt datum för trummisen Dave Grohl, som jag pratade om då, som var väldigt inspirerad av Led Zeppelin-trummisen. 1990 på den 25 september, då provspelade den då 21-åriga Dave Grohl för Nirvana och ju då fick jobbet. Kurt Cobain hade ju först lagt märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Getting Jiggy With It som vi precis hörde då, som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar ju på sig ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar, Sissa med All The Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marian Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist. Och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi se, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marian Faithfull som veckans artist.

0: Broken English, titelspåret från Marianne Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod emellan.
0: Nej, vill du höra eller bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det ju som att man nästan kan se vilken låt det blir.
1: Mm.
0: För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sin omröstning.
1: Av de här titlarna så var det också Broken English jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Jo, det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, då är ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: Men de är inte klara för EM alltså?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar?
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka.
0: Mm.
1: Den enda i hela världen som kan mer än mer om sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Den skriver om sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fårö-bor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var deras smeknamn, jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså, det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på dem. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. Får du tänka på nästa gång du ska till Luleå, Robert?
0: Mm.
1: Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är ja, nästan varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt i Modo.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det, lön för vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då?
0: 9-25.
1: Ja, 925-925.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det kanske.
1: Men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I

0: Student Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
1: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor, och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
2: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
3: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget, och de finns ju också förstås med i här urvalet.
0: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och det är fredag den 25 september. Idag så dominerar molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med Peter och P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner, utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte, så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå!
0: 020-99-55-00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer också. Någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quick knit ram och är som en tubskarf fast längre.

TNT med The Refreshments i Vaken. Dan skriver: god morgon Frida, jag har fått en väldigt oväntad passion, nämligen Vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint Dan, kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Klas har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av vattenfallskunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen. Och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm. Bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and Joe Cello och Cat Power i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dusterna mellan Kanada och USA fortsätter nu, och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men nu har det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte.
0: Mm.
1: Han bytte namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den här, lite payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen 5:00.
1: Tackar.

0: Ode to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, god morgon. Zacke här. Min stora passion är att laga mat och städa. Eftersom det skapar både ordning och glädje i vardagen. Ha det bra. Hej då.
0: Underbart att ha passionen laga mat och städa. Det önskar jag att jag hade också, men inte riktigt där tyvärr. Annika skriver, jag gillar tennis och följer ATP-cirkusen runt världen via tvn, även om det ibland innebär night sessions. Min favoritspelare är Carlos Alcaraz, en ung spansk spelare. Han kommer nog att finnas i världstoppen länge, hoppas vi. Och så har jag med Mattias på telefon också. God morgon, Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
2: Min stora passion är mitt jobb. Och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
2: Jag jobbar som elektriker. Uh-huh. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är, som väljer att betala för någon tjänst. Och sen så får man liksom inte det man betalar för.
0: Men hur gör du? Ja, förlåt, fortsätt.
2: Många gånger så är det att det slarvas väldigt mycket för att det ska gå snabbt så man ska tjäna pengar. Och då får det liksom falla på foten att det blir bra, helt enkelt.
0: Jag fattar. Men hur gör du då för att det ska sluta slarvas?
2: Det jag gör är att jag har förmånen att kunna få åka runt till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
0: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.
2: Tack själv.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast, man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnerbäck. Och så skriver Roger här, åh. Roger har samma passion som mig. Han skriver: God morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontän sprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så beger vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemens börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son, ex-mannen. Har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son. Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld, vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlade mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd snittar och hugger och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop-kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin Kings så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Menar ni allvar?
2: Svårare, ja det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt. Yeah, yeah.

0: Waterman med Salt and Peppa och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar. Detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag stänger av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu, Elin. Snälla. Åh, jag vill så gärna.
2: Hallå.
0: Åh, hej. Hej, Niklas. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, du är gullig.
0: Du, det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna vill att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Jag är mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Vad
2: mysigt. Laga mat utomhus. Supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv, så att det passar väl perfekt?
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan, eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Så det var jättehärligt och jättesupermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men du, hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och 3 barn. Jag ska vara där på något sätt. Perfekt.
0: Ja, då har du liksom... Då har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det är rätt. Jag vet bara om att det inte kom så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag inte smådricker på hela dagarna för att jag inte kan göra någonting ändå. Så det funkar alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom så var en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt, att, Niklas.
2: Ja, det är super, super. Ja, jag kan tillägga. Jag har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så jag hittar det här ute.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Aha, var är ni?
2: Vi är i Hyssna.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill...
2: Göteborg och Borås.
0: Jag vill be om koordinaterna till svampstället.
2: Nej. Men... Du får inte svampstället där du kan få upp den. Det är okej.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du, Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt idag, så då lyssnar alltid på er. Så det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig väcka andra tidigare.
2: Ja, det har jag.
0: Ja. Ja, men vad kul, Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.
2: Ha det gott. Tja.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tas med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om

0: Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gefle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
2: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har...

blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 99 444.

0: Nils.
1: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
2: Redan har kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha ett 40-tal ungefär.
3: De bor på fina lagerhyllor.
4: Gott och skönt och varmt.
2: Ja, alltså man kommer in med maskinen. Jag går igenom motorer, lager, byter tätningslisten, rengör den och så åker den in i hotellet. Och sen står den där tills det är dags att gå ut igen.
1: Ja, det sa Finn till P4 Sjuhärad.

Rosor med Pernilla Andersson i Vakan med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delar de i ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

925 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25 i nionde till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 925, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 925, så det blir ju 925. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Rob Jonsson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev tvåmålsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande.

The Van med Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegen 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
6: And the notification was an email.
7: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
8: Vi vill få en grön omställning i samhället.
9: Take off!
8: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Ja, där landar den på laddstationen igen.
11: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
8: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och Påve Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med P3 och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Car Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här. Till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del. Liksom. Att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Aha, vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är det också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativ. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kanske är skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom, så här. För skillnaden med samlarkort är att du kan ju verkligen hålla i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som 90-talet där, skolgården med hockey, fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där, när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här under 2000-talet kom intresse tillbaka och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige vilket är jätteroligt. Och ses man live också. Liksom.
0: Ja, precis. Jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 13 minuter i 6.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Jag vet inte vad du tycker om att bli sjungen för på födelsedagen, men jag tycker att det kan vara ganska plågsamt. Är det på en fest och några glas in och festlig stämning, då tycker jag inte det är så jobbigt. Då står man och klappar med och har kul. Men är det på jobbet till exempel, så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det. Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viskar han leva, jag viskar han leva, jag viskar han
1: leva. Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i baken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: The man with the golden gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, det betyder att det är dags för ditt lokala morgonprogram här från P4 Väst att ta vid. God morgon, säger vi såklart. Elin och Rebecka med dig från studion denna fredag den 25 september. Och Elin, i nyheterna idag.
2: Ja, vi ska prata om det faktum att 15 incidenter av otillåten påverkan har rapporterats i samband med årets val i P4 Västs område. Och så blev det en bronsmedalj för 18-årige cyklisten Elias Wendel från Uddevalla vid cykel-VM i Montreal. Det är kul.
1: Snyggt jobbat. Vi har också vår reporter Jeremias med oss just nu i Dals Rostock då. Ut på vägarna har vi pratat viltolyckor idag.
3: Jajamän, det kommer handla om viltolyckor som sagt. Vårt län är ju mest drabbat i landet och jag ska faktiskt träffa en eftersöksjägare som har som uppdrag då att spåra upp skadat vilt i samband med viltolyckor.
1: Mer om det under programmet. Nu säger vi god morgon till Leif Näslund på Ekot. Det är dags för nyheter.
4: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
5: This situation is obviously unacceptable.
6: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
5: And the notification was an email.
6: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten som kommer efter

0: Företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
1: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
2: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
1: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
2: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
1: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
0: Reporter Stina Ollida. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
3: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
4: Fredrik Fedeli är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
5: Så här uppe har vi kärnan.
4: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
3: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
4: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
6: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
0: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
7: Han är...
0: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.
8: Ja, det är helt otroligt imponerande. Stort grattis till Haaland, alltså denna mästare på fotbollsplanen. Och god morgon säger vi återigen här från P4 Väst. Det är alltså då Elin Fredriksson, Rebecka Julin och Jeremias Sandberg som är en del av ditt morgonsällskap.
9: Fredag morgon.
8: Inte vilken fredag som helst, det är den 25 idag minsann.
10: Ja, det är det. Ja. Pengar i plånboken.
8: Ja, det kan behövas faktiskt. Vi ska också alldeles strax säga hej och god morgon till Hanna Abdullah på Trafiken. Men innan dess, vad är det för fredagsväder vi bjussas på?
10: Ja, vi bjussas ju lite på dis och dimma till en början här. Men fram på dagen, då kommer det bli lite sol. Fattar du, Rebecka? Underbart. Och lite varierande molnighet också i och för sig. Dagstemperaturen 13-16 grader och nordvästlig vind.
8: Mm. Helgvädret tar vi i vanlig ordning reda på om ungefär 15 minuter när vi är med oss SMHs meteorolog. Men nu då, ut på vägarna.
11: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar trafiken på bra både ute på vägarna men även i tågtrafiken. Däremot något som är bra att ha koll på är på länsväg 625 Romelandsvägen norr om Norrmansbo. Där är det en ko som går på vägen. Så där kan det bli en del kraftiga inbromsningar. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Ed Sheeran, Camera, P4 Väst lyssnar du på. Jag sa ju precis vilka det är som jobbar med det här programmet idag då. Men viktigast av allt, det är faktiskt du som lyssnar, att du är med oss. Nyhetsmässigt idag då, Elin, och då pratar vi om valet den 13 september.
1: Ja, så är det, för det har, vi ska bara se så jag får upp mina, mina anteckningar här. Jo, det är ju så att 15 incidenter av otillåten påverkan har rapporterats i samband med årets val i P4 Västs område. Och vi har pratat med mannen som är valsamordnare i Trollhättan som kommenterade hela så här.
2: Det här är ju ett hot mot den enskildes rösträtt, och här är det ju förmodligen så att det kan vara ett antal väljare som har blivit tvingade att rösta på någonting som de inte har velat, helt enkelt.
1: Precis, och vi kommer att prata mer om det här lite senare. Tilda Jonsson, som är vår reporter på P4 Väst, som har kikat närmare på det här. Hon kommer hit och pratar om detta.
0: Ja, vi har också om det i nyheterna då 6:30. Det kan ju till exempel handla om att det är två personer bakom det här valbåset, och att, det har, att någon har liksom försökt påverka den andra till att rösta på ett visst sätt liksom, och kommit med valsedlar och pockat på det och sådär. Det kan till exempel vara en incident. Men det hör vi mer om under morgonen då.
1: Ja, och det var Per Gartow då, som är valsamordnare, som vi hörde här precis. Och vi kan också berätta om att igår, eller nu i dagarna, så är det en kille som heter Elias Wendel från Uddevalla. Han deltog i herrjuniorernas linjelopp på 130 km, och han tar då bronsmedalj i cykel-VM i Montreal. Är inte det häftigt?
0: Det är häftigt, ja.
1: Så himla ung och bara går in och gör den bedriften. Det är häftigt. Han fick som sagt bronsmedalj där, och VM då i landsvägscykling 2026 pågår mellan 20 och 27 september.
0: Mm. Bara några dagar kvar av det alltså. Det är några av nyheterna som vi lyfter idag här i din radio. Såklart så bjuder vi också på massa med god musik. Ska jag lite snabbt kolla här vem det är som har lagt musiken just för denna fredag. Det är Olle Nilsson, denna skåning som förgyller våran fredag rent musikaliskt.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Ja, det är den 25 september idag och för första gången någonsin så kommer Dolly Parton-dagen att firas, i alla fall i delar av USA och kanske på andra ställen också i världen. Det är ju så här då att Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har utropat den 25 september till Dolly Parton-dagen då. Där och det här för att ja, man hylla Dolly som ju dog för en månad sedan. Och då undrar man så här, varför just den 25 september? Jo, i Sverige så skriver vi ju 25/9, men i USA så vänder man på det, så då är det 9/25, och läser man det då så blir det ju 9 to 5.
1: Ja.
0: Vilket är ju hennes absolut mest kända låtar. Ja. 9 to 5. Därför så blir det just idag då som det är Dolly Parton-dagen. Det kommer vi snacka mer om med ett Dolly Parton-fan här om ungefär en halvtimme. Men det fick mig att börja tänka, vilka fler borde ha sin alldeles egna dag? Nu har Dolly Parton fått sin, men det måste finnas många, många fler exempel. Jeremias, på vägarna utanför Dals Rostock, hur går dina tankar kring det?
2: Ja, precis. Jag som hoppades att jag skulle få vara sist i denna gissningen här. Men, ja, jag har funderat här och jag tycker det är svårt här. Det känns som att alla företeelser och många personer redan har en dag. Det är ju allt från kanelbullens dag till Dolly Parton-dagen nu.
0: Uh-huh.
2: Men jag ska halvt om halvt fega ur lite. Jag tänker vinterns dag.
0: Mm-hmm. Hur tänker du då?
2: Mm, jag har inget jubel från studion. Men jag tänker så här att jag är inget fan av vintern. Så jag tänker man har en dag på vintern då det är snöslask och kallt. Och då firar man den företeelsen. Men sen struntar man i det liksom. Så är det avklarat.
0: Ja, det är en mycket god idé faktiskt. Hur blir det då med vinterns dag ifall det blir en sån riktigt smällkall och jättemycket snövinter?
2: Ja, det urholkar ju förtroendet lite för den dagen, men det får man ta när man kommer dit.
0: Jag tycker det är ett bra förslag, Jeremias. Elin, ja. Hur går dina tankar kring vad som borde få eller vem som borde få en egen dag?
1: Ja, alltså personer är all ära då, men de som alltid ser till så att diskmaskinen är utplockad och iplockad, alltså... Stor eloge till dem alltså.
0: Jag tänker med en gång på arbetsplatser.
1: Ja, exakt. Arbetsplatser hemma också i och för sig. Men det betyder att min kille får en egen dag. Och det vet jag inte. Så långt vet jag inte om jag vill gå. Men just på arbetsplatser, ja. För att det finns ju inget tråkigare när det växer berg. Och så står det där bara. Och så känner man bara mer och mer att nej, det här kan vi inte ta nu. Det tar vi sen, det tar vi sen.
0: Ja, och helt ärligt så är det nästan alltid samma personer som tar sig an det till sist faktiskt. Mm.
1: Men vi måste ju också prata om lite senare då hur man ska fira, vad man ska göra på den här dagen i så fall.
0: Ja, just det. Det kan vi göra.
1: Det är intressant.
0: Ja, det får vi vidareutveckla och fundera vidare på då. Jag tänker också att vi lägger ut frågan i våra sociala medier till dig som lyssnar. Vem eller vad borde få en alldeles egen dag? Får gärna av dig och berätta.

0: Don't You Want Me. Vi anropar alldeles strax SMHs meteorolog, men innan dess så tar vi oss till Mellerud.
1: Ja, för där har då en laggård börjat brinna under natten och byggnaden går då inte att rädda. Och enligt räddningstjänsten så låter man den helt enkelt brinna ner. En laggård i närheten ska ha börjat att bränna av elden, men räddningstjänsten ska ha börjat brännas av elden, men räddningstjänsten lyckades stoppa den spridningen. Och djur i laggården ska ha kunnat tas ut innan och inga personer ska heller ha skadats i branden. Men man räknar då med att vara kvar på platsen under förmiddagen här.
0: Det är absolut senaste nytt då, alltså från Mellerud. Och samtidigt som Elin berättar detta så kopplar också meteorolog Lisa Frost upp sig mot oss. God morgon!
2: God morgon, god morgon!
0: Hej, hallå och välkommen till P4 Västs morgonprogram.
2: Tack snälla. Trevligt att få vara här.
0: Ja, vi gillar att ha dig med också. Du, är det fredag idag. Vi såg här i prognosen vi har fått från dig att det finns utrymme för lite sol, men ge oss alla detaljer.
2: Ja, men precis, så är det faktiskt. Däremot nu under morgonen så har det i alla fall lokalt bildats lite dis och dimma på sina håll. Men de här dis- och dimmolnen lättar. Och sen under eftermiddagen så blir det lite mer varierande molnighet. Det kommer vara en hel del gluggar i molntäcket, så att då solen kommer titta fram och visa sig av och till under eftermiddagen. Så att vi går mot allt mer sol här under eftermiddagen. Men inte sol från klarblå himmel på något sätt. Men ändå en hel del gluggar i molntäcket så att solen kan visa sig under eftermiddagen då. Det är ändå fortsatt hyfsat varmt med tanke på att det ändå är 25 september. Vi landar mellan 13 och 16 grader här fram på dagen. Och en nordvästlig vind, främst längs kusten skulle jag nog säga att det kunde vara tidvis friska vindbyar här under eftermiddagen. I övriga västområdet så handlar det om mest svaga vindar.
0: Mm. Ingen regn alls då idag?
2: Nej, inte idag. Det ser ut att vara mestadels uppehåll då. Däremot så har vi lite lätt regn imorgon bitti som passerar österut över västområdet då. Men det drar ganska snabbt vidare bort och bakom det här så klarnar det upp. Så imorgon så har vi en övervägande solig lördags eftermiddag att se fram emot. I stort sett sol från klar på himmel. Det klarnar upp ganska så snabbt där bakom det där regnet som passerar. Fortsatt också höga temperaturer. Vi landar återigen då mellan 13 och 16, kanske till och med 17 grader imorgon. Så varmt för årstiden och då en västlig vind. Men då är det blåsigt för hela västområdet och det handlar om friska vindbyar under stora delar av dagen.
0: Mm. Men du, när vi ändå har det på tråden, vi har ändå en halv minut kvar innan Ekot gör oss sällskap. Ska vi ta söndagen också?
2: Ja, men det kan vi lika gärna göra.
0: Ja.
2: Då handlar det om lite mer växlande molnighet på dagen, men också utrymme för en hel del sol. Också fortsatt varmt med temperaturer på en 16-17 grader som det ser ut. Och då återigen mestadels svaga vindar.
0: Mm. Då känner jag att vi har full koll för helgen och kan planera utifrån vädret lite grann då, om man har möjlighet till det. Lisa, tack för denna prognos.
2: Tackar!
0: Och så ska vi istället lämna över ordet till Leif. Han ger oss nyhetsminuter från Ekot.
3: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
4: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
3: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.

0: Där var han ju, Bruno Mars, Just the way you are. Och här är hon ju, Hanna, på trafiken.
1: Ja, då gäller på länsväg 625 Romelandsvägen norr om Norrmanbo. Där är det kor som går på vägen. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Och under den här tiden generellt så är det väldigt mycket vilt. Så det gäller ju att vara helt enkelt uppmärksam på att det kan dyka upp en rådjur eller en älg eller vad som helst där. Skulle du se något annat på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Vi ska faktiskt prata om just det här med vilt och lyckor. Efter klockan 7 så träffar vi en eftersöksjägare då, som märkt av att ja, nu är det allt mer olyckor som sker på våra vägar. Nu däremot, helt annat, för det är dags för nyheter i P4 Väst när klockan är 6:30.
2: Det stämmer, du ska få senaste nytt här nu då med mig, Elin Fredriksson. Och vi börjar i Mellerud, för den laggård som började brinna där i natt går alltså inte att rädda. Enligt räddningstjänsten låter man den brinna ner helt enkelt. En laggård i närheten ska ha börjat att brännas av elden, men räddningstjänsten lyckades stoppa den spridningen. Och djur i den laggården ska ha kunnat tas ut och inga personer ska heller ha skadats i branden. Man räknar med att vara kvar på platsen under förmiddagen. En man som ropar åt sin son vilket parti han ska rösta på och en kvinna vars man väljer valsedlar åt henne. Ja, 15 incidenter av otillåten påverkan har rapporterats i samband med årets val i P4 Västs område.
3: Så det är ju helt klart allvarligt.
4: Per Gertov är valsamordnare i Trollhättan och där har 5 incidenter i kategorin otillåten påverkan rapporterats till Valmyndigheten. Exempelvis en dement person som fått instruktioner om vilka valsedlar hen ska ta och ett sambopar som kommer för att rösta där den ena väljer valsedlar åt den andra.
3: Det här är ju ett hot mot den enskildes rösträtt och här är det ju förmodligen så att det kan vara ett antal väljare som har blivit tvingade att rösta på någonting som de inte har velat helt enkelt.
4: I 7 av P4 Västs 14 kommuner har incidenter om otillåten påverkan rapporterats. Det är flest fall i Trollhättan, men Uddevalla kommer strax därefter med 4 fall. Kan otillåten påverkan bli något som utreds som valfusk och när i så fall?
3: Då tänker jag att det behöver finnas någon form av mönster i det och i stor omfattning där man kanske som röstmottagare skulle kunna se att det är samma person som återkommande kommer och om man då säger så påverkar en väljares val.
2: Reporter här var Tilda Jonsson och Tilda Jonsson kommer också hit efter klockan 8 för att prata lite mer om det här. En lastbil körde av vägen på E45 med höjd med Esslingetorp i Brålanda vid 7:30 tiden på torsdagskvällen. Vägen stängdes tillfälligt av i båda riktningarna men strax efter klockan 8 så kunde trafiken släppas på igen. Ingen skadades i samband med olyckan. Och så lite sport. Ja, för det blev en bronsmedalj för 18-årige cyklisten Elias Wendel från Uddevalla vid cykel-VM i Montreal. Elias spurtade in på en tredje plats i herrjuniorernas linjelopp på över 130 km. VM i landsvägscykling då, 2026 pågår mellan 20 och 27 september. Och vädret, Rebecka, det har du koll på, eller?
0: Mm, det är lite dis och dimma som inleder den här dagen då. Men sen så lättar det och vi får varierande molnighet med en del utrymme för sol då. Mellan 13 och 16 grader väntar oss just idag och en nordvästlig vind som kan vara rätt så kraftig vid kusten. Så ser det ut. Helgen som vi har framför oss då. Ja, inleds med lite regn imorgon bitti men sen blir det rätt så mycket sol under eftermiddagen och fortsatt sådär 13 till 16, 17 grader. Lite blåsigt fortsatt också i helgen ska man ha med sig. Så ser det ut. Oh, här kommer ju Dolly Parton och Sabrina Carpenter, min sann.
2: Passar ju bra när det är Dolly Parton-dagen och allt.
0: Och vi ska snacka mer om det om typ 8 minuter. Då ringer vi Lilla Edet. Där har vi ett Dolly Parton-fan. Det är ju så att Dolly Parton har fått en alldeles egen dag. Och det är idag. Mer om det då strax.

0: Detta var de ju, Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i Please, Please, Please. Ja, vi har precis kickat igång morgonprogrammet idag, denna fredag då. Men det är just fredag. Och vad händer i eftermiddag?
1: Då är fredagsgänget tillbaka. Så. Eller tillbaka, de har ju varit tillbaka nu ett tag efter sommaren. Men ja, det har varit lite val, lite sånt. Så förra veckan var väl första efter valet, tror jag.
0: Exakt.
1: Eller efter sommaren. Ja. Eller efter valet. Hur det nu blir.
0: Efter sommaruppehållet.
1: Efter sommaruppehållet, ja, precis.
0: Då är det dags igen då för fredagsgänget att göra oss sällskap och bjuda oss på ett leende, kanske rent av ett gapflabb. Vi kan väl lyssna på vad de bjussar på idag.
2: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
3: Fredagsgänget 24/7.
2: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
4: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
5: Det är varmt.
2: Är det varmt?
5: Ja, det är varmt.
4: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
2: Ja, tyvärr, det blir ju inget av Fredagsgänget 24/7. Däremot kan du höra Fredagsgänget 2,5 timme denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Strålande, det ser vi redan fram emot, fast den kan bara närma sig 20:07. När klockan då är 7:08, då är det dags för Radiosporten i vanlig ordning att göra oss sällskap. Idag är det Jonas Enarsson som är med oss, och bland annat så hör vi om en känslosam hockeykväll i Jönköping igår kväll. Berätta mer, Jonas.
6: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll, Djurgårdens första vinst och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
7: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
8: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
9: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille. Och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
6: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League, där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen 3-2 och 2 mål av Erling Haaland, som därmed gjort hela 64 mål på 56 landskamper. Ikväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien, och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
10: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer, så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp, och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, så det hjälper jättemycket, och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
6: Fotboll, det hör ni i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Förutom fotboll så blir det även basketpremiär. Sporten, Jonas Enarsson.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Idag är det för första gången Dolly Parton-dagen i USA efter att hon dog för en månad sedan. För det är då Kaliforniens guvernör som har utropat just den 25 september till Dolly-dagen. Och det här är med hänvisning till hennes låt 9 to 5. Kanske du som lyssnar funderar, hur kan det bli den 25 september, 9 to 5? Ja, men här i Sverige så skriver vi ju 25/9, så 25/9. Men i USA då så vänder man på det. Så där skriver de 9/25. Och läser man då så blir det ju 9 to 5, som hennes hitlåt heter. Så då vet du, det är den 25 september idag alltså, och Dolly Parton-dagen. Saga Björk har vi med oss i Lilla Edet som älskar Dolly Parton och hennes musik. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: En speciell Dolly Parton-dag idag alltså. Vad säger du om det?
1: Ja, det är fantastiskt och på tiden. Hon har ju levererat så otroligt många hitlåtar och berört så otroligt många människor med hennes musik, hennes filmer och hur hon är och hur hon står upp för människor genom tiderna. Hon har ju varit artist i 70 år och blev 80 år innan hon dog.
0: Ja, ja, det är många som sörjer denna countrystjärna världen över och du är ju en av dem då. Men om vi återgår till den här dagen idag då, bland annat så vet jag att det ska firas med en gratis utomhusfestival i San Francisco. Vad har du hört mer om hur dagen uppmärksammas i USA?
1: Jag har hört och läst mycket om det och då ska det börja 5 i eftermiddag med att de spelar låten 9 to 5 med start i Nashville, som är hennes stad där hon börjar sin karriär. Och som jag har förstått det så kommer de att fortsätta spela den i varenda butik exakt 5 och så gå från stad till stad.
0: Ja, så 9 to 5 kommer att spelas extremt mycket idag då, låter det som.
1: Ja, och de har ju sagt till människor att de ska komma i glitter och glittriga kläder och stort hår om de har det och snygga kläder för att hylla denna ikon som Dolly Parton har blivit.
0: Mm. Är det ett fint sätt att hylla henne på, tycker du?
1: Det är det bästa sättet. Mm. Så hon har ju gått ut med allt det att det är som glitter, glamour, stora, som stort hår och allting. Att det är liksom det bästa som finns.
0: Jag vet att du har lyssnat väldigt mycket på Dolly Parton i nästan hela ditt liv då. Och när hon dog det här för en månad sedan så skrev du till oss i våra sociala medier och berättade att hon kan få mig att skratta hysteriskt när hon sjöng och hon kunde få mig att gråta floder när hon sjöng. Vad är det som gör att du berörs så mycket av hennes musik?
1: Hon har sån mångfald i sina texter och hon bjuder på sig själv fullt ut. De säger att countrymusik är hjärta och smärta och hon har tagit det till sin spets helt och fullt. Att det är, hon får verkligen att skratta och gråta mitt från nästan en textrad till en annan ibland.
0: Mm. Ja, det är,
1: hon har verkligen fantastiska låtar.
0: Mm. Och du, din mamma har också sett Dolly Parton live på Globen. Hur var det?
1: Ja, det var en sån sensation. För när jag fick veta att hon skulle komma till Sverige, och det var 2007 som vi var dit, då skrev jag till mamma, för det är hon som på sätt och vis fick mig att börja lyssna på Dolly Parton, för att hon hade samlingsskivor som jag betade av en efter en. Så jag skrev till mamma att vi måste dit. Och så vi åkte dit tillsammans och såg henne uppträda och det var så fantastiskt. Efteråt så köpte jag en Dolly Parton-tröja som jag har på mig idag för att hylla denna dag.
0: Du, jag tänkte precis fråga, kommer du göra något speciellt idag för att uppmärksamma Dolly Parton-dagen?
1: Ha hennes tröja på mig, spela Dolly Parton-musik och bara minnas henne och hennes underbara låtar.
0: Saga Björk, Lilla Edet. Du ska få höra en av hennes låtar. Din favoritlåt i P4 Väst nu. Coat of Many Colors, Dolly Parton. Tack för att vi fick prata med dig. Ha en fin dag.
1: Tack detsamma.

0: Då var hon ju Dolly Parton, Coat of Many Colors, hör du här i P4 Väst. Det är alltså så att Kaliforniens guvernör utropat just den 25 september till Dolly Parton-dagen då det uppmärksammas på flera håll i USA. Apropå detta så undrar vi, vem borde få en egen dag enligt dig? Ja, man kan till och med liksom utvidga det här till vem eller vad. Det kan vara ett djur eller en sak som borde ha en egen dag. Eller en person i din närhet som du tycker gör något extra bra för andra.
1: Alltså, eller en handling om inte annat.
0: Absolut.
1: Alltså, var inne på.
0: Ja. Tänk brett och tänk fritt. Frågan har precis kommit ut nu i våra sociala medier. Där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Och du som lyssnar är då varmt välkommen att höra av dig. Och, ja, men dela med dig av dina tankar. Elin hade ett genialiskt förslag.
1: Alla som plockar Uro i diskmaskinen, va?
0: Ja, tänker med en gång på alla arbetsplatser där det oftast är några stycken som tar sig an den uppgiften. Helt ärligt, det är inte jag på den här arbetsplatsen. Ibland händer det, men oftast så går jag förbi och tänker, nej, det där får någon annan göra. Och den där andra, det är den då som kanske skulle ha en egen dag. Tänk för dig som lyssnar, vem borde få en egen dag enligt dig? Frågan ligger ute i våra sociala medier.

0: TTO med Talking to the Man in the Moon.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Mycket körare som sjunger vilken kanal du lyssnar på just nu då.
4: P4.
0: Och här i P4 idag så pratar vi ju om i våra nyheter vilka olika incidenter som har rapporterats in i samband med valet.
4: Ja, än så länge har 15 incidenter i P4 Västs område rapporterats då till Valmyndigheten som handlar om att väljare ska ha påverkats då på ett otillåtet sätt ska jag säga i samband med röstningen. Det kan till exempel handla om par som har gått och röstat tillsammans då, där den ena då har valt valsedlar åt sin partner. Vi kommer höra mer om det här då i nästa timme. Och så pratar vi också om den brand som startade i en laggård i Mellerud i natt. Byggnaden går inte att rädda utan räddningstjänsten har tagit beslutet om att låta den brinna ner.
0: Mm. Vi går också mot Ekots nyheter klockan 7. Då hör vi bland annat om att ju Kinas president Xi Jinping är på besök i USA och träffar den amerikanska presidenten Donald Trump. Vad är senaste nytt därifrån? Det hör du alldeles strax.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi tar oss till USA då i nyheterna här klockan 7 med Leif Näslund.
1: Här är Ekot som börjar i Washington där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
3: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu

0: är väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
1: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
0: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
1: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
2: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
3: Vi vill få en grön omställning i samhället.
4: Take off!
3: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
5: Ja, där landar den på laddstationen igen. VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de 10 000-tals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
6: Ja, intressanta nyheter han bjussar på då. Det ska bli intressant att höra mer om det här skyddsrummet i Grums och hur natten har varit för de som har sovit där då. Det kommer väl alltid eftersom här under morgonen när de då kommer ut mer och kan snacka mer om det. Vädret i PFR Västområdet idag har lite dis och dimma till att börja med, men jag undrar om det har släppt redan.
7: Jo, för när jag kikar ut här genom fönstret så är det inte så disigt och dimmigt här i Uddevalla i alla fall.
6: Nej.
7: Och under dagen då så kommer det att finnas lite utrymme för sol faktiskt. Det är härligt när det är fredag och temperaturen kommer att ligga mellan 13 och 16 grader.
6: Mm. Lite blåsigt också då kan vi väl säga. Helgen verkar också bli en del blåst men en del sol även imorgon. Även om det börjar med regn. Vi får ta mer detaljer kring helgvädret senare allt eftersom här då. Nu tar vi oss ut på vägarna istället.
8: Ja, morgontrafiken har ju börjat rulla igång. Bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är det nämligen risk för köer i samband med broarbetet. Sen på länsväg 625, Romelandsvägen norr om Norrmanbo. Där är det kor på och nära vägen. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja, idag då i nyheterna så lyfter vi lite efterspel efter valet den 13 september.
1: Ja, så är det. Vi har ju hört mycket nyheter under veckan om valfusk. Alltså jag har nog aldrig lärt mig så mycket om valfusk, ska jag säga, som nu. Jag har knappt hört att det har förekommit i tidigare val. Eller så har jag bara inte varit påkopplad. Men den här gången pratas det otroligt mycket om det. Och än så länge då, i vårt område, så har 15 incidenter i P4 Västs område rapporterats då till Valmyndigheten, som handlar om att inte valfusk i sig, men om att väljare då ska ha påverkats på ett otillåtet sätt i samband med röstningen. Det handlar bland annat om par som har gått och röstat tillsammans och där då den ena då kanske har valt valsedlar åt sin partner. Och i Trollhättan så har 5 incidenter rapporterats och Per Gartov, som är valsamordnare i kommunen, han kommenterar det hela så här.
2: Det här är ju ett hot mot den enskildes rösträtt, och här är det ju förmodligen så att det kan vara ett antal väljare som har blivit tvingade att rösta på någonting som de inte har velat, helt enkelt.
0: Och som du säger, Elin, det här med att det snackas så otroligt mycket om incidenter och valfusk och så nu, då börjar man ju tänka så. Är det extra mycket det här året, eller vad är det som händer?
1: Ja.
0: Vi ska låta vår reporter Tilda berätta mer efter 8. Men jag vet att det är ju ett nytt system för i år när det gäller de här incidentrapporterna. Då, att nu till det här valet så blir det obligatoriskt för kommuner och länsstyrelser och sådär att skyndsamt rapportera in incidenter till Valmyndigheten. Så det är kanske det också att liksom har skärpts i det ledet också.
1: Ja, det är klart. Där har vi det.
0: Men Tilda berättar mer efter 8 då.
1: Mm. Och nu inleds ju de svenska herrarnas Nations League-resa. Det kommer vara ett intensivt fotbollsmaraton här nu då, där det svenska herrlandslaget ska spela 4 matcher på bara 11 dagar. Turneringen kan ju få stor betydelse för Sveriges chanser att ta sig till EM. För det var ju precis via Nations League som svenskarna säkrade sitt senaste VM. Sin senaste VM-medverkan, ska jag säga. Och med i truppen har vi ju Uddevallasonen Elliot Stroud. Vi vet ju inte hur mycket han kommer spela, men han finns ju med i truppen. Han är ju uttagen.
0: Och på något vis har man hamnat i ett läge där man tänker att det är självklart att han ska ha en plats i startelvan.
1: Precis. Men vi får se. Spännande. Ja.
0: I kväll är det väl då match mot Rumänien, var avspark 20:45 för dig som vill följa det. En annan tävling som pågår, en musikalisk sådan här i P4, det är ju P4 Nästa Stjärna. Och nu ska vi få höra ett av bidragen.
3: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 720 20 eller ringa 099 129 02 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: 25 september idag, vi konstaterar att hösten är här och med det också viltolyckorna. Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet så sker det flest viltolyckor i hela landet här i Västra Götalands län. Bara i Dalsland då så har det inträffat närmare 500 viltolyckor hittills i år. Det ska vi sätta fokus på nu då, för vi har ju vår reporter Jeremias Sandberg längs en väg i Dalslånged. Har ni något vilt i närheten tror du?
4: Ja, här verkar det vara lugnt med vilt nu, i alla fall vad jag kan se. Och jag är här tillsammans med Olof Paulsson som är eftersöksjägare ut med väg 172. Och Olof, du är ju en av de här jägarna som då kallas ut för att spåra upp vilt som skadats i trafikolyckor. Olof, hur märker du av just nu att det är högsäsong så att säga?
5: Ja, det är ju alltid lite högsäsong nu denna tiden. Vi får mörkare både på morgon och kväll i skymning och så. Och det sammanfaller då med att folk ska åka till jobbet. Så därför ökar också viltolyckorna på det. Det är brunst. Vi är mer ute i skogen och runt plockar svamp och så och kanske stör djuren.
4: Du berättar, hur går ditt jobb till egentligen? Du får ett samtal då, sen när det var ju...
5: Ja, vi får ju ett samtal från polisens ledningscentral då det har skett en viltolycka. För man är alltså skyldig att anmäla det till 112. Och sen så har de en lista där inne på just de områden där det har skett viltolyckan. Och så skickar de ut en eftersöksjägare som konstaterar om djuret är skadat eller vi ska förkorta djurets lidande.
4: Du kom ju hit med din bil här som du använder när du åker ut och är eftersöksjägare här. Och vi kan väl titta lite. Jag ser du har din hund med dig. Du har diverse utrustning här bara i bagaget. Berätta lite.
5: Ja, vi har ju alltid en utrustning som jag kan märka upp och visa att vi gör ett eftersök längs vägen. Och det är ju viktigt om man passerar en viltolycka att man saktar ner hastigheten och är vaksam. För vi finns ju någonstans. Vi sätter inte upp viltolyckstälten med blinklampor bara för det skoj, utan då är vi i närområdet. Så ser man inte oss så är vi kanske i dikeskanten och det kan komma upp ett skadat djur och jag kan komma med hund och så. Så var vaksam.
4: Jag såg ändå när vi tittade in i din bil här innan så där att det kanske tar tid ibland. Jag såg att det fanns en liten kaffebrygga till och med i din lilla bil.
5: Jo, det kan ju ta allt från några minuter till flera timmar och vi kan hålla på kanske ännu längre, många timmar för att konstatera om djuret är skadat eller inte.
4: Men nu när det är så många viltolyckor och så här års, och det händer ju förstås året om också, vad tycker du att man kan göra åt det här, eller går det göra något?
5: Ja, framförallt är det fordonsförarna som måste alltså vara vaksamma och inte ha tunnelseende utan jobba med blicken från dikeskant till dikeskant hela tiden. Det går så fruktansvärt snabbt så man måste alltså ha koll på det.
4: Ja. Och till sist, vad gör man då om man skulle krocka med ett vilt?
5: Det viktigaste är att man ringer 112, talar om att man har krockat med ett vilt och att man märker upp platsen. För vi ska ju sen starta eftersöket i närheten av den. Har vi ingen plats så får vi ju gå med våra hundar och leta efter platsen. Och det är ju inte roligt idag när trafiken är som den är.
4: När var senaste gången du var ute på en viltolycka här?
5: Det var i början av veckan. Och då var jag ju mellan viltstaketen, så det är lite falsk trygghet när det är viltstaket. Där finns vilt också, så ja.
4: Tack så mycket Olof Paulsson, eftersöksjägare här i Dalsland.
3: Och du som är ute och kör på våra vägar mycket, ta det försiktigt så du inte krockar med en älg eller vildsvin eller rådjur eller vad det nu kan vara som rör sig runt våra vägar. Kör försiktigt.

0: Cat's Eye bjussar oss på Animal. Du hör den här i P4 Väst. Glad fredag morgon på dig, du fina lyssnare. Det är ju Elin, Jeremias och Rebecka som är en del av ditt morgonsällskap idag. Vi ska alldeles strax få sällskap också av ingen mindre än Thomas Ledin, minsann, himself. Ja, han är inte i studion, men han har varit i studion och spelat in sin låt.
1: Jag tänkte, va? Kommer han hit?
0: Ja, nej. Det hade jag berättat lite tidigare i så fall.
1: Ja, det hoppas jag. Då hade jag inte tagit på mig den här tröjan idag.
0: Fråga som ligger ute till dig som lyssnar i våra sociala medier är då: vem borde få en egen dag enligt dig? Vem eller vad kanske vi ska säga då? Apropå att det är Dolly Parton-dagen idag då. Det är Kaliforniens guvernör som utropat just 25 september till den dagen. Och det borde väl finnas fler i vårt jordklot som borde få en egen dag. Vem då? Ja, frågan ligger ute. Hallå, nu är det ju... Ja, vet ni vad vi gör? Vi gör så här. Vi sparar Thomas Ledin till direkt efter nyhetsminuten. För den är så lång, den låten, så vi bara hinner höra en liten snutt av den annars. Vi tar en kortare låt nu.
1: Ja, smart.
0: Så väntar vi lite tills Ledin himself dyker upp då här.

0: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
1: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
0: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.
2: Berättade Leif Näslund från Ekot. Och nu kommer han ju, Thomas Ledin.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: saknar dig. Det finns känslor som
1: istället då en del av mitt hjärta som du har här i P4 Väst med Thomas Ledin. Nu Hanna Abdullah, hur är status på våra vägar?
2: Jo, men morgontrafiken har börjat rulla igång och det kan man ju se bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är det risk för köer i samband med broarbetet. Sen på länsväg 161, Bokenäs, så är det arbete med kantstolpar som pågår, så det är ju skyddsfordon som reglerar trafiken. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
1: Nyheter stundar.
3: Det gör det, och vi ska prata om att 15 incidenter av otillåten påverkan har rapporterats i samband med årets val i P4 Västs område. Och så ska vi ta oss till Mellerud där en laggård inte går att rädda som brinner. Du ska få senaste nytt då här i P4 Väst, och vi börjar då i Mellerud. För under natten så började en laggård brinna där och byggnaden går alltså inte att rädda. Därför har räddningstjänsten beslutat att låta den brinna ner. En laggård då i närheten ska ha börjat att brännas av elden, men räddningstjänsten lyckades stoppa spridningen. Och hästar i den laggården ska ha tagits ut innan, och inga personer ska heller ha skadats i branden. Man räknar med att vara kvar på platsen under förmiddagen här nu. Och det är avspärrat på platsen och polisen har gjort en anmälan om mordbrand, men ingen person misstänks. Och en man som ropar åt sin son vilket parti han ska rösta på, och en kvinna vars man väljer valsedlar åt henne. Ja, 15 incidenter av otillåten påverkan har rapporterats i samband med årets val i P4 Västs område.
4: Så det är ju helt klart allvarligt.
5: Per Gertov är valsamordnare i Trollhättan, och där har 5 incidenter i kategorin otillåten påverkan rapporterats till Valmyndigheten. Exempelvis en dement person som fått instruktioner om vilka valsedlar hen ska ta, och ett sambopar som kommer för att rösta där den ena väljer valsedlar åt den andra.
4: Det här är ju ett hot mot den enskildes rösträtt, och här är det ju förmodligen så att det kan vara ett antal väljare som har blivit tvingade att rösta på någonting som de inte har velat, helt enkelt.
5: I 7 av P4 Västs 14 kommuner har incidenter om otillåten påverkan rapporterats. Det är flest fall i Trollhättan, men Uddevalla kommer strax därefter med 4 fall. Kan otillåten påverkan bli något som utreds som valfusk, och när i så fall?
4: Då tänker jag att det behöver finnas någon form av mönster i det, och i stor omfattning där man kanske som röstmottagare skulle kunna se att det är samma person som återkommande kommer, och om man då säger så, påverkar en väljares val.
3: Och det var Tilda Jonsson här som hade pratat med valsamordnaren i Trollhättan. Och Tilda Jonsson kommer också hit efter 8 och pratar mer om det här. Och idag för första gången är det Dolly Parton-dagen i USA. Artisten gick bort för en månad sedan, och Kaliforniens guvernör har då utropat just den 25 september till Dolly-dagen. Och hänvisar då till hennes låt 9 to 5, alltså den 25:e, som i USA skrivs 9-9-9-25, ja ni vet, 9-25. Saga Björk i Lilla Edet, som älskar Dolly Parton och hennes musik, har en plan för hur hon ska fira sin stora idol idag.
6: Ha hennes tröja på mig, spela Dolly Parton musik och bara minnas henne och hennes underbara låtar.
3: Och så lite sport på det. Det blev en bronsmedalj för 18-årige cyklisten Elias Wendel från Uddevalla vid cykel-VM i Montreal. Elias spurtade in på en tredje plats i herrjuniorernas linjelopp på över 130 km. VM i landsvägscykling pågår fram till och med den 27 september. Och väderbäcka, det har du stenkoll på, har jag hört.
1: Ja, vi hade faktiskt med oss SMHs meteorolog Lisa tidigare här under morgonen, och hon berättade att dagen idag bjussar på varierande molnighet, lite utrymme för sol också, även om det liksom kanske inte blir klarblå himmel, så blir det en hel del av den varan ändå. Och sen har det temperaturer på mellan 13 och 16 grader och en nordvästlig vind, ska jag säga då. Tidvis då är det friska vindbyar vid kusten. Så ser dagen ut. Om vi kikar till helgen så blir det lite blandväder, men en hel del sol även imorgon. Fortsatt blåsigt dock. Det är friska vindbyar som väntar oss imorgon. Så ser det ut med det. Det är ju Elin, Rebecka och Jeremias som är en del av ditt morgonsällskap i varje fall.
7: Mm, och vi ska hålla på här ett tag till, va?
1: Ja, jag tänker att vi har väl köra enligt tablå, va?
7: Ja.
1: Fram till klockan 10.
7: Vi har inte så mycket att välja på.
1: Om inte någonting drastiskt händer på vägen så vi är med dig fram till klockan 10. Och vi har ju massor att bjussa på.
7: Men du, får jag fråga en sak?
1: Mm.
7: Kommer vi tävla idag?
1: Du, jag tänkte precis säga detta.
7: Ja, jag har längtat efter det här. Precis.
1: För dig som är sugen på en vevradio då, apropå att det är beredskapsveckan, så har vi faktiskt en tävling på ingång här om bara 8-10 minuter.
7: Mm.
1: De här vevradiorna är ju populära, så att det är sista chansen idag här i P4, i alla fall den här omgången, att vinna den.
7: Mm.
1: Fortsätt lyssna då, så kanske det är du som vevar hem den. Jag ska springa och hämta den faktiskt, den är ute på redaktionen.
7: Mm, jag vill se hur den ser ut.
1: Ja, vi behöver kolla så den funkar också, ja. Vi vill inte skicka ut något skräp inte. Nej, men vi tar och anropar Radiosporten först innan dess då, om en liten stund. Innan dess, Boyzone.

0: Boyzone där med Picture of You. Vi tävlar strax i vår beredskapstävling, men först Radiosporten med hockey och fotboll.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
3: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
4: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
1: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Fotboll i kvällens Sportextra P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start igår, andra raka förlusten. Visby vann med uddamålet på Gotland och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.
0: Jonas Enarsson tillbaka igen om en timme med mer sportnyheter. Jag har sprungit och hämtat den här vevradion. Du som lyssnar ska göra dig redo. Så ska vi tävla ut den då alldeles strax.
6: Alltså det här ljudet, det är ju... Det är liksom, man får känslor från så här... svunnen tid, typ.
0: Ja, tror du menar? Ja, det här bruset.
6: Ja, det är så här gammalt. Det är liksom spännande. Vi är tillbaka på en nivå liksom där... Oh, vi sitter liksom och vi kommer klara.
0: Får vi in någon kanal? Ja, det fick vi. Det fungerar fint. Är det bara jag förresten som tycker fortfarande vid 44 års ålder att det roligaste av allt när man öppnar paket är det här? Att smälla bubbelplasten. Ja.
6: Har du sett de här gigantiska som finns? Ja. Det där är ju en mini-mini-variant. Det finns ju jättestora som liksom pangar när man smäller dem.
0: Jag ska inte smälla alla, för jag vill att den ska ligga skyddad, den här vevradion, när vi ska tävla ut den och skicka iväg den då, om bara en liten stund.
6: Jag tror du skulle säga, jag ska inte smälla alla, för jag ska spara några till dig, Elin.
0: Nej.
6: För jag vill också.
0: Vill du klämma lite?
6: Ja,
0: du får klämma lite grann där. Under tiden som vi lyssnar på Shakira och Burna Boy, Die Die. Och sen tävlar vi ut den här vevradion alldeles strax.

0: Shakira och Burna Boys då med Die Die. Okej, vänner, sista chansen här nu i P4 Väst den här veckan att vinna en alldeles egen vevradio så här under beredskapsveckan. Det är den här vevradion som ju rekommenderas att ingå i din krislåda där hemma då.
1: När har du en sån, Rebecka, eller?
0: En vevradio? Ja, det har jag faktiskt. Vi har fått den här från Sveriges Radio.
1: Ja, det har då inte jag fått.
0: Nej, det ska vi se till att du får då.
1: Ja.
0: Och vi ska se till att någon av er lyssnare får den också, den som jag har i handen. Det är ju den som som sagt rekommenderas ingå i den där lådan. Att man ska liksom vara förberedd för en veckas liksom paus från samhället, om man säger att man ska ha pengar, man ska ha vatten, man ska ha mat och den där vevradion i sin krislåda då. Så du som inte har den och vill ha den, lyssna noga nu, för nu tävlar vi. Numret kan jag säga in till oss, det är 0522 67 0080 och idag så handlar frågan om ett telefonnummer. Vilket nummer kan du ringa för att få eller för att lämna information om allvarliga olyckor eller kriser? Då är det alltså inte din mammas eller pappas telefonnummer vi söker här, utan det är ett mer allmänt nummer för liksom samhället i stort. Det finns ett speciellt nummer som man alltså kan ringa för att få information vid en allvarlig olycka eller en kris. Man kan också lämna information till det där numret. Vilket är det vi eftersöker? 0522 67 0080 är numret in till oss.
1: Men du, jag hörde en annan kul grej eller här en vecka när vi pratade med en tjej som jobbar i hemvärnet. Hon sa en väldigt bra grej som man skulle ha. Hon tyckte typ man kunde ha lite grejer, typ kortspel eller spel. Så man har någonting att göra också när man sitter där tillsammans den här tiden då som det är kris. Det har man ju inte tänkt på ens.
0: Nej, det är mycket bra tips faktiskt.
1: Ja, man ska stå ut med varandra också den här tiden.
0: Då kan man behöva ha lite nöje och underhållning då. Sen bjussar vi på det en hel del i eten, även då genom den här vevradion.
1: Exakt.
0: Hoppas jag på om det skulle bli kris, att inte bara elände, utan vi också försöker bussa på lite underhållning i radion. I kväll som helst, vilket telefonnummer är det som är liksom det nationella telefonnumret i Sverige för att få information om allvarliga olyckor eller kriser? Ring in till oss då ifall du vet detta och vill ha vevradion. 0522 67 080. Säg vad du heter, säg rätta svaret och gärna var du bor också någonstans. Så drar vi en vinnare strax.

0: upp Stockholm i P4 Väst där vi tävlar ut en vevradio. Det är många av er som är sugna på den då, den som vi rekommenderas ha i våran så kallade krislåda där hemma för att vara förberedda ifall en eventuell kris eller ett krig skulle uppstå då. Vi ska se här, vi sökte ju ett speciellt nationellt nummer som man kan ringa då för att få eller för att lämna information om allvarliga olyckor eller kriser. Det där numret är ja, rätt så nytt får man ändå säga, eller har funnits ett gäng år, men det kan vara inte lika känt som många andra nummer. Det har ringts in en del felaktiga svar också, till exempel 112 har nämnts här. Ja, det är ju akutnumret om man säger då, ifall det har varit en olycka eller så. Det var inte det vi sökte efter. 114 14 har också dykt upp på telefonsvararen. Det är ju numret till polisen då, polisens växel om man säger. Men det finns ett annat nummer som är ett nationellt nummer vid de här tillfällena. Det där numret kunde Leif Olofsson i Hovenäset, eller på Hovenäset säger väl ändå. Hallå Leif!
1: Hallå!
0: Det där visste du, berätta för oss.
1: Jo, det är ju 113 13.
0: Så är det. Men visst är det så att det där numret är inte riktigt lika känt som de andra numren.
1: Nej, det är det ju inte. Men samtidigt så är det ju liksom ja, logiskt på ett vis att det slutar ju på 12, 13 och 14, de här nödnumren.
0: Just det. 112 och sen har vi då 113 13 och sen polisens nummer 114 14. Ja. 113 13, helt rätt svar. Har du gjort något särskilt den här veckan när det har varit beredskapsveckan?
1: Nej, ingenting särskilt.
0: Nej.
1: Jag är ändå lite grann förberedd.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, jag har ju en del sån här konserver och grejer och så har jag två vattendunkar, batterier, värmeljus.
0: Vad är det som saknas i krislådan?
1: Ja, det är ju en vevradio i så fall.
0: Och det ska vi bistå dig med. Jag har kollat här, den funkar alltihopa. Står
1: P4 ja,
0: Sveriges Radio på den. Så du Leif, den ska jag skicka till Hovenäset. Och så ska du få stoppa i den i din beredskapslåda då, ja.
1: Mm. Tack så mycket.
0: Ja, det är vi som tackar för att du lyssnar och att ni hör av er också. Jag stänger av den så länge. Du, en liten inblick i ditt liv just denna fredag. Har du något speciellt på agendan?
1: Nej, inget särskilt. Det är torsdag eller fredag, då är det städning och tvätt och så. Så att det blir väl samma dag.
0: För att du vill ha det rent och fint för helgen?
1: Ja, precis.
0: Har du städat igår då, eller blir det idag?
1: Idag blir det istället.
0: Ja. Hur noga är du när du städar de här dagarna?
1: Ja, det är ju en samvetsfråga egentligen. Men jag tycker att det duger till mig i alla fall.
0: Ja. Det blir tillräckligt bra och då ska man ändå vara nöjd.
1: Ja.
0: Leif, den kommer på posten till dig i Vevradion och så får vi önska dig en fin städdag. Tack för att du lyssnar.
1: Tack detsamma. Ha det bra.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Precis när vi lyssnar på den så stoppar jag in vevradion i kuvertet och skriver då Leif Olofssons adress där på Hovenäset. Så skickar jag iväg den. Sista chansen att vinna den här vevradion för den här veckan. Men vi har ju smartast kvar vid 20:10, så det finns chans att bli en vinnare fortfarande.
1: Vi älskar att tävla här i P4S.
0: Ja, det gör vi en del. Men det är för att ni på lyssnare också så på hugget.
1: Ja, vi vill ju prata med våra lyssnare.
0: Ja.
1: Då är det ju bra med tävlingar.
0: Kul också att dela ut grejer till er. Nog om det. Vi tar och kollar till nyhetsstatus just nu, och då är vi ju bland annat i Mellerud.
1: Ja, för där började en laggård brinna i natt. Och den här byggnaden går inte att rädda, så räddningstjänsten tog ett beslut om att låta den brinna ner helt enkelt. Det är avspärrat på platsen och polisen har gjort en anmälan om mordbrand, men ingen person är misstänkt eller så. Och hästar då och andra djur som var i laggården bredvid lyckades också tas ut innan den här branden, så att inga personer ska heller ha skadats i den här incidenten då. Och så kan vi berätta att enligt statistik från Nationella viltolycksrådet så sker det flest viltolyckor i hela landet i Västra Götalands län. Bara i Dalsland i år till exempel har det inträffat nästan 500 viltolyckor hittills. Och vi pratade för en stund sedan med Olof Pålsson som är eftersöksjägare i Dalsland. Och han gav lite tips på hur man ska tänka faktiskt när man är ute och kör på vägarna nu tidig morgon. Mer om det lite senare.
0: Vi ska också få nyheter från Ekot då. Det är Leif Näslund som idag gör oss sällskap från den redaktionen. Och bland annat så hör vi då senaste nytt när det gäller toppmötet mellan USAs president Trump och Kinas president Xi. Det där mötet har avslutats, så vi ska höra vad som har kommit fram ur det då. Om en stund. Men först Nepal.
2: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
3: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
4: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
3: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
4: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megaloan eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Naila Salim, New Delhi.
2: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslet i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen, misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
5: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
6: De här personerna, vad har de för relation till varann?
5: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
6: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
5: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
2: Reporter Malte Nordlöf, P4 Jönköping.

0: Vatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
1: Jag vet ju inte, och det vet ingen om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
0: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
2: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
3: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
0: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
4: Ja, det var det minsann. Väderprognosen för dagen ska vi också dra för dig som lyssnar. Ifall man då ska vara utomhus, är det solglajer på eller är det regnjacka på?
5: Ja, det är, solglajer är väl kanske lite att ta i, men det kommer finnas lite utrymme för sol lite längre fram här under dagen bland molnen som också kommer att figurera här. Temperaturen kommer att ligga mellan 13 och 16 grader och vinden kommer ifrån nordväst.
4: 25 september vaknar vi upp till. God morgon, det är fredag morgon.
5: Och det är Dolly Parton-dagen.
4: Ja, det är löning för många.
5: Jag kan, den är svår att sjunga. Så. Den vill man inte ha på en alls.
4: En gång till, Elin.
5: Nej, men jag sjunger.
4: Givligt, helt perfekt.
5: Tack.
4: Vi låter Hanna på trafiken ta ton också.
6: Ja, men i nuläget så ser trafiken bra ut. Däremot på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla ska påbörja ett arbete där avfarten och påfarten kommer vara avstängt. Så trafiken kommer ledas via Fjällvägsmotet. Sen på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är det ju risk för köer i samband med broarbetet. Ser du andra saker på vägarna så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams tillsammans i Get Lucky. Du har den här i P4 Väst. Och här i vårt område är det då 15 incidenter som har rapporterats in till Valmyndigheten. Det är alltså incidenter då där väljare ska ha påverkats på ett otillåtet sätt. Bland annat så handlar det om att ett par har gått och röstat tillsammans, och kan också handla då om att den ena då har valt valsedlar åt sin partner. Tilda Jonsson är vår reporter som har kikat mer på rapporterna, som också är med oss i morgonstudion nu då. Berätta mer, Tilda.
1: Ja, men precis. Jag har ju då kollat på alla våra 14 kommuner i vårt bevakningsområde, och från 7 av dessa kommuner så har man skrivit incidentrapporter om just otillåten påverkan. Och som du säger så är det då totalt 15 stycken, och den kommun som har flest incidenter, det är Trollhättan som har rapporterat in 5 stycken.
0: Och här vill man ju höra då också, vad är dessa incidenter? Vad kan det, vad har hänt?
1: Ja, men jag tänker att jag kan dra lite exempel från olika kommuner. Om vi börjar med en från Uddevalla, så har man rapporterat då att det är en person som skulle rösta med sin fru. Röstmottagarna sa att de bara får vara en i taget bakom valsedelstället. Mannen ger då sin fru valsedlar i handen, så hon valde aldrig sina valsedlar själv trots tillsägelse, skriver man då i den incidentrapporten. Vi kan ta en från Vänersborg där man skriver att en man påverkar sin fru bakom valsedelstället. När en röstmottagare ber honom att inte påverka hans fru blir han upprörd. Efter detta ropar han till sin son som står i kön att rösta på ett visst parti. Och så kan vi ta en från Trollhättan också här som vi nämnde. Där skriver man att 2 personer kommer till röstningen. Den ena parten väljer valsedlar åt den andra personen. Väljaren får instruktioner av medföljande på vem en ska person rösta på. Och jag har ju pratat med valsamordnaren i Trollhättan, Per Gartov, och jag tänker att vi kan höra vad han säger om de här 5 incidenterna då från Trollhättan om otillåten påverkan som har rapporterats där.
2: Det här är ju ett hot mot den enskildes rösträtt, och här är det ju förmodligen så att det kan vara ett antal väljare som har blivit tvingade att rösta på någonting som de inte har velat, helt enkelt.
0: Säger då Per Gartov, valsamordnare i Trollhättan. Tilda, det känns som att sista veckan här så har det varit otroligt mycket snack om valfusk och incidenter runt och kring valet då. Hur kommer det sig, tror du?
1: Men det kan ju bero på flera saker. Dels den pågående polisutredningen gällande då valfusk i Borlänge som vi har läst om väldigt mycket om senaste tiden. Men det finns också ett nytt system på plats i år där inför valet då 2026, där det blev obligatoriskt för kommuner, länsstyrelser och utlandsmyndigheter då som ordnar röstmottagning att skyndsamt rapportera incidenter till valmyndigheten då, för att de ska kunna få en liksom lägesbild på hur det går i hur det ser ut liksom kring röstningen. Och när jag frågade då, eller jag höll på att fråga Per Gartov där, bara, men är det här mer än andra år just i Trollhättan? Men så sa vi ju det, både han och jag själv kom på, och han sa själv att vi har inte rapporterat så här på det här sättet innan, för att nu har jag riktat in mig på en kategori kring valincidenter som är otillåten påverkan, men de har rapporterat in många andra saker också, till exempel att det saknas valsedlar, så det är ju varierande karaktär på det. Så det är helt enkelt ett nytt system där man får en helt annan överblick. Och syftet är ju då att valmyndigheten ska kunna få en helhetsbild av valens genomförande. Och de skriver på sin hemsida att det som kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en del av en serie incidenter som tillsammans visar ett mönster. Och då kan väl då valmyndigheten och andra myndigheter agera ut efter det. Och de ska helt enkelt då kunna identifiera störningar och avvikelser, se samband ur ett nationellt perspektiv och kunna ge råd och rekommendationer till de här valadministrationen som sköter röstningen.
0: Just det, nu har vi hört om några olika exempel då från vårt område. När kan det bli fråga om att utreda ett eventuellt valfuske?
1: Ja, man undrar ju det, och jag frågade Per Gartov just det, så här säger han.
2: Då tänker jag att det, att det behöver finnas någon form av mönster i det, och i stor omfattning där man kanske som röstmottagare skulle kunna se att det är samma person som återkommande kommer och, ja, om man då säger så, påverkar en väljares val.
0: Valsamordnaren i Trollhättan säger detta. Per Gertov alltså, och med det så säger vi tack till dig, Tilda Jonsson.
1: Tack. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Idag den 25 september hör den här i P4 Väst då. Och just idag så är det då Dolly Parton-dagen. Det är Kaliforniens guvernör som har utropat denna dag som Dolly Partons egen dag. Apropå hennes bortgång och för att hylla henne så här i efterhand. Och då undrar man ju så här, varför just den här dagen? Jo, för att i Sverige då skriver vi ju den 25 i nionde, alltså 25-9. Men i USA då vänder man på det. Så där blir det 9-25. Och läser man det då, då blir det ju 9-2-5. Mm. 9-5, ja. Som hennes låt heter, hitlåten.
1: Undrar hur nöjd han var när han kom på det. Att vi tar den 25, för det blir ju väldigt bra.
0: 9-5 kommer att spelas ovanligt mycket just idag. Och apropå det så undrar vi ju då, vem mer borde få en alldeles egen dag som inte har det redan? Du som lyssnar får gärna dela med dig och berätta för oss. Det kan vara liksom en pryl som borde få en egen dag. Det kan vara en person i din närhet eller en kändis som du tycker är riktigt, riktigt bra. Och det är kul att läsa att det kommer in förslag.
1: Mm, jag vet ju en person. Jag har kommit på en person, Rebecka, som ska få en egen dag. Så här är det. Jag tillhör ju dem som gillar kaviar. Eller kaviar säger vissa. Gillar du kaviar?
0: Ja, nej. Ja, jag kan äta det.
1: Mm. Men då är det så här. Jag gillar det, men jag kan tycka ibland att det kan vara lite starkt. Det kan vara lite mycket. Mm. Då finns det ju en kaviar med färskost i.
0: Ja, just det.
1: Men jag tillhör ju också dem som älskar ägg på macka. Och hör nu den briljanta idén, Rebecka.
0: Ja.
1: Det finns alltså en kaviar som också har hackat ägg i sig, alltså i tuben direkt, så när man trycker ut det här då får man liksom en blandning av ägg, färskost och kaviar. Alltså förstår du vilken jävla grej? Så den praktikant, eller vem det nu var, som kom på den här briljanta idén på ett morgonmöte när de jobbade med det här, den borde få en egen dag.
0: Ja, just det. Och så kan man väl smula lite knäckebröd och hälla lite kaffe också, så aj, behöver man inte göra någonting själv, utan man bara trycker i tubens innehåll i sin mun. Och så har man ätit frukosten alltihopa.
1: Exakt. Förstår du hur mycket tid man sparar på det?
0: Ja, så gott det låter också.
1: Så gott.
0: Ja. Bra förslag, Elin. Den personen ska få en alldeles egen dag. Lisa, vår lyssnare, har också kommit med förslag här. Hon skriver att min mamma skulle få en egen dag där jag sjunger låten Termosen med Eddie Medusa, för det har hon önskat en annan gång. Och skulle då Lisa fixa ett stort kalas med glada vänner, mat, musik och dans för sin mamma då. Jag vill ge henne en fest hon aldrig glömmer, skriver du, Lisa. Mamma.
1: Jag ser det framför mig alltså. Vilken fest får vi komma?
0: Fixa den där dagen, Lisa.
1: Gör det, vi kommer.
0: Ja, vi kommer och din mamma kommer gråta av glädje och tacksamhet. Mm. Hoppas verkligen att det där kan bli av. Att din mamma får en alldeles egen dag. Ja, fundera ett varv som lyssnar. Vem skulle du vilja att den personen får en alldeles egen dag? Du hör efter Elins förslag att du kan tänka hejvilt och brett. Det är bara fantasin som sätter gränserna här. Frågan ligger ute i våra sociala medier.

0: Vi lämnar Tears for Fears, Everybody Wants to Rule, lämnar istället över till Ekot och Nyhetsminuten.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion, Leif Näslund.
0: Och fler nyheter. Lokala sådana väntar om 4 minuter, Elin.
3: Ja, för i natt så började en laggård brinna i Mellerud och räddningstjänsten har tagit beslutet att låta den brinna ner eftersom den inte går att räddas. Mer om det i nyheterna.
0: Mm. Fram tills dess då så lyssnar vi på Top Loader och så passar vi på att önska dig som är med oss idag en riktigt fin dag.

0: Efter Dancing in the Moonlight och Toploader tar vi oss ut på vägarna tillsammans med Hanna.
1: Ja, då är det på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet. Där är det så att avfarten påfarten är avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet istället. Sen på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är det ju risk för köer i samband med broarbetet. Och på länsväg 161 Bokenäs så är det arbete med kantstolpar, så det är ju skyddsfordon som reglerar trafiken. Skulle vilja tipsa oss om något annat, tipsnumret 020 999 444.
0: Då är det dags för Elin Fredriksson att leverera nyheter till oss när klockan är 8:30.
2: Det stämmer, och du ska få senaste nytt, och vi börjar i Mellerud, för en laggård började brinna där i natt och räddningstjänsten har beslutat att låta byggnaden brinna ner eftersom den inte går att rädda. En intilliggande laggård ska ha börjat att brännas av elden, men räddningstjänsten lyckades stoppa spridningen. Hästar som befann sig i den laggården ska ha tagits ut innan, och inga personer ska heller ha skadats i branden. Man räknar med att vara kvar på platsen här nu under förmiddagen. Och den är nu avspärrad också, och polisen har gjort en anmälan om mordbrand, men ingen person misstänks. 15 incidenter av otillåten påverkan har rapporterats i samband med årets val i P4 Västs område. Till exempel ska man ha ropat åt sin son vilken parti han ska rösta på, och en man ska ha valt valsedlar åt en kvinna. Vi ska ta och lyssna på vad Trollhättans valsamordnare säger om det hela.
3: Så att det är ju helt klart allvarligt.
4: Per Gertov är valsamordnare i Trollhättan, och där har 5 incidenter i kategorin otillåten påverkan rapporterats till Valmyndigheten. Exempelvis en dement person som fått instruktioner om vilka valsedlar hen ska ta, och ett sambopar som kommer för att rösta där den ena väljer valsedlar åt den andra.
3: Det här är ju ett hot mot den enskildes rösträtt, och här är det ju förmodligen så att det kan vara ett antal väljare som har blivit tvingade att rösta på någonting som de inte har velat, helt enkelt.
4: I 7 av P4 Västs 14 kommuner har incidenter om otillåten påverkan rapporterats. Det är flest fall i Trollhättan, men Uddevalla kommer strax därefter med 4 fall. Kan otillåten påverkan bli något som utreds som valfusk, och när i så fall?
3: Då tänker jag att det behöver finnas någon form av mönster i det, och i stor omfattning, där man kanske som röstmottagare skulle kunna se att det är samma person som återkommande kommer, och om man då säger så, påverkar en väljares val.
2: Och det var Tilda Jonsson vi hörde som reporter här. Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet så sker det flest viltolyckor i hela landet i Västra Götalands län. Bara i Dalsland har det inträffat nästan 500 viltolyckor hittills i år. Olof Pålsson är eftersöksjägare i Dalsland, och en av de jägare som kallas ut för att spåra upp prosit vilt som skadats i trafikolyckor. Och han menar att bilister måste vara extra försiktiga nu när man är ute och kör.
5: Var vaksamma och inte ha tunnelseende, utan jobba med blicken från dikeskant till dikeskant hela tiden. Det går så fruktansvärt snabbt, så man måste alltså ha koll på det.
6: Och till sist, vad gör man då om man skulle krocka med ett vilt?
5: Det viktigaste är att man ringer 112, talar om att man krockat med ett vilt, och att man märker upp platsen. För vi ska ju sen starta eftersöket i närheten av den. Har vi ingen plats så får vi ju gå med våra hundar och leta efter platsen. Och det är ju inte roligt idag när trafiken är som den är.
2: Och reporter Jeremias Sandberg. 44 nya hus ska byggas i ett nytt bostadsområde i Furuhall utanför Uddevalla. Bohuslänningen skriver om projektet som innebär både kedjehus och fristående villor på en höjd med havsutsikt över Havstensfjorden. Och så fotboll, för nu inleds de svenska herrarnas Nations Leagues resa. Jag vet inte hur jag ska säga det här. Nations League-resa, så kan man säga. Ett intensivt fotbollsmaraton där det svenska herrlandslaget ska spela 4 matcher på bara 11 dagar. Och turneringen kan få stor betydelse för Sveriges chanser att ta sig till EM. Och i den svenska truppen så har vi ju Uddevallasonen Elliot Straud. Hur mycket han får spela dock lite oklart än så länge, men han är med i truppen. Så vi får se, helt enkelt. Spännande. Och Rebecka Julin får dra vädret för oss.
0: Så gärna så. Jag kan också bara tipsa om att ifall man vill följa den här matchen ikväll, då, den första Nations League-matchen mellan Sverige och Rumänien, så sänds den ju direkt i, här i P4 då, eller i appen Sveriges Radio, avspark 20.45 ikväll. Spännande blir det att följa. Nu, vädret då. Ja, jag vet inte om det bjussar på så mycket spänning, men moln och sol i en fin, fin blandning denna fredag. Temperaturer på mellan 13 och 16 grader. Och sen en nordvästlig vind då som är lite kraftig. Tidvis friska vindbyar då, speciellt vid kusten. Så ser det ut med det. Helgen, ja, i morgonbitti så vaknar vi upp till lätt regn på morgonkvisten. Sen blir det en solig eftermiddag och fortsatt rätt så varma temperaturer med, ja, 13 till 17 grader. Men också en hel del blåst. Har du några helgplaner redan nu, Elin, som du vet?
2: Ja, jag ska jobba.
0: Ja, du jobbar ju.
2: Ja, fast det är lite mysigt att jobba helg också, tycker jag. Ja. Det är lite en annan stämning här på jobbet, så att, ja, det går bra.
0: Just det. Både lördag och söndag så är vi och vår redaktion bemannad då för att ge dig som lyssnar senaste nytt när det gäller lokala nyheter. Ja, har jag några helgplaner då?
2: Du ska fira Dolly Parton.
0: Jag ska fira Dolly Parton hela helgen.
2: Och äta kaviar med äggost i.
0: Ja, mjukost. Absolut, så ser det ut. Nej, jag vet inte. Jag tror det bara blir att gå hemma och påta lite och greja.
2: Ja, men det är skönt också.
0: Ja, tvätta, ni vet, och klippa, ja, det där gräset som bara fortsätter att växa och växa och växa. Va? Ska inte sluta växa snart?
2: Jo, när klipper man gräsmattan för sista gången i, liksom, för säsongen?
0: Ja, det beror helt på vad det är för väder.
2: Ja, det är det.
0: Så som att det aldrig tar slut.

0: från Agnes och Love Songs går vi till Per Enarsson och Radiosporten 2 minuter.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslostam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären en del av kvällens sportextra.
0: Och från senaste sportnyheterna till loppis, då är inte steget långt här i P4, i alla fall inte idag. Alltså loppisar pågår ju i princip varje helg, varje vecka, året om i Sverige. Men det är inte varje dag som vi hör om en loppis som ska försöka få in pengar till en elräkning, eller framtida elräkningar, eller hur Jeremy Hasse?
7: Nej, det stämmer. Just nu så är jag i Långeds Folkets hus tillsammans med Johnny Andersson, en av de drivande här i Folkets husföreningen. Jag ska intervjua lite senare. Och vi ska faktiskt snacka om dyra elpriser. För det är så här att, precis som du sa här, så ska de anordna en loppis här i helgen för att få in extra pengar till vinterns elräkningar. Det är inte så billigt att driva runt ett sånt här gammalt hus med eluppvärmning.
0: Nej, du. Så förutseende är alltså att liksom preppa redan nu för eventuella höga elräkningar. Vi hör mer om det om bara en liten stund.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours. Steve Wonder hör det här i P4 Väst. Elin Rebecka med det här från studion. Och sen har vi Jeremias, vår Dalslands reporter i Dalslånge då nu. Vi pratade om att vintern är i antågande och då väntas också elpriserna att stiga när det blir kallt såklart. Och några som fruktar den här höjningen då är Folkets husföreningen i Dalslånge som i helgen här anordnade en loppis för att få in extra pengar till ja, vinterns kommande elräkningar. Man buffrar liksom redan nu. Jeremias, du är ju på plats.
1: Ja, det stämmer. Jag är tillsammans här med Johnny Andersson som är en av de drivande skulle man väl kunna säga bakom Folkets husföreningen här. Och vi befinner oss i Folkets hus nu i Dalslånge. Det är lite kyligt här inne i huset, det måste jag säga. Och du berättade innan här, Johnny, att ni hade stängt av värmen. Men på söndag nu då ska ni alltså anordna en loppis för att få in extra pengar till föreningen här för vinterns dyra elräkningar. Hur kommer det sig, John?
2: Jo, det är så att vi får försöka på olika sätt att få in pengar och liknande. Och nu passar det väldigt bra också för att Stenbyskolan är igång nu. Många elever kanske skaffar sig en lägenhet och vi bygger upp lite porslin och grejer och liknande. Och det är väldigt billigt där så att då kan vi få in en penning och de kan spara pengar när de kommer hit och handlar. Och så många andra som är intresserade också av loppisar. Så att vi ser fram emot på söndag.
1: Men hur tajt är i ekonomi egentligen där? Är det att ni svettas inför elräkningen i vinter?
2: Ja, det är ju så för att vi har ju heller ingen kommunalt driftstöd. Vi är inte av få föreningar som inte har det. Men även de som har det tufft också. Det är ju så egentligen för att kommunens ekonomi blir inte större, den blir mindre ute i föreningar. Nu får man se då, om det blir nytt skifte i regeringen, då kanske det blir mer pengar till kommuner. Alltså, då kanske vi föreningar också nytta av det, man vet aldrig.
1: Men hur mycket dyrare blir en elräkning på vintern för er?
2: Ja, vi hade ju extremt dyrt här för några år sedan. Då tror jag vi hade 30 000. Och vi har bara på underhållsvärmer då, så vi har 10 plusgrader. Vi måste nästan ha det. För annars så fryser det i golvet och sånt. Och det gjorde ett år när vi gick under där. Vi hade 8 tror jag, då frös det. Som tur var jag uppe den kvällen och märkte att det inte gick att spola i toaletterna. Så det är så vi gör ibland, det går att spola då på natten. Och då fick jag ju öka värmen och hälla varmvatten och allting och försöka lösa upp det här.
1: Jag vet ju att ni håller på att förbereda nu inför loppisen. Kan vi titta in hur det har gått med förberedelserna?
2: Ja, det kan man titta lite snabbt, men du får inte säga någonting om det än vad jag säger.
1: Alltså, det är hemligt?
2: Ja, det är så många som är nyfikna. Du kan se vilka många ursäkter de har på många olika sätt alltså, för att komma in och titta här.
1: Ja, här ser jag ju ändå att ni har börjat duka upp. Är allting färdigt då inför söndag?
2: Ja, nu är det fikat kvar också. Jag ska väl själv hämta det i Brålanda idag. Vi får åka så långt för vi ska ha gott bröd kan man säga. Så att vi vill ha riktigt bageribröd också och även till föräldrar och sånt. Så att då får jag åka dit idag och hämta det.
1: Ja, nu står vi och tittar ut över hela loppisen här med olika varor från allt från porslin till andra grejer här, Johnny. Men om det kommer till söndagen här och ni inte får in så mycket pengar, vad blir konsekvensen?
2: Konsekvensen blir att det blir tuffare. Så är det ju. Men vi kan inte spara så mycket mer än vi gör, för då är det så att det fryser ju vattnet på vintern. Men vi har tufft, så är det. Men jag sa också det till dig att när det gäller olika större evenemang och sånt, så är det ju så att alla som ordnar, föreningar som ordnar lite större arrangemang, de är beroende av olika ekonomiska stöd från kommuner eller region eller andra sätt få pengar. För annars kan du inte ordna, du kan inte ta den risken själv oftast.
1: Tack så mycket, Johnny Andersson, en av de drivande bakom Folkets husföreningen i Dalslånge.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Bra musik hör du här i P4. Det är ju det här som pågår för fullt den här veckan.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Och vevradio har vi just levererat ut till Hovenäset av en vevradio varje dag här i vår beredskapstävling. Nu är de slut.
6: Nu är de slut.
0: För den här gången på redaktionen då. Beredskapsveckan pågår hela den här veckan ut då. En annan grej som också är högst aktuell här i P4, det är ju musiktävlingen P4 Nästa Stjärna som är i full gång också.
6: Så är det, och igår kunde man ju då börja rösta på de här bidragen då som våra lokala artister bidrar med. Vi har till exempel då Lovex, Nattfjäril och Anis. Det är de tre då som är i final här nu och som man kan rösta på. Hur man röstar? Ja, det tar lite tid att berätta det. Man ringer in helt enkelt, eller ska man smsa. Och då kan man gå in på vår sajt på P4 Väst och kolla hur man gör. För där ligger telefonnummer och exakt hur man går tillväga.
0: Ja, all info. Mm. Men du som lyssnar har alltså möjlighet att påverka vem som ska bli den lokala vinnaren i denna tävling. Och så ska man också då ta sig vidare kanske till en rikstävling, en riksfinal. Och vinner man där då blir det ju fina priser och mycket speltid i Sveriges Radio.
6: Ja, så är det. Det var ju Axel Frank som vann den lokala finalen förra året. Mm. Och de spelas, jag har ju spelat mycket. De har ju liksom gjort ny musik som har spelats här i vår kanal och sådär. Så att det bäddar ju verkligen för att man blir lite erkänd här i vårt område om man vinner.
0: Helt klart. Mm. Anis, låt. Det bidraget, det ser jag här i listan att vi ska spela efter klockan 9. Ja, de spelas ju liksom i alla våra program.
6: Så är det ju.
0: Här nu fram till att den lokala finalen äger rum då.
6: Och den är den 9 oktober ska sägas.
0: Mm.
6: Så det är ju snart.
0: Fram tills dess har man på sig att rösta då, ja.
6: Mm.
0: Okej, med det sagt så tar vi väl släpper fram Arvid Nero istället.

0: Arvid Nero där med låten Tiden.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och i morgonprogrammet så är det ju Jeremias, Elin och Rebecka som är en del av ditt sällskap. Vi ska alldeles strax också anropa Leif på Ekoredaktionen då. Men lokalt idag, Elin, då är vi ju bland annat i Mellerud och pratar om det som har hänt i natt.
3: Precis. En brand drog igång där i natt i en laggård och laggården går då inte att rädda. Därför har räddningstjänsten bestämt att låta byggnaden brinna ner helt enkelt. Och räddningstjänsten kommer att vara på plats där nu hela förmiddagen. Och enligt statistik från Nationella viltolycksrådet så sker det flest viltolyckor i landet i Västra Götalands län. Bara i Dalsland har det inträffat 500 viltolyckor hittills i år.
0: Mm. Vi träffade faktiskt en eftersöksjägare då här tidigare under morgonen som sa det att när man är ute och kör så gäller det liksom att man inte har tunnelseende och bara kolla rakt fram, utan att man verkligen så här flackar med blicken och kollar i vägkanten också, så ifall det kommer upp någonting som man snabbt har möjlighet att tvärbromsa då.
3: Så är det, för det går fort.
0: Ifall det är något större djur. Så tar det försiktigt du som är ute och kör på våra vägar då. Det är ju fredag, har vi konstaterat några gånger. Och vad är det då som händer klockan 15 i eftermiddag? Jo, då dyker de här uppe.
1: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
4: Fredagsgänget 24-7.
1: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
5: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
6: Nej, det är varmt.
1: Är det varmt?
6: Ja, det är varmt.
5: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
1: Ja, tyvärr. Det blir ju inget av Fredagsgänget 24-7. Däremot kan du höra Fredagsgänget 2,5 timme denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Det gör vi så gärna. Så, missa inte det i eftermiddag då alltså. Nu missar vi inte nyhetsuppdateringen från Ekot. Klockan är 9. Ah. Den.
7: På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av en incidentrapport som P4 Stockholm tagit del av.
8: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
9: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
8: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
10: Jag vet ju inte, och det vet ingen, om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
7: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
11: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
7: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
11: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
7: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
12: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
13: Fredrik Fedele är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
14: För här uppe har vi kärnan.
13: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen

0: bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
1: Vi vill få en grön omställning i samhället.
2: Take off!
1: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
3: Ja, där landar den på laddstationen igen.
4: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
5: Leif Grönlund. Nej, Näslund. Grönland. Grönlund. Nej, Näslund heter han. Tack så mycket för uppdateringen. Jag tänkte också på det här med paket med drönare då, som flygs ute.
6: Ja,
5: hur skulle det se ut utanför din dörr, Elin, om du hade haft drönartransporter?
6: Nej, men alltså folk hade ju trott att det hade pågått någon så här utomjordisk aktivitet eller någonting hemma hos mig, eller att försvarsmakten har sitt högkvarter hos mig.
5: Där har det kommit så många drönare flygande till dig.
6: De hade krockat och de hade trillat ner. Vi hade haft jättemycket problem med det.
5: Efter då nätköp helt enkelt.
6: Exakt. Jag handlar en del på nätet. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men Nej. Det är oftast second hand grejer. Ja. Så är det.
5: Ja. Du, vi tar och fokuserar på vädret en liten stund.
6: Ja, det har ju varit lite dimmigt och disigt här nu under morgonen, men det har lättat nu och molnen börjar titta fram och det kommer att komma lite sol också. Dagstemperaturen kommer att ligga mellan 13 och 16 grader och ikväll så väntas en hel del moln faktiskt, och i natt så letar sig skurar in till och med västerifrån.
7: Ja, det är ju en del köer på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är det nämligen risk för kö på grund av broarbetet. Sen på riksväg 44 mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla så är avfarten och påfarten avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet, alltså i Uddevalla. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tips numret 020 999 444.
5: Hanna Abdulla är det som är med oss på Trafik och Service idag, och en av de som svarar då är för att ringa det här tipset numret 020 999 444. Hoppas att du har en bra start på den här fredagen.

0: rösten känner vi igen, tillhör ju Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Du har den här i P4 Väste. Denna morgon då vi kikar till hur det har sett ut kring valet när det gäller anmälda incidenter från vallokalerna.
1: Än så länge har 15 incidenter i P4 Västs område rapporterats till valmyndigheten då, som handlar om att väljare ska ha påverkats på ett otillåtet sätt i samband med röstningen. Det handlar bland annat om par som har gått och röstat tillsammans och den ena då har valt valsedlar åt sin partner. Det får man ju inte göra då. Och i Trollhättan har 5 incidenter rapporterats hittills till exempel. Och sen är det ju höst. Den pågår, den är i full gång nu. Det blev otroligt mörkt när jag åkte in i morse. Visst, jag åkte så här 4. Men det är ändå svart. Det var inte länge sedan det var så här ljust. Man såg fåglar, man såg liksom hur solen började gå upp. Alltså,
0: det är också det, så dimma oftast på morgonkvisten nu.
1: Ja, lurigt. Och jag ska säga det att varenda morgon, nästan något undantag, så ser jag rådjur vid vägkanterna. Och de kommer ju oftast 2 eller 3. Så att ser man en, då ska man verkligen stanna och upptäckt och låta. För snart kommer det en till. Liksom. Så man ska vara försiktig. Och det har vi också pratat om att man ska vara uppmärksam och köra försiktigt då, för att risken för viltolyckor ökar markant nu under den här perioden. Och i 9:30-nyheterna så hör vi Olof Pålsson som är eftersöksjägare i Dalsland och en av dem som kallas ut för att spåra upp vilt som har skadats i trafikolyckor. Och han kommer ge lite tips på vad man ska tänka på när man är ute och kör nu.
0: Vi konstaterar också att idag den 25 september så är det för första gången Dolly Parton-dagen i USA efter att då hon dog för en månad sedan. Det är Kaliforniens guvernör som har utropat just den 25 september till Dollys dag. Och det är med hänvisning till hennes låt 9 to 5. I USA så skriver man ju dagens datum, alltså den 25:e, på andra hållet om man säger. Så det blir 9 och sen så är det snedstreck 25 och läser man det, och då blir det ju 9 to 5.
1: Smart alltså.
0: Ja, någon har tänkt till här, va? Det kommer att vara konserter och det kommer att vara grejer då. Och med anledning av detta så pratade vi lite tidigare här under morgonen med Saga Björk. Hon bor i Lilla Edet och hon fullkomligt älskar Dolly Parton och hennes musik. Och hon är också positiv till att Dolly Parton nu får en alldeles egen dag.
2: Ja, det är fantastiskt och på tiden. Hon har ju levererat så otroligt många hitlåtar och berört så otroligt många människor med hennes musik, hennes filmer och hur hon är och hur hon står upp för människor genom tiden. Hon har ju varit artist i 70 år och blev 80 år innan hon dog.
0: Dagen idag då, bland annat så vet jag att det ska firas med en gratis utomhusfestival i San Francisco. Vad har du hört mer om hur dagen uppmärksammas i USA?
2: Jag har hört och läst mycket om det, och då ska det börja 5 i eftermiddag med att de spelar låten 9 to 5 med start i Nashville, som är hennes stad där hon börjar sin karriär. Och som jag har förstått det så kommer de att fortsätta spela den i varenda butik exakt 5 och så gå från stad till stad.
0: Ja, så 9 to 5 kommer att spelas extremt mycket idag då, låter det som.
2: Ja, och de har ju sagt till människor att de ska komma i glitter och glittriga kläder och stort hår om de har det, och liksom snygga kläder för att hylla denna ikon som Dolly Parton har blivit.
0: Mm. Är det ett fint sätt att hylla henne på, tycker du?
2: Det är det bästa sättet.
0: Kommer du göra något speciellt idag för att uppmärksamma Dolly Parton-dagen?
2: Ha hennes tröja på mig, spela Dolly Parton-musik och bara minnas henne och hennes underbara låtar.

0: Det var hon ju.
1: Dolly Parton med låten 9 to 5 som kommer att spelas extra mycket just idag.
2: Så är det när det är Dolly Parton-dagen. Hur ska vi fira? Alltså det känns ju som att man ska fira det här nu. Man ska ju passa på. Ja. Jag måste ju erkänna att jag har ju liksom missat Dolly Parton, men jag har inte lyssnat så mycket på henne faktiskt. Skäms lite för det nu efterhand.
1: Man kan alltid lyssna i kapp.
2: Ja, det är ju inte för sent.
1: Nej, liksom. Hennes musik kommer leva för alltid. Och ja, det är ju det hennes kändaste låtar som man känner till och som man har lyssnat en hel del på faktiskt. Men jag ska nog försöka ändå i bilen på vägen hem idag här från Radiohuset ner till Körn, så ska jag nog sätta på någon riktigt god Dolly-låt och så bara cranka på, ja, ni vet. Höja volymen, allt vad man kan i bilen.
2: Det är ju något speciellt att sitta i bilen och lyssna på hög volym,
1: ja,
2: är det inte det?
1: Helt själv, och så bara gasar man och så sjunger man med, och man behöver inte tänka att någon hör en eller så.
2: Nej, ja. Men att någon ser en finns risken, för när man tittar åt vad blir det? Vänster, så kan det ha hänt mig ibland. Så jag sitter och sjunger och ser någon jäkel som sitter och tittar på.
1: Ja, jag behöver aldrig titta åt vänster, jag tittar alltid åt höger, för jag ligger oftast i omkörningsfilen. Nej, ska jag vara. Ja. Vi har faktiskt en fråga ute i våra sociala medier idag, där vi undrar ju, apropå då Dolly Parton-dagen, vem mer eller vad mer borde få en alldeles egen dag? Jag måste säga att jag har varit dålig på att komma på någonting bra här. Det enda som har slagit mig är ju så här, borde inte alla fantastiska farmödrar och mormödrar och farfrar
2: och morfrar. Vad heter det i plural? Det heter
1: mor och farföräldrar helt enkelt.
2: Så säger vi.
1: Vore inte de får en alldeles egen dag?
2: Jo, absolut.
1: De som hjälper till liksom, när det verkligen behövs, och de man kanske ringer när det krisar.
2: Men det finns ju bara 365 dagar på året. Fortsätter vi så här så finns det ju snart inga dagar kvar att dela ut.
1: Jo visst, på så vis är alla dagarna tagna, men det får vi ju sidsätta nu. Frågan ligger i alla fall ute i våra sociala medier ifall du som lyssnar då vill dela med dig av vem du tycker borde få en alldeles egen dag. Ska jag lite snabbt här bara slänga ett öga på ifall jag kommit in några fler förslag. Vi ska se här. Vi uppdaterar för fullt. Just det, vi har ju också förresten tråden ut där när det är höstbilder. Den är också öppen fortfarande.
2: Just det, den har vi gärna glömt bort att prata om idag.
1: Ja, men vackra höstbilder kan också skickas in då alltså.
2: Det kan man göra. Och vill man ha lite inspiration kan man ju gå in och kika vilka bilder som har kommit in faktiskt på vår sajt.
1: Kan säga att man blir otroligt sugen på att ge sig ut i skogen när man är inne där och kikar i tråden, för det är fantastiska naturbilder som har skickats in. Vi söker ju efter en ny omslagsbild till våra sociala medier, och två biobiljetter som ligger i potten då till den bilden som så småningom blir utvald för det. Mycket tävlingar märker jag att vi snackar om, och här kommer ytterligare en. Då handlar det om musik och P4 nästa stjärna.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 nästa stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.
1: Och här kommer då Anis bidrag också i denna tävling.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Det var hon ju, och vill du höra de andra bidragen då innan du eventuellt röstar, ja, då kan du gå in på vår sajt sverigesradio.se/vast eller för den delen i appen Sveriges Radio. Du har en helg som stund där. I appen där finns det massor med bra grejer att lyssna på, dokumentärer och annat. Ifall du har en liten ledig stund i helgen så är det ett tips då att kanske fördjupa dig i någon bra berättad dokumentär.
2: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
3: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
2: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt val. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.
1: Leif Näslund gav oss nyhetsminuten från Ekot. Fleetwood Mac ska bjuda oss på god musik här i P4 Väst. Hoppas att du som lyssnar har en bra start på denna dag. 25 september är det som vi ska bocka av idag och göra det bästa av vi kan av då. Strax också nyheter med Elin.

0: Fleetwood Mac tonade ut och låten Dreams då och tonade istället Hanna Abdullah på trafiken in.
1: Ja, men det har varit en hyfsat lugn morgon. Nu på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet däremot så är ju avfart och påfarten avstängd. Och trafiken leds via Fjällvägsmotet. Sen på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är det ju risk för kö i samband med broarbetet. Skulle vilja tipsa oss om något annat då är tipsnumret 020 999 444.
0: Klockan närmar sig 9:30 och det betyder att vi ska ju få en nyhetsuppdatering också signerad Elin Fredriksson.
2: Ja, flest viltolyckor ska det handla om. För de finns i Västra Götaland faktiskt. Det ska vi prata om här nu i senaste nytt här med mig, Elin Fredriksson. Och vi börjar då med statistik från Nationella viltolycksrådet. För de talar om att flest viltolyckor i hela landet sker just i Västra Götalands län. Bara i Dalsland har det inträffat nästan 500 viltolyckor hittills i år. Olof Pålsson är eftersöksjägare i Dalsland och en av de jägare som kallas ut för att spåra upp vilt som har skadats i trafikolyckor.
3: Och
2: han menar att bilister måste vara extra försiktiga nu när man är ute och kör.
0: Jag är lite snabb på det hela, men nu kommer han.
2: Nu kommer han.
3: Var vaksamma och inte ha tunnelseende utan jobba med blicken från dikeskant till dikeskant hela tiden. Det går så fruktansvärt snabbt så man måste alltså ha koll på det.
4: Och till sist, vad gör man då om man skulle krocka med ett vilt?
3: Det viktigaste är att man ringer 112, talar om att man krockat med ett vilt och att man märker upp platsen. För vi ska ju sen starta eftersöket i närheten av den. Har vi ingen plats så får vi ju gå med våra hundar och leta efter platsen. Och det är ju inte roligt idag när trafiken är som den är.
2: En laggård började brinna natten till fredag i Mellerud och byggnaden går inte att rädda. Därför har räddningstjänsten beslutat att låta den brinna ner. Inga djur eller människor ska ha kommit till skada i samband med branden. Området är avspärrat och polisen har gjort en anmälan om mordbrand. Men ingen person är misstänkt. 44 nya hus ska byggas i ett nytt bostadsområde i Furuhall utanför Uddevalla. Bohuslänningen skriver om projektet som innebär både kedjehus och fristående villor på en höjd med havsutsikt över Havstensfjorden. Och så sport. Det blev en bronsmedalj för 18-årige cyklisten Elias Wendel från Uddevalla vid cykel-VM i Montreal. Elias spurtade in på en tredje plats i herrjuniorernas linjelopp på över 130 km. Och VM i landsvägscykling pågår då fram till den 27 september. Och nu inleds de svenska herrarnas Nations League-resa. Det blir ett intensivt fotbollsmaraton då där det svenska herrlandslaget ska spela 4 matcher här nu på bara 11 dagar. Och med i truppen har vi ju Uddevallasonen Elliot Straud. Och första matchen sker ikväll då. Sverige möter Rumänien. Avspark 20:45 och du hör den direkt i Radiosporten i P4. Och vädret, ja, fram på dagen här så väntas varierande molnighet med utrymme för lite sol. Dagstemperaturen kommer att ligga mellan 13 och 16 grader. Och ikväll så väntas mycket moln faktiskt och sent i natt så letar sig skurar in västerifrån. Så ja, gött att vara inne på natten, är det inte det?
0: Ligga och sova och sussa gott.
2: Ja.
0: Samtidigt som det regnar, absolut heller det än att vara ute i regnet.
2: Så är det.
0: Får man lägga på en liten glad fotbollsnyhet också här?
2: Ja, kom igen bara.
0: Då tar vi oss till vårt grannland Norge för den norska fotbollsspelaren Erling Haaland. Han har ju slagit rekord som den nordiska spelare som har gjort flest landslagsmål. Då när Norge mötte Danmark igår så gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål. Och nu har han passerat Zlatan. Mm-hmm. Det gillar inte Zlatan. Det kan jag inte tänka mig.
2: Nej.
0: Zlatan, under sin landslagskarriär så gjorde han ju 62 mål. Men nu då har Haaland gjort 64 istället.
2: Det finns alltid någon som är bättre. Va?
0: Ja. Men hallå! När det gäller på damsidan så är det faktiskt svenska Lotta Schelin som är bäst i Norden med sina 88 landslagsmål.
2: Wow!
0: Ja. Så hon har levererat bäst hittills.

0: Sue Studio och så heter låten med Phil Collins. Jag har snackat lite grann om det under morgonen att det är fotboll som gäller. Sverige mot Rumänien. Vi låter Jonas på Radiosporten berätta mer.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernhardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären en del av kvällens Sportextra.
0: Jonas Enarsson, tack för dessa sportuppdateringar denna fredag morgon då. Vi ska dra igång med
7: Smartast i P4.
0: Du har chansen att vinna en biobiljett, en skraplott eller en t-shirt då där det står Smartast i P4 ifall du är med och tävlar såklart. Och vi har snackat om det tidigare under morgonen att det är ju den så kallade Dolly Parton-dagen idag, just den 25 september. För dig som inte har hört detta och inte varit med oss under morgonen så är det alltså då en kalifornisk guvernör som har utropat denna dag till just Dolly Parton-dagen och hänvisar till hennes låt 9 to 5. I USA så skrivs dagens datum 9-25 istället för 13 som vi gör i Sverige då. Vilket gör att när man läser det här så blir det ju 9-25. Så vi har också då Dolly Parton-tema faktiskt i Smartaste idag.
8: Passar ju bra.
0: Ja, det betyder inte att man behöver vara expert på just Dolly Parton egentligen utan det är liksom saker som kopplas ihop på något vis här till hennes musik eller hennes livsverk om man säger så. Kvalfrågan då handlar i för sig helt och hållet om Dolly Parton. Hon föddes ju i delstaten Tennessee och vi undrar vad heter delstatshuvudstaden då alltså i Tennessee. Staden som förknippas väldigt, väldigt mycket med Dolly. 0522 67 0080 det är numret till telefonsvararen. Säg det rätta svaret på kvalfrågan, säg vad du heter och säg var du bor någonstans. Så det är kanske du som dyker upp och tävlar vidare här alldeles strax. Och i vanlig ordning, har du aldrig varit med i Smartast tidigare, då är det din tur idag. Lyft luren, ring 0522 67 0080 ifall du känner att du har koll på det här då. Vilken stad som Dolly Parton förknippas med delstatshuvudstaden i Tennessee. Vilken är det? 0522 67 0080. Varmt välkommen att höra av dig.

0: du.
1: Känner ni så det där med I love your smile? Hallå, var det här en svår kvalfråga eller?
0: Nej, men det kan inte ha varit. Eller?
1: Eller har vi Kjall på telefonlinjerna? 0522 670080, numret in till vår telefonsvarare då. Och kvalfrågan idag till smartast är alltså att Dolly Parton föddes i delstaten Tennessee. Vad heter delstatshuvudstaden i just Tennessee? Staden som är väldigt mycket förknippad med country och också just Dolly Parton.
0: Och lite Jill Johnson också, va?
1: Ja, det får man väl inte säga.
0: Ja.
1: Nu har vi nästan gjort det för lätt, tycker jag.
0: Ja, nu får ni ringa, hörni. 0522 67 0080.
1: Hör av dig och gör det bumse. Och du som aldrig varit med tidigare, förtur i vanlig ordning. Säg vad du heter, säg rätta svaret på kvalfrågan. Och gärna var du bor någonstans också. Så kanske det är du och jag som snackas vid här efter Molly Sandén och Victor Lexell. Men då måste du lyfta luren nu och ringa 0522 67 0080.

0: Victor Lexell där och Molly Sandén i Tänk om. Och tänk om vi får in tre rätta svar i smartast tävlingen här alldeles strax och vi får dela ut ytterligare en t-shirt. Det vore ju gött. Vi tar och anropar Strömstad där vi hittar Claes Andersson. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Tjena, tjena. Hur är status och läget i Strömstad denna morgon?
1: Ja, det är lite halvgrått, men det är bra slantväder idag.
0: Vad sa du, det är bra?
1: Svampväder.
0: Svampväder? Ska du gå ut i svampskogen?
1: Ja, jag tänkte idag, eller vi har tänkt ta en sväng idag.
0: Vad mysigt det. Vad är det främst ni inriktar på att hitta då?
1: Det blir gulingar. Kanske trattisar också, men gulingar framförallt.
0: Ja, gula kantareller. Har ni någon speciell plats då som du vet att här brukar de finnas?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är det bästa när man har det. Fint. Ja, du kommer inte kunna gå ut i den där smartaste t-shirten än, för det kommer ta lite tag i så fall om du vinner att få den skickad. Men du kan ändå gå ut i skogen och känna dig som en vinnare, beroende på hur det går då. Rätta svaret i kvalfrågan. Vad heter Tennessees delstatshuvudstad? Ja, precis.
1: Det är en helt fantastisk stad som vi var i november förra året. Nashville.
0: Så är det. Alltså visst är det en häftig stad. Jag har också varit där. Det är ju så mycket musik på alla pubbar och restauranger överallt.
1: Ja, det var riktigt häftigt. Vi var och såg Margot Price och Vince Gill och massa kända countryartister.
0: Ja. Och du, vad säger du om kvaliteten på även de okända countryartisterna som står lite här och var och sjunger och spelar?
1: Ja, det finns ju hur många som helst. Margot Price är kanske inte den mest kända i Sverige, men och inte så jättekänd i USA, men hon är helt fantastisk. En favorit.
0: Ja. Okej, då låter det som att du har ett countryintresse.
1: Ja, jag har fått det i alla fall.
0: Mm. Kanske det var fördel faktiskt lite grann här i tävlingen. För vi har ju lite av ett Dolly Parton-tema då.
1: Ja.
0: Mm. Känner vi oss redo att dra igång?
1: Absolut.
0: Stort lycka till. Du har 1,5 minut på dig.
2: Smartast i P4.
0: Du ska få höra ett intro. Inledningen av en låt då. Alltså jag undrar, vad heter den här låten då?

0: Hörde du?
1: Ja, det är Dolly Parton, men vad det låten heter.
0: Ska vi passa lite då, så länge?
1: Here we come again, eller here we come.
0: Here, vad sa du?
1: Here we come again, eller here. Någonting, den börjar så, tror jag.
0: Ja, vet du vad, vi passar lite grann så länge där då, så går vi vidare. Jag undrar, vilken svensk fotbollsspelare hyllades till den här melodin? Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just because you can. Då är vi alltså i världsmästerskapen i fotboll 94 någonstans. Eller var fall en deltagare som var med under det mästerskapet och som hyllades med hjälp av Jolene. Vad heter han?
1: Ingen aning.
0: Nej, då går vi vidare. Fåret Dolly var det första däggdjuret som klonades från en vuxen kroppscell. I vilket land hände det?
1: Det var fina frågor. Ja.
0: Du vet vad vi gör.
1: Ja, det. Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, det kanske var svårt här. Men du ska få lyssna på den här låten en gång till. Inledningen av låten.
1: Here you come again, är det då?
0: Mm, säger du. Då så, nu känner jag att vi kan avrunda.
2: Smartast i P4.
0: För det är Here You Come Again. Den satt långt in där, men den kom.
1: Ja, det är bra med efter det.
0: Ja, det är det faktiskt. Och låten Jolene, den där fotbollsspelaren, kände svenska fotbollsspelaren som var med i VM 94. Det var ju Thomas Brolin som hyllades till Jolene.
1: Ja,
0: Brolin.
1: Jag hade det bakhuvudet.
0: Ja, du hade det, va? Ja.
1: Han är inte gejsare den här, för det var svårt.
0: Och fåret Dolly då, som klonades från en vuxen kroppscell. Det hände i Skottland, och som också fick ju namnet Dolly då, efter Dolly Parton. Mm, Skottland.
1: Ja, ja.
0: Då vet vi det. Men du, en skraplott som kan göra dig till miljonär.
1: Oj, ja, det kommer säkert inte träffa.
0: Ja, jag skrapade faktiskt någon låt senast igår via sonens gymnastikförening. 75 kronor vann vi ändå.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Man får vara nöjd med det lilla. Du känner dig som en vinnare, Claes, när du ger ut i svampskogen. Och sen så hoppas vi att du hittar det gula guldet där ute också.
1: Absolut. Jättebra.
0: Tack och ha en fin helg.
1: Tack.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Bo Kaspers Orkester med Tonårsland. Det blir faktiskt sista låten ut i dagens morgonprogram här i P4 Väst. Men vi har ju ett fantastiskt förmiddagsprogram som tar vid och håller dig i sällskap direkt efter Ekonyheterna här klockan 10. Jeremia Sandberg har ju varit vår reporter som har åkt runt till olika platser i Dalsland. Jeremia, som du skulle få välja ut något av allt vi har gjort under morgonen som du tar med dig, vad blir det då?
1: Det är mycket, men jag blev lite extra fascinerad av när jag träffade eftersöksjägaren som hade installerat en liten kaffebryggare i sin sån här van. Han åker ut och ja, eftersöker efter viltolyckor helt enkelt. Och det födde många tankar hos mig. Skulle jag kunna ha en egen kaffebryggare i min bil? Och vad skulle min fru säga? Och, ja, det är mycket att dra i det.
0: Du kan ju skaffa det i radiobilen om man säger så.
1: Ja, det är en bra idé. Ja. Det är inte dumt.
0: Då behöver inte frun tycka och tänka någonting om det. Nej,
1: nej, kanalchefen kanske, men ja, vi får se.
0: Så länge du håller kaffet i kannan.
2: Exakt.
0: Så är ingen fara ju. Elin, vad tar du med dig?
2: Ja, men jag tar med mig att jag har en ny dag per år jag ska fira nu. Och det är den internationella kaviarblandningsdagen. Där man då får allt i en tub. Man får mjukost, man får kaviar och man får upphackat ägg i en och samma sträng. När man liksom trycker på den här tuben då ut på mackan. Perfekt. Jag hyllar den personen som kom på detta. Så en speciell dag då per år nu när vi ska komma på nya dagar här som ska.
0: Ja, just det. Mm. Apropå att Dolly Parton har sin egen dag just idag då som en hyllning till henne. Och det tar jag faktiskt med mig. Snacket med Saga i Lilla Edet som vi hade tidigare här under morgonen. Där hon liksom, ja, man fick beskriva med egna ord hur mycket Dolly Parton och hennes musik betyder för henne. Det var ett väldigt fint snack tidigt i morse. Nu lämnar jag över till Ekot när klockan är 10 och så önskar vi dig som lyssnar en fortsatt fin fredag och så småningom också en riktigt trevlig helg.
3: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
4: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
5: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
6: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
5: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
3: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
7: Ja, det var Ekot det med Matilda Durehed. Och så hade jag hoppats att vi skulle ha en sidekick här i form av en nyhetsredaktör. Men han reste sig från stolen och sprang ut härifrån. Så att, ja, vi får väl se. Han kommer väl tillbaka. Men ett säkert kort har jag med mig i studion. Och det är Hanna på Trafikredaktionen, minns han. Hallå där Hanna, god förmiddag.
8: Ja, god förmiddag säger vi från Trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Däremot på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet. Där är ju avfarten och påfarten avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet.

0: först ut i P4 förmiddag, Save Your Tears med The Weeknd tillsammans med Ariana Grande. 10.07 är klockan. Dino Jasarovic är på plats i studion. Jag själv heter Angelique Wahlgren och sen så hade jag hoppats på att det skulle vara en person till. Men precis som du, Dino, han försvann.
1: Ja, men vi hoppas att han kommer tillbaka också, ja. Vilket jag gjorde.
0: Mm, ja, det gjorde du. Ja. Du har lite nyhetsrubriker.
1: Så är det. Jag tänker att vi kanske ska börja i Strömstad då, för vi har ju tidigare rapporterat om en färja till ön Ramsö då, som ligger söder om Koster, att den riskerar att ställas in.
0: Ja.
1: Eller att den ska ställas in, rättare sagt. Nu går sista färjan och vi har då pratat med en av öborna där, Kerstin Petersén, som varit väldigt engagerad i frågan.
0: Mm.
1: Och hon grät när jag ringde henne.
0: Oj.
1: Ja, hon är jätteförtvivlad. Det känns vemodigt, jättejobbigt. Hon vet inte hur hon ska ta sig
0: Varför
1: tillbaka.
0: Varför tar de bort färjan?
1: Lönsamhetsskäl. Det är en färja. Det bor bara 20 personer på den här ön, omkring 20 personer. Delar av året. Många är ju äldre och det är väldigt få som pendlar. Det är inte så många turister som hittar dit, trots att det är en väldigt fin ö. Jag har inte själv varit där, men det är det jag har fått återberättat. Så det har ju varit de främsta skälen. Efter 50 år så ställs då den här linjen in. Men hoppet, vad det verkar vara, är inte helt utan. Tidigare har ju Strömstads kommun sagt nej till att finansiera delar utav det kapital som hade behövts då för att kunna ha den här färjan i drift i 2 år till.
0: Mm.
1: Men nu har man öppnat upp en dialog tillsammans med regionen då och hoppas kanske att hitta någon slags finansiering, för att man ser att det finns andra fördelar än att bara 20 pers som har sina hus där kan ta sig dit. Det är också så nämligen att man hoppas ändå på att kunna skapa någon slags turism där.
0: Ja, varför inte när man har en så vacker ö?
1: Ja, och de satellitbilder som jag har tittat på när jag har

0: som tagit mig till ön som ligger söder om Koster. Det är det gamla klassiska liksom, bosländska kobbar, vit sand, fint blått vatten. Det ser liksom lite romantiskt ut uppifrån.
1: Mm. Okej, vi lämnar färjan och går över till vildsvin.
0: Ja, i Trollhättan då, för det pågår nu jakt av vildsvin nattetid som då har varit ett omfattande problem att de här vildsvinen bökar i området. Och det är framförallt i Skoftebyn och Sylte som de tar sig liksom allt närmare stadskärnan. Mm. Och hittills i år har då 59 vildsvin skjutits, men det är långt ifrån alla utan det här problemet är kvarstår. Ja. Vi kommer att prata mer om det här i nyheterna.
1: Vet du Dino, det finns ett djur till som älskar att böka i trädgården har jag blivit varse.
0: Ja, människan.
1: Ja, jo, förvisso. Jag har fått såna jätteproblem med skator och karpar, tror jag det är. Aha. Som bökar upp min gräsmatta. De lyfter upp stora mosssjok och letar efter feta maskar där. Har aldrig hänt mig förut. Gräsmattan ser anskrämlig ut.
0: Okej, det visste jag inte att de gjorde.
1: Inte jag heller.
0: Har du katt?
1: Jag har katt och katten älskar fåglar men tar ju fåglar modell mindre. Du vet skatorna, de ger man sig inte på ostraffat.
0: Nej, jag tänkte säga det för min katt dräpte en sån skata en gång och i kvarteret var det skator hur många som helst i ett halvår och ville bara hämnas. Så jag tänkte att din katt har kanske gjort något otyg här.
1: Ja. Kan det vara katten som ligger bakom? Så de hämnas nu. Ja, vet du skrån, sitter du och lyssnar och vet vad man kan göra åt det här? Du får jättegärna ringa och tipsa mig 0522 67 0080. Och så får vi alldeles strax besök, för nu har han kommit in i studion. Ja, delvis.

0: sängen.
1: Faktiskt en av mina livs första idoler här på Grågefält med Finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. En av världens längsta låttitlar. Hörrni, förra fredagen då stod jag här i studion. Thomas Bader var min vapendragare och han hade ju göttat till det. Han stack ju iväg upp i Dalsland, hälsade på i en skolbespisning och fick ett kanon tillfälle att smaka på en jättegod chokladkräm. Och så kom han tillbaka glad i hågen. Det lät ungefär så här.
2: Jag kanske ska fixa det. Kanske kan laga och bjuda dig på någon gång. Det hade varit något, va?
1: Du sa det. Du fick receptet.
2: Nästa fredag, eller?
1: Det är bara att göra.
2: Nästa fredag.
1: Se jag framåt. Hej Thomas.
2: Hallå där.
1: Nu händer det.
2: Ja visst.
1: Plötsligt händer det.
2: Bara för att man får känsla för att säga att det där fixar jag. Det är inga problem.
1: Ja just det.
2: Och så råkade jag säga det så att du som lyssnar också hör. Och du Kickan.
1: Ja.
2: Då får man ju stå för det.
1: Och det är så kul därför att du är ju av födsel ohejdad vana. Du är ju liksom född sportreporter.
2: Mm.
1: Och det är liksom ditt gebit.
2: Mm.
1: Men du har ju varit nere i skålarna och rotat till grejer tidigare.
2: Ja, vi har fått till det någon fredag här och var.
1: Ja.
2: Framförallt runt jul vet jag att vi... det var någon form av chokladbollar eller någonting. För att vi har ju ingen ugn så vi behöver ju ha grejer man kan göra utan...
1: Ja, vad har du på sig nu då?
2: I påsen har jag det som var det viktiga i den här chokladkrämen.
1: Kikärtor.
2: Yes.
1: Och jag är ju lite tveksam till det här.
2: Mm.
1: Men det här är alltså en chokladkräm som tydligen är drömskt god. Och består då av kikärtor, russin... vaniljsocker, honung, havregrädde ska det vara också. Det här är väl någonting för den som är vegan helt
2: ja,
1: klart?
2: Ja, det finns alla möjligheter för många att kunna få i sig detta.
1: Vad tänker du Dino när du ser det här? Hur ska det gå?
3: Jag hejar ju på Bader givetvis.
2: Ja, tack. Det kan jag behöva.
1: Ja.
2: Men Sandy skrev inte ner om man skulle ha med spadet på kikärten eller?
1: Nej, det står Nej. Ingenting om här.
2: Vad tror du?
1: Kanske... Nej, det kanske inte så mycket spad.
2: Vad ska vi göra av det då?
1: Gå ut och hämta en temugg.
2: Ja, vi får hämta en temugg. Ja. Jag återkommer här.
1: Ja, gör det. För då tänker jag att det kan bli väldigt blött och göjsigt. Det ska ju vara krämigt, eller hur?
3: Ja, precis. Alltså, när han tog fram de här ingredienserna så tänkte jag att det måste ju hänga ihop med den här beredskapsveckan som jag rapporterat om i veckan.
1: Det kan man tro. Ja.
2: Ja, man
1: har varit ute och hämtat en tekopp i alla fall och silar med hjälp av näven av det mesta utav spadet.
2: Jag har tvättat händerna.
1: Ja, det. Och så i med dem då.
2: Ja.
1: Och då har du köpt 2 stycken paket. Vad är det, 2,5 deciliter i varje?
2: Ja, nästan. 230 gram.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ja, avrundet 230, ja. 380.
1: Okay.
2: Med spadet. Okay.
1: Men
2: det står 500 där va?
1: Sån här tetrapack i alla fall. Ja, du ska ha ett halvt kilo... med kikärtor. Vad händer med de här kikärtorna sen nu då? Ska du mixa dem med...
2: Stavmixer skulle räcka. Så att jag har kopplat in här. Inte testkört den förvisso, men vi ska testköra. Och det blir mycket kikärtor då.
1: Ja, men mycket kräm.
2: Hur mycket russin skulle jag ha i?
1: Du ska ha i 2 deciliter russin.
2: Det
1: höftar du.
2: Ja, vi kör på känsla.
1: Ja.
2: En... Nej, det är inte en.
1: Nej, men en sån kupad näve är ungefär en deciliter.
2: Är det så?
1: Ja, det är det.
2: Skrattar åt Dino. Okej.
1: Så, det där kan du nog nöja dig med.
2: Nu har vi russin och kikärtor.
1: Ska du mixa det? Ja. Fan, kan detta bli gott alltså?
2: Ja, men det är mycket annat gött som ska i sen också. Nu ska vi se. Åh, jädrar. Nu, här har vi att göra en stund. Ska vi lyssna på lite musik eller?
1: Ja, vi tar lite kiss här.
2: Ja, jag tror det.
1: Under tiden.
2: Det får bli så.
1: Gud vad han jobbar nu. Kikärtor och russin alltså så här långt. 500 gram kikärtor, 2 deciliter russin.
2: Mer russin va? För lite russin.
1: Ja, det är för lite russin. Ja. Dino, kan inte du hjälpa honom att hälla i lite mer russin då?
3: Ja visst.
1: Med ordning på grejerna.

0: I was made for loving you med Kiss här i studion där vi just nu håller på och, jag vet inte om vi ska kalla det baka, men vi rör ihop, nu säger jag vi och jag menar Thomas Bader rör ihop en chokladkräm.
1: Men vi gör det tillsammans, det känns ändå viktigt.
0: Ja, vi peppar dig, jag och Dino.
1: Ja, med den äran. Ja.
0: Jag kan berätta att på sociala medier så la jag just ut en bild på vår chokladkrämstillverkning som pågår. Alltså... Ska vi säga något?
1: Ja, men jag bara för nytillkomna lyssnare. Alltså, grejen är ju den att det var för en vecka sedan som jag träffade Sandy i Åsebro skola. Hon tipsade om den här som tydligen gör succé bland eleverna på skolan där. Kommer fram på fredagar ibland. Någon form av chokladkräm. Och så råkade jag ju lova dig, Kikar, att du skulle få smaka någon gång. Och då tänkte jag att då får man ju hålla det man lovar. Och här står vi nu.
0: Och varför vi är lite tveksamma här, både jag och Dino, det är alltså att den här består till största delen av kikärtor.
1: Ja.
2: Jag trodde det var någon falafelblandning jag skulle slänga ihop.
1: Vi får se vart vi landar. Men Kickan och Dino, nu har vi alltså kikärtor, russin, vaniljsocker har jag tagit i. Ja. Vad är det jag ska ha mer?
0: Nu ska du ha i 3 matskedar honung.
1: Vi går på känsla, va?
0: Ja, för fasen.
1: Ja, det är en sån flytande variant.
0: 3 matskedar honung och sen ska du ha lika mycket havregrädde. Det var 1 matsked.
1: 2.
0: 2.
1: Och 3.
0: 3.
1: Ja. Så ska vi röra lite innan vi går på grädden. Jag tänker att det är viktigt att man rör varje ingrediens.
0: Ja.
1: Ja, så att varje ingrediens får lite extra kärlek.
0: Hjälper det att stå där och röra med den tråkiga träsleven? Du behöver inte ha mixen, tror du?
1: Nej, jag är färdig med mixen.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Och så havregrädde ska du också ha i 3 matskedar.
1: Har ni provat det en gång?
0: Nej, jag kör...
1: Aldrig provat den heller faktiskt. Nej.
0: Ja, det var 3.
1: Båtskedar var det.
0: Fort gick det.
1: Det var inga deciliter. Det var båtskedar.
0: Ja, inga deciliter.
1: Okej, hoppas inte min hemkunskapslärare från högstadiet i norra Skaraborg lyssnar nu.
0: Vi kan avslöja för våra lyssnare att det har liksom lagt sig en doft utav de här kikärtorna. Känner du också det, Dino?
2: Ja, en frän. Du kallar det doft. Jag tycker det är en stank, men jag visst.
1: Det är olika det här.
0: Jag är ju lätt tätt i näsan fortfarande.
2: Ja, du är.
0: Nu ska du ha i kakao också. Ja. Där ska du dock ha 1 deciliter.
1: Ja.
0: Så nu kan du vara generös.
1: Det är halva paketet här.
0: Nej, det är det inte.
2: Du har ju måttet precis in till paketet.
0: Du har ju för 100 gubbar ett mått.
1: Ja, jag har hämtat det. Jag är förberett. Jag har sett matlagningsprogrammen på tv. Ja. Det här har jag förberett, säger de. Och så tar de fram någonting. Och...
0: Ja, så jobbar inte vi.
1: Nej.
0: Här lever vi i nuet.
1: Ja, nu ska vi riva upp här. Så.
0: Det är ju så trendigt att göra det.
1: Ja, visst. Och det var 1 deciliter.
0: Ja, det var 1 deciliter.
1: Ja.
0: Okej, nu tror jag vi kommer att närma oss chokladkräm. För nu blir ju färgen den man vill ha.
1: Ja, visst.
2: Vet du vad? Det ser faktiskt ganska bra ut nu.
1: Det positiva nu var också att nu blev det lite stabbigare. Det var ju lite mycket grädde nyss.
0: Ja.
1: Ja, det var lite rinnigt.
0: Men det gör nog inte så mycket om man kanske tar för lite eller för mycket av någonting. För det går ju att balansera upp det hela.
1: Ja, och Sandy pratar också mycket om att man tar efter smak. Så nu har vi varit lite extra noga med de här matskedorna och det som du pratade om. Men efter smak var ju inne mycket på. Men då ska vi också ha med oss att hon kan ju gå efter smak. Jag har ju inte riktigt den erfarenheten, kunskapen som hon har, så att jag ska nog hålla mig mer till receptet.
0: Ja, fast vi kan ju gå på vad vi tycker
1: smakar. Ja, det kan man ju göra. Kan man göra. Så.
0: Nu ska ju den där stå och svarla till sig.
1: Ja.
0: Så att,
1: visst är den kallt en stund?
0: Efter 12:30 hade vi tänkt att provsmaka den.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här, för att vi verkligen ska veta att det har blivit något bra, Dino, så tycker jag att vi... Kan inte du springa ut och hämta 2 teskedar?
2: Ja, men det ordnar
0: jag. Ja. Så tänker jag så här, Thomas, innan jag lägger på låten här nu. Att då smakar vi... Ta 3 teskedar, Dino.
3: Ja.
0: Att vi smakar nu innan den har svallat.
1: Ja.
0: Så att vi får en känsla av om du är liksom nära.
1: Ja, om vi måste lägga in något mer. För vi har ändå ett gäng ingredienser här på bordet.
0: Ja, visst.
1: Som,
0: vi får provsmaka nu, Dino. Jag får en sked. Eller du kan väl ta till mig. Jag når inte över det.
1: Det är mycket nu, Dino.
0: Ja. Ja, nu blir det jättemycket för Dino här, stackaren.
1: Oh, det var ingen dålig skede.
0: Herregud, ska jag ha i med allt detta?
1: Mm. Börja du, Kickan.
0: Ja, jag börjar.
1: Här, Dino.
3: Ska vi se. Okej.
0: Men hoppla.
1: Mm. Det finns något i det.
0: Det hände något.
1: Jag glömde saltet.
0: Du ska ha salt i också?
1: Ja, vi måste ha salt.
0: Men du?
1: Mm.
0: Jag tycker nog ändå du ska mixa det lite till.
2: För jag ska mixas mer, ja.
0: Känner att det är lite mycket russin och kikärts klägg.
2: Men smaken är inte dum, alltså.
0: Smaken är fantastisk.
2: Konsistensen är lite...
0: Han får jobba på det.
1: Ja. Och så salt. Vi måste ha salt.
0: Salt ska du ha i så mycket som... står det inget salt? 1 tesked.
1: 1 tesked, ja.
0: Ja. Okej, jobba vidare. Kommer du tillbaka 12:30?
1: Jag är tillbaka 12:30, men jag tänker dra till Munkedal emellan.
0: Ja, just det.
1: Och snacka fotboll.
0: Ja, ja, ja. Såklart.
1: Så hörs vi om en stund.
0: Hej på dig.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, Chicago tunnar vi ut här med If You Leave Me Now till förmån för vår trafikredaktion.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga störningar ute på vägarna eller i tågtrafiken. Däremot en del vägarbeten, bland annat på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla. Där är ju avfarten och påfarten avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet. Tipsnumret 020 999 444.
2: Ja, i nyheterna nu så kommer det handla bland annat om Uddevallasonen Elliot Stroud då, som gör en tre i Nations League, och så 44 nya hus som ska byggas i ett område i Uddevalla. Men vi kommer att börja sändningen i Strömstad. Klockan är 10:30, här kommer lokala nyheter i P4 Väst. Färjan från Ramsö till fastlandet till Strömstad gör sin sista tur. Efter 50 år läggs linjen ner med hänvisning till bristande lönsamhet. Öborn Kerstin Petersén sitter ombord när P4 Väst kontaktar henne.
3: Just nu sitter jag på den sista färjan som går från Ramsö in till Strömstad. Och det känns väldigt ledsamt och vemodigt och bekymmersamt och ovisst.
2: När jag ringde dig förut så berättade du till och med att du grät. Varför då?
3: För jag vet ju inte hur vi ska kunna vara på Ramsö i framtiden.
2: Är hoppet helt ute eller vad gör ni nu?
3: Nej, hoppet är inte helt ute. Strömstad kommun har initierat en process med infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i VGR. Så vi hoppas ju att det ska vara en dörr som kan öppna sig så vi kan ta en förnyad diskussion.
2: Och så ska vi också berätta att omkring 20 personer bor delar av året på den här ön. 44 nya hus ska byggas i ett nytt bostadsområde i Furuhall utanför Uddevalla. Bohuslänningen skriver om projektet som innebär både kedjehus och fristående villor på en höjd med havsutsikt över Havstensfjorden. Och nu drar Sveriges Nations League-resa igång. 4 matcher på 11 dagar. Turneringen kan bli viktig för Sveriges EM-chanser. Och i truppen finns Uddevallasonen Elliot Stroud. Första matchen spelas redan ikväll då Sverige möter Rumänien. Avspark 20:45, och du hör den direkt i Radiosporten i P4. Idag väntas varierad molnighet med utrymme för lite sol. Dagstemperatur 13-16 grader, nordvästlig vind. Ikväll väntas mycket moln, och i natt letar sig skurar in västerifrån.

0: The Police med Every Breath You Take, när det nu ska handla om vildsvin, för de tar sig allt närmare bostadsområden i Trollhättan. På flera ställen i Trollhättan så ser man nu spåren av de här svinen. Emma Karin Björk, du vet mer om det här, berätta för oss.
1: Ja, men i Trollhättan så har det här problemet funnits ett tag nu. Det är bland annat utanför Björndalen, Strömslund och så Skoftebyn och Sylta. Mm. Jag bor själv i Skoftebyn, där ser man spåren runt Slätthult nu, det är ett motionsområde där.
0: Yeah.
1: Jag har sett hur liksom, gräset och jorden är uppplöjt bara precis alldeles nära en liten lekplats och även vid fotbollsplanen.
0: De är inte blyga av sig?
1: Nej, och precis längs med spåren där man springer och sådär.
0: Mm.
1: För en stund sedan så pratade jag med Sebastian Svensson. Han är mark- och exploateringsingenjör på Trollhättans stad. Och han menar nu att risken för att de kommer ännu närmare bostadsområden här, de ökar i höst.
2: Trenden har pågått ganska länge, att vi har liksom en ökande vildsvinstam och att de kommer liksom närmare och närmare in på knuten. Och det vi ser nu är att ja, när veten och fälten är plöjda så kommer de att leta efter annan mat, och då är risken att de kommer liksom komma ännu närmare våra liksom bostadsområden. Det är ett svårt problem.
0: Svårt problem, säger alltså Sebastian Svensson, mark- och exploateringsingenjör i Trollhättan. Vet man, Emma-Karin, ungefär hur mycket vildsvin det finns bara i Trollhättan?
1: Nej, det är svårt att säga. Hittills i år, fram till sista augusti, så har man skjutit 59 stycken då. Det är kommunjägaren som har gjort det.
0: Mm.
1: Men vildsvin, de förökar sig snabbt och det lär ju finnas betydligt fler. Och än så länge så säger Sebastian Svensson att man inte har kontroll på det.
0: Men vad kan man göra då? Du säger man har skjutit 59 här, men finns det mer man kan göra?
1: Ja, men de jagar ett par kvällar och nätter i veckan i snitt ungefär med hjälp av den här kommunjägaren. Och det gör de då efter att det har kommit in observationer eller sådana observationer de har sett själva då.
0: Ja.
1: Sen så kan inte jägarna skjuta precis alla vildsvin de ser, enligt Sebastian Svensson.
2: När kommunjägaren är ute och spanar så ser de väldigt många fler än vi kan skjuta, för det är viktigt att vi liksom, ja, men är säkerheten först och där det liksom inte finns lämpligt kulfång eller där det är lämpligt att skjuta så får vi liksom bara observera dem och sen liksom följa rörelsemönstren och liksom försöka kartlägga vart de är någonstans.
3: Är det verkligen lämpligt att jaga i friluftsområden i stan så nära människor?
2: Ja, men det är också en jättebra fråga, för man ska ju känna sig trygg som kommuninvånare eller som besökare i Trollhättans. Vi är väldigt noggranna med det. Och sen är ju vildsvin är liksom ett aktivt djur, så liksom jakten sker ju liksom efter mörkrets inbrott och oftast liksom sent på kvällen eller tidigt på natten, beror på hur man ser på dygnet då, men mellan kanske från 21-22 någon gång och fram till små timmarna är det liksom det som bäst att jaga. Eller väldigt tidigt på morgonen.
0: Mm. Ja, nattjakt helt enkelt. Men om man nu ändå kommer kunna jaga här under hösten, tror man att man kan bli av med dem?
1: Nej, det säger de ju att det tror man inte. Men man hoppas då att man skulle efter vintern få dispens om man då inte har koll på läget och att man kan få fortsätta jaga sen.
0: Mm. Hur orolig ska man då vara om man bor i de här områdena?
1: Alltså det är klart att det inte är kul att få sin trädgård uppplöjd av vildsvin, det förstår man ju. Och Sebastian Svensson, han tipsar då om elstängsel kan ju vara ett alternativ. Men han säger också att vildsvinen i sig, de är ju inte farliga på det viset att de liksom oprovocerat attackerar oss. Men han har lite tips på vad man kan tänka.
2: I grunden så är det ett flyktdjur, men som alla djur så är de ju väldigt liksom skyddande när de har ungar. Så stöter man på en sugga med ungar så ska man liksom ta en annan väg, gå liksom inte närmare, filma inte med mobilen utan lämna djuren och liksom, ja, men visa respekt mot dem och ta en annan promenad än den vanliga.
0: Ja, adekvata tips. Tusen tack.
1: Mm, tack.
0: Vi lär höra mer om vildsvinen, inte bara i Trollhättan, för de här är ju lite här och var. Men just nu mycket bekymmer i Trollhättan alltså. Tack så mycket, Emma Kornbjörk.
4: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
5: Fredagsgänget 24/7.
4: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
5: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
6: Nej, det är varmt.
4: Är det varmt?
6: Ja, det är varmt.
5: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
4: Ja, tyvärr. Det blir ju inget av fredagsgänget 24-7. Däremot kan du höra fredagsgänget 2,5 timme denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
7: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: Tack för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja visst, då har du klart för dig hur du ska bete dig där. P4 nästa stjärna är ju i full gång. Det är... Oj, ursäkta
2: ja,
1: mig.
2: Kickan, jag läser här en flash som kommer på TT då från utlandet i ett väldigt turisttätt område i Aten, nämligen området Plaka som ligger precis vid Akropoliskullen. Det är en explosion som tydligen har inträffat där under morgonen. Minst två personer har rapporterats så här långt skadade. Den här byggnaden där explosionen ska ha inträffat då ska ha rasat samman. Man håller på att utreda vad orsaken kan ligga bakom detta. Det finns då misstankar om att en gasläcka kan ha skett.
1: Sen ser jag här någonting som handlar om en delfin. Våra lyssnare, de brukar vurma mycket för djurnyheter, nämligen.
2: Ja, det här är från trakterna kring Norrköping, va?
1: Det här är Kolmårdens djurpark. Delfinen Luna, som där fick lämna ett 40-tal blodprov och gavs antibiotika som medförde besvärande system, läser jag mig till. Besvärande symptom. Nu har hon avlivats, berättar djurparken på sina sociala medier. Det här är ju en delfin som har haft lite hälsobekymmer under lång tid och fått en hel del vård och sådär. Men nu var det tydligen inte längre någon framåtrörelse i hälsan där, så att man har alltså fått avliva delfinen Luna. Tråkiga nyheter.
2: Det är tråkigt att höra. Ja. Och jag växte faktiskt upp i de här trakterna. Kickan innan vi flyttade till Uddevalla och var på Kolmårdens djurpark varje år egentligen. Och delfinshowen är någonting som är folk väldigt kärt. Alltså, det är en otrolig show. Du har kanske också varit där.
1: Det är en fantastisk upplevelse.
2: Otroliga djur, va? Så tråkigt att höra det här om Luna.
1: Ja. Så är det, 10.45 är klockan. Thomas Bader som har med den äran tillverkat en chokladmos här på morgonkvisten som nu står och svalar sig i kylskåpet att förtäras lite mer efter 12:30. Då har du lämnat studion, Dino.
2: Ja, precis.
1: Eller du kanske inte kommer att dröja dig kvar då, eller?
2: Nej, jag kommer nog lämna. Jag har bokat träff faktiskt, där det blir lunchdate.
1: Du ska på lunchdate, så trevligt. Ja. Nåväl, efter 12:30 då är Thomas tillbaka med chokladmos. Men det blir mycket annat att avhandla innan dess. Han är ju på väg till Munkedal i detta nu och rapporterar vidare därifrån. Och han sa ju att det skulle handla någonting om fotboll, så att vi blir varse.

0: Mr. Big to be with you när vi ska berätta för er om en rysk attack, helt enkelt.
1: Ja, det kan man kalla det. Det är då Aftonbladet som skriver då att ryska militärflyg ska ha tagit sig in över Finska viken, över Sveriges luftrum här. Svenska och finska stridsflyg, det här ska ha skett tydligen igår, gick upp för att möta då de här ryska militärflygen. Det ryska förbandet ska ha bestått av transportflygplan och två stridsflygplan. Mm. Svenska JAS Gripen och finska stridsflyg ska ha deltagit i den här insatsen, som också var det första gemensamma så kallade identifieringsuppdraget.
0: Som man gjorde nu då i
1: NATO-samarbetet. Ja, precis. Mm. Statsminister Ulf Kristersson säger också då i en kommentar till Aftonbladet att Östersjön är mer utsatt än någonsin. Men han betonar också att vi är bättre skyddade.
0: Ja, vi får se vad det här tar vägen vidare så. Vi ska bryta in med lite senaste nytt från kulturens värld när klockan är 10:50.
2: Ja, först i kulturnytt, artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor i turnébussar och hemma. Och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
3: Alltså jag har stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
4: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
3: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
4: Vad stickar du på just nu då?
3: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så avlöst.
2: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.

0: En ledig man med eldkvarn.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

0: Klara Hammarström med Gravity här i programmet som vi envisas med att kalla för P4 förmiddag. Det som stundar nu närmast, mina vänner, det är Ekonyheter, senaste nytt ifrån dem. Jag vet att det kommer handla om en jättedyr tunnelbana. Det kommer också att handla om det här som hände igår på en skola i Växjö. Där är det ju en person som är misstänkt för inblandning i ett misstänkt mordförsök på en skola i Växjö alltså. Ekonyheter.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York, och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
2: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
2: Between governments to set international standards.
3: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
4: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
3: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
4: Don't ship products until they're in control.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och 2 personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.

0: Visst, där hade vi Stella Lefty med Boston här i P4 förmiddag som just nu känns lite eftermiddagig.
1: Ja, vad trevligt att blicka framåt några timmar i tiden.
0: Ja, ja. Peter Sundblad, berätta.
1: Ja, men herregud, man skulle kunna beskriva läget i Sverige som lite rörigt. Ja. Det är rörigt i Vänsterpartiet. Det är rörigt med allt prat om valfusk och valincidenter. Och det är rörigt nästan överallt. I våra kommuner är det oklart vilka som ska styra och så här. Och när det är rörigt, då kan man ju söka sig någon annanstans med de här enkla små nyheterna som man kan tycka till om och som redan är klara. Och då tänker jag på någonting som har vållat våldsam debatt. Vad tycker du om det, Angelique? Kanske den mest kända julmusten ska bli alkoholjulmust och säljas på Systembolaget. Har du hört något så
0: dumt?
1: Jag håller med dig! Jag håller med dig.
0: Eller är det bara för att vi är invanda djur som...
1: Det kan vara så, men här har det slängts alkoholpolitiska argument. Ja. Att ska ni förstöra julafton? Det är ju enda dagen farsan är nykter. Nej, men du vet. Så va? Ja, det är hemskt.
0: Nej, det hade jag inte velat ha.
1: Jag tycker att vi som opartiska public service-journalister trots allt får ha en åsikt i den frågan. Så den tänker jag ta upp i eftermiddag.
0: Ja.
1: En annan liten härlig nyhet. Är det inte härlig? Det är ju inte. Det är kris i Belgien. Mm. Vet du varför?
0: Ja, någonstans.
1: Pomfritten är hotad. Där snackar vi världsnyheter, Jimmy.
2: Ja, verkligen. Det smärtar ju även för lilla mig. Och den här varan, den har ju hängt med, tror jag, inte bara mig, utan rätt många av oss. Mm. Sedan barns ben fick det.
0: Men
2: här.
0: I Belgien har de ju pommes frites på riktigt.
2: Ja,
0: liksom.
2: Ja, jag har aldrig upplevt det. Jag har min upplevelse som är bra nog, ja. Tycker jag.
1: Är det inte så med pommes frites i Belgien att man friterar den i grisolja, så att säga?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Jag tror det. Ja, okay. Så det är inget bra land för sådana som inte äter.
0: Nej, det
2: finns ju bara två potatissorter, har jag lärt mig, som är bra för just pommes frites. Mm. Vi ska inte säga vilka, men det finns två i alla fall.
0: Mm.
2: Då har jag känt en sen jag blev upplärd att äta mat som liten, att morsans söndagsstek, den var ju ingen höjdare. Kokta morötter och sånt.
0: Åh gud, bara inte mamma lyssnar nu.
2: Hon vet om det. Det enda jag ville ha var ju det här.

0: minut.
1: Ja visst.
2: Alla barn vill ha det.
3: Om man gjorde en opinionsundersökning vad alla barn helst vill ha, jag tror det skulle bli på fritt.
1: Ja, jag tror också det, ja, faktiskt.
3: Det har vi en väg till alla vi människor.
1: Ja. Ska vi inte, när ni ändå är här, återigen göra en liten tillbakablick då? Hur långt tillbaka i tiden ska vi gå?
2: Till 2013 tror jag att det är.
1: Varför?
2: Det var, jag rotade igenom vår långa, långa lista där vi samlar liksom nyheter från veckan som har varit. Mm. Och minns i onsdags hur du och jag under förmiddagen, Angelique, stod där och pratade om en specifik nyhet som är kopplad till Finland. De är kända för många saker. Ishockey, att komma sist i Eurovision och såna här saker.
1: Ja, bastu.
2: Ja, exakt. Men de är också kända för Moomin.
1: Ja.
2: Ja, och det är ju en jättedyr Moomin-mugg som har sålts. Den dyraste enskilda muggen någonsin, som är känt i alla fall.
1: En 500 000 var den han gick för, va?
2: Ja, exakt.
3: Herregud,
2: så,
3: det är ju mer än första hummen ju.
1: Eller hur?
2: Typ så.
3: Då är det dyrt.
1: Då är det dyrt.
2: Ja, det är dyrt. Absolut. Och då tänkte jag att, herregud, vi har ju hyllat Finland för en radda grejer som de har skänkt oss genom åren. Jag tycker

Jag vill tacka Finland som gett oss så mycket, fått vårt ordförråd att växa tack vare pojke och pjäxa. Vi har glatts åt Nokia och deras 3310. Och ut i Eurovision vi testat många låt med akkord i. Ni ofta kommit sist i

tappar ju reflexen, precis som Angry Birdsen. Ej för glömma Marimekko, att vi kan köra med finska däck på.

0: Visst, det är aldrig fel att hylla Finland. Framåt fredag gjorde detta 2013 och det tål väl att dammas av. Håller du med, Dino?
1: Ja, visst. Och vad hade du velat tacka Finland för?
0: Nej men gud, nu satte du mig på pottan. Nej men Finland är ett vackert land. Kosken hade jag kunnat säga, men nu är inte jag så glad i alkohol. Mm. Men jag vet ju att den är väldigt populär.
1: Ja.
0: Det finns många andra. Bastun kanske?
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är vi tacksamma för.
0: Du, ska vi ta en paus ifrån allt vad Finland heter?
1: Det kan vi göra.
0: Vi sysslar ju med seriösa nyheter större delen av vår tid, men inemellan också påhittade sådana.
2: Påhittade nyheter. Ja, just det. Välkomna tillbaka ska ni vara alltså till veckans installation av påhittade nyheter. Nu kanske ni sitter där ute och det kliar riktigt i fingrarna och ni tänker att nu ska han prata valfusk. Men det orkar jag inte. Nu får det räcka med det här politiktjafset. Det är väl nog illa som det är där ute. Det har ju faktiskt varit höstdagjämning. Ja, det har blivit lite mörkare, lite kallare där ute, lite grått och disigt. Och då är det ju ganska lätt att falla ner kanske i lite av en höstdepression. Sådär. Därför har jag bjudit in idag Dagomar Fjällster. Välkommen!
3: Tack så hemskt mycket.
2: Mm. Dagomar är författare och poet och har precis kommit ut med diktsamlingen Det ligger ostbågar under kylen, precis där man inte kommer åt riktigt, heter den. Du har lovat idag att du ska välsigna våra lyssnare med lite upplyftande dikter om hösten, visst var det så?
3: Ja, precis så är det. Det finns väl inget som är så målande som ord och därför precis. Tänkte jag måla upp en lite blåare himmel för dem där ute kanske.
2: Ja, vad fint. Ja, men du kan väl börja då. Vad heter den första dikten som du ska framföra?
3: Ja, den första jag tänkte framföra det är från min alldeles nya diktsamling som den heter Åskmolnens falsett.
2: Oj, så vackert.
3: Ja, ja den går så här. Åskmolnens falsett. Ja. Det blixtrar över våra huvuden, men under vår fot, vad ligger där? Grus och betong. Det brusar när jag går, det brusar som en sång. Oj. Vad är väl ett barn på slottet? Alldeles undernärt. Oj, vad tråkigt detta är.
2: Ja, jättefin.
3: Fin, ja.
2: Tror jag många kan relatera till där ute just det med barnet. Detta. Har du någon mer?
3: Ja, jag har med mig en ifrån min andra diktsamling som jag släppte 2005 kan det ha varit. Jaha, möjligtvis 6. Ja. Den heter 400 milligram Losec. Den går så här.
2: Okej.
3: 400 milligram Losec. Min mage svider när solen går ner. Jag väter min säng och inget mer. Inte soffan, inte fåtöljen. Bilen håller sig torr. Jag kör sakta mot norr. Jag skulle ju väst. Varför tog jag fel sväng? Herregud, nu blir jag flera timmar sen här. Förbannat också.
2: Ja, du var färdig. Ja, det är också väldigt fin. Jag tänker, det kanske inte handlar så mycket om hösten. Jag tänkte om du skulle...
3: Ballroom Blitz! Oh, Ballroom Blitz.
2: Jaha, nu
3: heter en jag skrev. Den går så här.
2: Ja.
3: Ballroom Blitz, Ballroom Blitz, ja. Vilken trevlig melodi, ja. Den ger du fan i. Det är redan någon som har skrivit den. Längtar du aldrig hem, lilla tjocka gubben ner på knä och gosa dig i leran. Fy fan vad det är svårt att byta kamrem själv. Det kostar flera tusen. Men du ska se att ett finger i röva, det gör susen.
2: Nej. Vi får nog tacka dig där.
3: Ute faller ett regn, men vad gör väl det om 100 år när allting kommer krängn?
2: Nej.
3: Den är inte bra.
2: Den är inte bra. Vi ska ta vädret.
3: Pokémon måste fånga fler. Det är helt okej. Vi vet hur man klarar sig.
2: Nej, vi får ta vädret. Karl, ta vädret här nu. Snabbt som satan ska det gå.
4: Jag tänkte ta min dikt Vem är rädd för Kasper Lasseman.
2: Nej,
4: är väldigt...
2: nej, inga dikter.
4: Nej. Vi ska se här, det blir väl regn och skit. Du är säkert att jag inte kan ta den. Jag har en annan här, den heter Bark på svärmors rygg.
2: Nej.
4: Kan jag ta den istället då?
2: Inga fler dikter har jag sagt.
4: Men snälla, jag kan ta...
2: Förbannade poetnötter. Ha det så gott nu. Hej då!
0: Ett nytt ord fick vi där. Poetnötter, har du hört det förut, Dino?
1: Nej, det var första gången.
0: Ja, det platsade.

0: Huey Lewis and the News med låten If This Is It.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det nu ska handla om bilar som återkallas, Dino.
3: Ja, vi nås av en sån här nyhet som får mig att haja till och tänka att den tyska fordonsindustrin mår ju inte bra just nu. Vi har ju de senaste åren fått läsa om folk som får sägas upp och att tyskarna utkonkurrerar dem för att de är mycket bättre på det här med elbilar. Nu kommer det att tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar. Det är Automotor som skriver det här och Sport. Ja. Enligt tyska transportmyndigheten KBA då, förkortningen kan jag inte, det ska gudarna veta, handlar det om problem med styrningen.
0: Oj.
3: Ganska så vital del av bilen kan man tänka sig.
0: Ja.
3: Där fästbultar till själva styrningen kan rosta och gå av. Det låter jätteallvarligt. Och i värsta fall kan det leda till att bilarna inte längre går att styra.
0: Kära någon.
3: Det är bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy, tillverkade mellan 2013 och 2024 som berörs. Så det är ett stort åldersspann här på bilarna. Tyskland rör sig omkring 900 000 fordon läser jag. Och globalt drygt 2 miljoner. Alltså där de har sålt bilarna då. Så nästan halva av de bilarna som ska återkallas är på tyska vägar då.
0: Och samtidigt så tänker jag, eftersom det är ett sånt brett årsspann där mellan när de är tillverkade och så vidare, så kan man ju också inte låta bli undra, kan det redan ha hänt någon olycka med någon bil?
3: Det framgår inte här. Däremot så framgår det ju att Audi, som också ägs av Volkswagen-koncerner, har haft liknande problem med sin modell Q3 tidigare då, där man fått återkalla 700 000 bilar.
0: Ja, tufft. För Volkswagen, med andra ord.

Culture Club med Kama Chameleon. Jag kan berätta att den inkryssade riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Ali, han kommer inte att vara med när riksdagsledamöterna ropas upp i kammaren nu på måndag nästa vecka. Det här framgår av ett mejl som han har skickat till riksdagen, och talmannen Andreas Norlén igår kväll landade det. Där har han anmält att han inte kommer att närvara, och han har också i samma veva aviserat att han överväger att ansöka om ledighet. Det här säger Linda Utterberg som är kammarsekreterare på riksdagsförvaltningen till SVT Nyheter.

0: Då gäller det på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet till riktning mot Uddevalla. Där är avfarten och påfarten avstängd så trafiken leds via Fjällvägsmotet. Sen på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där är det risk för köer i samband med broarbetet. Har du andra tips så kan du nå oss på 020 999 444.
1: I nyheterna i P4 Väst idag kommer det handla om senaste nytt då i Laggårdsbranden i Mellerud. Och så en ny klubbchef som offentliggörs för GF Kroppskultur i Uddevalla. Och så en färja i Strömstad som nu ställs in. Vi börjar i Mellerud. Klockan är 11:30. En laggård i Mellerud började brinna under natten, men eftersom byggnaden inte gick att rädda tog räddningstjänsten beslutet att låta den brinna ner. Inga djur eller människor ska ha kommit till skada i samband med branden. Räddningstjänsten ska nu ha lämnat platsen och polisen har gjort en anmälan om mordbrand, men ingen person är misstänkt. Färjan från Ramsö till fastlandet till Strömstad gör sin sista tur. Efter 50 år läggs linjen ner med hänvisning till bristande lönsamhet. Öborn Kerstin Petersén sitter ombord när P4 Väst kontaktade henne för någon timma sedan.
2: Just nu sitter jag på den sista färjan som går från Ramsö in till Strömstad. Och det känns väldigt ledsamt och vemodigt och bekymmersamt och ovisst.
1: När jag ringde dig förut så berättade du till och med att du grät. Varför då?
2: Jag vet ju inte hur vi ska kunna vara på Ramsö i framtiden.
1: Är hoppet helt ute eller vad gör ni nu?
2: Nej, hoppet är inte helt ute. Strömstad kommun har initierat en process med infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i VGR. Så vi hoppas ju att det ska vara en dörr som kan öppna sig så vi kan ta en förnyad diskussion.
1: Mm, och omkring 20 personer bor delar av året på den här ön. Nu står det klart vem som tar över som klubbchef för GF Kroppskultur i Uddevalla. Det blir Jessica Bark som tillträder sin nya tjänst i mitten av oktober. Det skriver klubben på sin hemsida. Tidigare har Bark bland annat jobbat som utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna och som evenemangsansvarig och klubbcoach i Ljungskile SK. I somras meddelade GK Kroppskultur att Mikael Bratt skulle sluta som klubbchef. Soligt väder kanske blir idag för det finns visst utrymme, men det väntas varierade molnighet. Dagstemperatur upp mot 16 grader nordvästlig vind. Under natten väntas mycket moln och sent i natt letar sig skurar in västerifrån.

0: No doubt about it med ABBA när jag nu anropar Thomas Bader. Från att tidigare här i programmet ha gjort chokladkräm så är du nu ute på fältet. Du, jag tror att du och jag eventuellt så har vi två lite olika tankar runt det här. Men kan inte du ge en bild av hur du upplever svensk fotboll i månadsskiftet september-oktober?
1: Jo, det är ju någonting jag älskar. Jag står utanför Munkedals IP här och tittar in på den gröna planen, men jag vet ju också att den där planen kan vara rätt blöt och lerig den här tiden på året. Vad känner du?
0: Jag känner att är det dags igen, eller?
1: Ja, det är dags igen. Vi ska snacka med ett av våra P4-lag, Munkedals IF, som nu lirar sista matchen för säsongen. Är du redo att knyta ihop den här säsongen inför den rafflande avslutningen?
0: Absolut, ja, kör!
1: Okej, då gör vi så. Vi står i ett Munkedal där det ändå är vackert med löven på träden som runt omkring oss här skiftar i gult och orange. Och jag står där med tränare Rickard Andersson, tjänare.
2: Tjena.
1: Vad är det för känslor du står med här dagen innan sista matchen för säsongen?
2: Ja, det ska bli kul att spela igen. Jag ser också fram emot lite paus nu. Även om det har varit en väldigt rolig säsong så känner man att det kan vara läge med lite break här snart.
1: Gött att få andas lite.
2: Ja, lite så.
1: Och här har vi också Edvin Olsén. Hallå där.
3: Tjena, tjena.
1: Alltså, om jag hade sagt till dig när vi sågs innan sommaren här att när det är sista omgången så har ni chans fortsatt att vinna serien. Det är Morlanda som sitter i förarsätet, men ni har chans att vinna serien.
3: Ja, det känns riktigt bra. Det trodde man inte på förhand faktiskt, men nej, vi har gjort det bra i år, så det är gött.
1: Vad är det ni har gjort som har tagit er hit då?
3: Ja, vi har väl krigat mest i serien tror jag. Vi har varit jävligt bra på det. Så vi har ju kämpat mest av alla tycker jag. Och spelat rätt fin fotboll inemellan också.
1: Det har bjudits på det också, inte bara kamp?
3: Nej, inte bara, men mycket.
1: Och Rickard, vad tänker du nu då inför avslutningen här? Det är som sagt Morlanda som leder serien på samma poäng som er, men med bättre målskillnad. Vad säger du till grabbarna inför imorgon?
2: Nummer ett är att vi ska göra vårt bästa och vinna matchen såklart. Och sen får vi se lite vad Målanda hittar på. Sotenäs fick ju lite där här tidigare och tappade poäng mot honom. Så att, det kan hända Målanda också.
1: Ja, det där är ju klassiskt. Allt kan hända och det är verkligen på det sättet. Strömstad står för motståndet för Morlanda. Har ni snackat med några i Strömstad eller?
2: Nej, vi mötte ju dem här ganska nyligen men det var inte riktigt läge kände vi. Så att, vi får hoppa på deras goda vilja helt enkelt.
1: Och om vi tittar tillbaka på den här säsongen Edvin, vad är det som sticker ut skulle du säga? Någon speciell match, någon upplevelse som är lite extra?
3: Jag tycker vi har varit... Alla matcher har ju varit roliga såklart och bra. Men det var ju riktigt kul när vi tog emot Morlanda här hemma och knäppte dem på näsan med 3-0. Så det var en match jag kan hålla rätt högt då.
1: Ja, det syns på dig att du njuter av det där.
3: Ja, den var härlig.
1: Det är ju så här i Division 5 och den här nivån 4, 5, 6, 7 kanske att man inte alltid är med alla matcher och det kan dyka upp grejer efter säsongen och så där. Rickard, du har ju berättat om det. Det har varit lite små stökigt och alltid få upp lag eller?
2: Nej, vi har alltid fått ihop lag. Det har varit ganska enkelt för att vi har haft så stor trupp. Men det är klart att vi har inte alla tillgängliga varje match, så är det ju.
1: Är det någon lirare som kan kliva in här nu och säga jag har spelat alla matcher?
2: Oj, nu satte de mig på pottkanten. Det tror jag inte.
1: Edvin, hade du något namn eller?
3: Ja, Anton Karlsson. Har spelat alla matcher hittills i alla fall.
1: En extra styrka där, extra klapp på axeln till Anton där då eller?
2: Ja, verkligen. Han är en sån här maskin som alltid kör. Så att, ja, men det var bra Edvin, håller lite koll på det.
1: Ja, det är bra. Ni hjälps åt här. Avslutningsvis tänker jag, ni behöver bara ta oss in lite grann i tankarna inför matchen imorgon här. Vad skulle det betyda om det skulle gå er väg och ni skulle vinna den här Division 5 Västra Bohuslän-Dal?
3: Ja, det skulle vara riktigt kul. Det tycker väl alla grabbarna i laget är värda det också egentligen, så... Det har varit riktigt kul att få avsluta på bästa möjliga sätt i år.
1: Och att varit ett av de här P4-lagen, hur skulle du säga att det har varit? Har det varit någon snackis runt det där?
3: Det var mycket snack i början. Så det lät på Ricky nästan som det skulle vara intervjuer hela tiden.
1: Hade det varit något? Det hade kanske varit roligare.
3: Ja, det kanske har varit. Vi har fått rulla runt lite och byta lite mer då. Men det har varit kul.
1: Härligt. Ja, vad säger du, Rickard?
2: Nej, men jag håller med. Det är alltid kul och det blir lite uppmärksamhet på de lagen som kanske inte brukar få lika mycket uppmärksamhet, så vi har uppskattat det i år tycker jag.
1: Ja, det är häftigt att lyfta den här serien också, för att det blir ju ändå så kul att få följa med hela vägen in här i slutet. Hur tror du att det här kommer gå nu då?
2: Jag tror att vi vinner på lördag och sen håller vi tummarna för att Målanda förlorar.
1: Vi får se vad det tar vägen och spännande också att följa upp det här såklart. Rickard Andersson, Edvin Olsén, stort tack för att ni var med i P4 Väst och för att ni varit med den här säsongen och att vi har fått följa er lite extra.
3: Ja, tack själv.
2: Stort tack för att ni har följt oss.

0: Jobbigt är när det blir helt tyst i radion och liksom inte låter någonting, och Dino, du bara sitter där och väntar.
1: Ja, på att du ska komma och rädda situationen, för jag har så himla lite kunskap i hur man sänder program.
0: Fast du har ju löst det en annan gång.
1: Ja, det löst är ju en överdrift. Ja. En av de värsta bloopers faktiskt i P4 Västs historia, tror jag.
0: Men så är det med direktsänd radio. Plötsligt så händer det saker och ting. Och det är inte alltid som vi kan rå på det heller. Men vi gör vad vi kan för att förgylla tillvaron på våra olika sätt. Nu till exempel så har jag bjudit in två stycken av mina kollegor som har suttit ute på redaktionen. Tilda Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Vad sitter du och gör just nu?
2: Jag klipper lite av det vi ska ha i program som vi kommer få höra strax.
0: Mm. Du sitter vid den så kallade desken.
2: Det är desken. Mm.
0: Det gör även du, Cecilia Läckberg-Blom.
3: Jajamän.
0: Vad gör du just nu?
3: Jag sitter och säger till Tilda vad hon ska göra, okay. Ungefär.
0: Jävla bra jobb du har.
3: Och kolla så att du sköter dig, ja, här inne och så. Nej, men lite så övergripande.
0: Men det handlar om att hålla många bollar i luften.
3: Ja, så kan man säga.
0: Mm. Hörrni, jag tänkte även nu då Dino.
1: Ja, visst, jag är här.
0: Höstdagjämningen.
1: Mm. Jag har faktiskt, jag har inte ens reagerat på att den finns i år.
3: Jo, den var det föregår.
0: Mm, föregår. Ja. Mm. Ert förhållande till hösten, tänkte jag. Tilda.
2: Ja, mitt förhållande till hösten. Jag tycker att övergångarna mellan årstiden kan vara lite jobbigt ibland. Men när man sen liksom anammar hösten så tycker jag det är väldigt mysigt. Och jag har faktiskt liksom lite rutiner just för hösten.
0: Okej.
2: Varje år, sedan flera år tillbaka. Typ som att jag börja simma, gå till simhallen. Det är inte jättekul att träna utomhus längre. Drar jag med en kompis ofta, simmar man några vändor och sen kan man snacka lite skit i bastun.
0: Ja,
2: det är
0: ja,
2: som
0: ja.
2: I huvudet.
0: Så simning, det är en sån här höstsyssla du gör?
2: Höst- och vintersak som jag gör. Okay. Jag har inte börjat ännu, men jag tänker att jag ska börja om någon vecka.
0: Ja. Sissi då?
3: Nej, men jag älskar hösten och jag har en teori. För att jag fyller år i november.
0: Så du ser fram emot det?
3: Nej, men ända sedan man var liten så har man ju längtat efter hösten och få fylla år. Och jag tycker fortfarande det är gräsligt roligt, fasligt roligt kanske man säger, att fylla år. Så att det gör nog att jag alltid har gillat hösten. Och det har följt med mig hela livet. Och sen är jag ju också, när man är i klimakteriet, man är varm hela tiden och så. Jag tycker det är skönt när det blir lite svalare. Jag gillar, det är också konstigt, men jag gillar när det blir lite mörkt och regnigt och sådär.
0: Så det här med att det blir liksom ugget och lite grått, väldigt mycket grått och så.
3: Jag gillar det verkligen.
0: Du störs inte av det?
3: Jag hatar vintern, men hösten älskar jag faktiskt.
0: Ja. Alltså, är hösten till och med bättre än sommaren?
3: Alltså, nej, men nej, det kan jag väl inte.
0: Men du är okej med...
3: Jag är nog mer en höstmänniska egentligen. Uh-huh. Men jag gillar också det här att sätta på sig kängor och jeans och mer, få klä på sig lite mer igen.
0: Okay.
3: Så jag är ju positiv. Dricka lite rödvin och sånt. Det är gött på hösten.
0: Dino, vilken typ av människa är du?
1: Jag tycker man kan dricka rödvin på sommaren med. Och vi har ju ett novemberbarn här borta. Jag är ju decemberbarn och jag gillar ju varken höst eller vinter. Nej, vår, sommar, alla dagar om året. Men jag tror så här, hösten och vintern kan vara viktig för att uppskatta vår och sommar.
3: Ja.
1: Så i mig är det lite bara i vägen typ. Du vet, alla sommarmöbler ska plockas bort. I trädgården ska man ta bort fallna löv. Sen så kommer vintern. Jag kan väl medge att den är lite mysig när den är vit. Men sen så kommer den här sköna våren, du vet, den här känslan. Ja, du vet. Så, ja, visst, det är bara en övergångsperiod för mig.
0: Men det är väldigt många som menar att hösten är så skön därför att man går liksom in i en slags vila på något sätt. Kan det ligga något i det?
3: Ja, verkligen. Men vad tycker du om hösten?
0: Jag har tidigare haft väldigt svårt för hösten.
3: Aha.
0: Jag har tillhört den här kategorin som har känt att det blir jättetungt. Mm. Jag sörjer när ljuset försvinner för jag tycker om att vara ute. Och hösten tycker jag, det är tuffare att vara ute i och med att det blir mörkt och kallt och ugget. Mm. Men jag försöker.
1: Jag har stor respekt för gamla Kickan.
0: Men jag försöker nu att famna hösten och anamma det här som många säger att ja, men det är så mysigt att tända ljus här och så att ja, mitt konto för värmeljus, det har ökat, kan jag säga.
3: Jag kan ju säga att jag hatar ju att vara ute. Alltså men jag är ingen utemänniska.
0: Det är jag alltså.
3: Det är nog därför jag också gillar hösten.
2: Men man kan gå i skogen.
3: Sitta inne i soffan och titta på tv-serier. Det är ju, då kan man göra det med gott samvete.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Vad härligt att vi är så olika. Mm. Tusen tack för ert lilla inlägg i debatten.
3: Tack.
0: Här kommer Sara Larsson, Lush Life.

0: Det svänger bra om George Harrison och Got My Mind Set On You. Både jag och Dino stampar takten här. Men vi har fått ett litet, kan man kalla det, klagomål?
1: Lyssnarkritik, kritik. Tycker vi kan kalla det. Och det är värt att ventilera. Det är då Anneli Sjöström som lyssnar på oss. Hon säger att hon hade gärna sett att vi vänder på perspektivet när vi pratar om delfinen Luna. Utanför Nyköping.
0: Ja. Ja, det var ju den här delfinen som man var tvungen att avliva på Kolmårdens djurpark.
1: Ja, hon skriver att djur i fångenskap är aldrig bra. Och ja, visst, det är ett perspektiv i det hela. Jag kan ju hålla med. Men jag pratade om delfinshowen i egenskapet av barn och hur magiskt det var.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det ena utesluter inte det andra på något. Eller kanske det gör, jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Jo, det gör det kanske. men visst, jag håller också med lyssnaren här. Ja. Djur ska helst inte vara i fångenskap, det tycker inte jag heller. Men jag förstår också ditt perspektiv när du som barn då har beskådat den här delfinuppvisningen som man har då, har haft många, många år vid den här djurparken och har på många andra ställen också.
1: Ja, och när det ändå finns krafter som kapitaliserar på djur, så vad ska man säga? Hatten av, grym show, tråkigt för djuren, verkligheten är krass. Jag beklagar Anneli Sjöström. Men hon skriver också att vi annars har ett toppenprogram och det kan jag vara glad för.
0: Ja, men då gör vi ju någonting bra.
1: Ja, kanske.
0: I alla fall. Ja, men vad härligt. Och det är fritt fram att höra av sig med allehanda spörsmål. Insändartelefonen är alltid öppen, det vet ni. 0522 67 0080. Om du vill tycka till något, dela med dig av något eller bara vara lite allmänt söt och god och rar. Eller så kan du mejla då, och då kan du mejla till p4väst, som vi heter.
1: Ja, nyheter.vast@sr.se.
0: Så är det. Vill du ha en riktigt god låt nu?
1: Det är klart jag vill.
0: Det är ju fredag.
1: Något som man svänger till.
0: Något som svänger och som man blir på gott humör. Och många har sett filmen och man blir lite nostalgisk. Och den är bra.

0: Tony Ljungström, det namnet tål att nämnas i det här sammanhanget. Blackjack med låten Inget stoppar oss nu. Hörrni, klockan närmar sig 12, vi ska få ekonyheter och sen efter 12:30, jag måste ju flagga för att då kommer den där chokladkrämen att serveras. Den som Thomas Bader rörde ihop här med hjälp av kikärtor och russin bland mycket annat. Då ska den smakas av och upp till bevis. Men nu är klockan 12.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4 i studion Matilda Durehed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är ju inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som vi har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
1: Och reporter var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Och det ska ha skett igår kväll sent under FNs högnivåmöte i New York. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
4: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
1: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
4: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
1: Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
4: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Så det är varken vapenvila eller fullskalig krig utan ett låst läge kan man säga.
1: Tack så mycket Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
5: Det som vi kan säga att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
6: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen tre skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
5: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
6: Och hur många

0: Men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in, såklart, om man antingen känner till någonting om händelsen eller man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1-2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
2: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
3: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3 månaders räntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
2: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
3: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit, men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
2: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera, och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
1: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar, och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
4: Och vi är otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
5: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
4: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
5: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
4: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
5: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
6: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Påve Leo den 16 har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
7: Klockan 10:10. Angelique och Dino på plats i studion med nyhetsrubriker, Dino.
8: Ja, polisen har inlett en förundersökning om mordbrand efter laggårdsbranden i Mellerud. Och så står också klart då att Jessica Bark blir ny klubbchef för GF Kroppskultur.
9: Och när vi tar en titt på trafikläget så kan vi börja på länsväg 160 mellan Orust och Uddevalla. Det är vid Sundsandvik som det pågår bergsarbete och det blir lite köer. Man har ju trafikljus som styr på den sträckan. E45.

också, och det handlar om Stallbackabron mellan Trollhättan och Vänersborg. Vid trafikplats Överby så är det lite långsam trafik. Det är broarbete och det är ett arbete ni känner väl till vid det här laget. Ser vi till tågtrafiken i området, ja, så ser det faktiskt väldigt lugnt ut. Tipsnummer 020 999 444.

0: Ja, visst var det Michael Jackson med Thriller. När det nu ska handla om marken längs norra kajen i Uddevalla ska ju granskas på djupet. Föroreningar, markgas och grundvatten ska undersökas. Och svaren kan komma att påverka utvecklingen av området. Skob Salihi, du är på plats.
1: Ja, men jag står här på Riverside-ängen som många Uddevalla-bor såklart känner till. Och här håller de på andra sidan just nu. De var här precis nu. Åkte de iväg till andra sidan, arbetarna där med sin stora borrmaskin, kallar jag den. De borrar 5 meter rätt ner i marken för att ta upp lera, jord, det ska samlas vatten, man ska kolla gashalter och sånt där. Med mig har jag också Birgitta Andersson som är huvudprojektledare för allt detta, för skredsäkring och översvämningsskydd här i Uddevalla. Birgitta, varför gör ni detta här?
2: Det finns ju väldigt mycket utredningar gjorda redan i hela det här området. Och nu håller vi på med fördjupade undersökningar. Dels för att få ännu mer information på hur mycket föroreningar har vi. Och jordarterna har vi ganska bra koll på, men förtydligar det med. Men det gör ju också att ju mer kunskap vi får, ju mer vet vi exakt vad vi ska sanera. För om vi inte gör det så kan vi ju sanera ännu mer. Mm. Så det är att begränsa in föroreningar. Det är att mäta ännu mer gashalten som vi har, den här markgasen som vi har i marken här. Så att det är utredningar för fortsatt arbete. Mm.
1: Hur lång tid kommer det här då?
2: De är färdiga nu denna veckan med själva provtagningarna i fält. Sen ska ju alla de här resultaten som de har tagit nu under veckan skickas till laboratoriet. Det kan ta upp till en månad eller någonting. Det beror ju lika på alla olika halter som de ska undersöka. Och sen ska ju det sammanställas i en rapport. Men rapporten är inte så noga för oss i projektet, utan de här resultaten som de får går direkt in till våra miljöhandläggare i projektet och bearbetas in i våra handlingar.
1: Vad tror du att ni kommer hitta här då? Alltså vilken nivå av förorening kommer ni hitta här från den gamla industrin till exempel som var här, bomullsindustrin?
2: Vi vet ju redan att vi har jättehöga halter på alltihopa. Så att vi, och sen i och med att vi är ett skredriskområde så kommer vi att behöva schakta i stort sett ner till minus 0,7. Så att, och då blir det ju sanering mer ner till den.
1: Förklara det för sådana idioter som
2: är. Nej, men alltså när jag säger en markhöjd så är det från rikets höjd. Och vi står på ungefär bara 0,6 här. Mm. Så att vi ska ner till 0,7, alltså dryga metern, en och en halv meter ner från befintligt här som vi ska sanera. På södra sidan så vet jag faktiskt hur stora mängder, för där är vi liksom lite längre fram. Mm. 32 000 kubikmeter förorenade massor ska hanteras på den sidan.
1: Jesus. Det är ett megaprojekt.
2: Det är liksom många.
1: Men du, kan den här höga halten av föroreningar på något sätt stoppa det här projektet som är igång? Vi pratar ju om skredsäkring här vid Riverside-ängen, vi pratar om översvämningsskydd och sådär. Hur illa får det vara tills ni säger det här går inte, vi kan inte ens sanera detta?
2: Vi har ju område här på Riverside-ängen som redan är avspärrade på grund av föroreningarna. Där länsstyrelsen inte ger oss tillträde ens, även om vi skulle täcka över dem. Så att myndigheterna kräver ju att vi ska sanera. Så att annars så blir det ju helt avstängda områden. Så att det...
1: Men förstår du min fråga? Finns det en risk här när ni gräver där att ni hittar så pass mycket föroreningar att det inte ens är värt att sätta igång och sanera den här delen?
2: Jag hoppas att det inte är så. För att det här är ju, då blir det ju ödemark som ingen får beträda. Mm. Och skulle vi lämna delarna nu som vi håller på med som är för att skydda befintlig stad, så kommer de ju att rasa ut i älven och vi får föroreningarna i älven. Skulle det rasa, vi har en tryckspill som då skulle den gå sönder, så är det 600 liter i sekunden som går ut med förorenat vatten. Så det är så stora miljökonsekvenser om vi inte gör det här. Och vi får ju en död stad väster om Västerbron.
1: Säger alltså Birgitta Andersson som är huvudprojektledare för detta, för skredsäkring och översvämningsskydd här i Uddevalla. Och mitt emot oss står de och fortsätter gräva.
2: Med bandvagn. Med borrvagn.
1: Borrvagn heter det. Fint. Tack Birgitta.
2: Tack själv.

0: Belinda Carlisle med Leave a Light On.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det jag nu tänkte dela med mig, i alla fall delar av en oerhört intressant artikel som jag har studerat, och det är senaste numret av Polistidningen. Rubriken är "Jag är innerligt stolt", och det är en intervju man har gjort med Tommy Alriksson som är polisområdeschef i norra Västmanland. Och han är innerligt stolt över sina kollegor och det faktum att den första patrullen som var på plats på Brinellskolan gick in utan att invänta förstärkning. Det var avgörande för utgången. Nästa patrull, ja, det var nästan 30 minuter senare. Tommy Alriksson, han satt i alla fall på sitt kontor i polishuset i Sala och hörde över radion om den här situationen med pågående dödligt våld på Brinellskolan, Fagersta. 6 mil bort alltså, på smala vägar. Han lyssnade ungefär 10 minuter till, sen satt han sig i bilen och åkte iväg. Första patrullen gick alltså på in ensamma då, utan att vänta på förstärkning. En av dem var en erfaren polis och poliskonstruktör. Den andra var en nyutexaminerad polis med bara 1 månad i tjänst. För dem var det aldrig någon tvekan om att de skulle gå in, berättar Alriksson. De fick ganska tidigt uppgifter om att det skulle vara en svärdsbeväpnad man, och då kände de sig trygga att gå in med den grundutrustning som vi har som poliser. Sen dröjde det alltså nästan en halvtimme innan andra patrullen var på plats, och där fanns då Tommy Alriksson med. Och han menar att det här var helt avgörande att den första patrullen agerar så snabbt som de gör, annars hade dådet kunnat få en helt annan omfattning. Fagersta dras nämligen med en närmast kronisk underbemanning. Personal från Västerås kommer och täcker upp, men det innebär också att utryckningar av dem kan ofta dröja. Och hade det varit ett skiftbyte till exempel, då hade det kunnat vara en hel timme väntetid i det här fallet. Redan nu så har den här händelsen lett till förslag på vad man kan ändra på framöver. Och det där är någonting som diskuteras, inte bara i de här områdena såklart. Men Tommy Alriksson, han vill till sist också lyfta 3 faktorer som gjorde att det gick så pass bra som det gjorde. Som sagt, att den första patrullen var så snabb och resolut, att de tog sig in i skolan, och att de skadade tog sig ut från skolan och snabbt fick vård och vård och hjälp helt enkelt. Och han är otroligt stolt över sina medarbetare. Det blir man. Och lyssnar man på hela den här händelsen och kommunikationen, så var kommunikationen hur lugn och sansad som helst. Det var ingen panik, det var ingen stress, och det bidrar också till att arbetet gick så bra som det gjorde. Jätteintressant artikel att läsa och ta del av hur det faktiskt fungerar inom polisen. Och här var ju ett bra exempel. Det är om detta när vi går vidare med Rolling Stones, Time is on my side.

Yeah.

0: Och då kollar vi till länsväg 852 mellan Slävik och Brodalen. Vi får rapporter om att det är väldigt mycket lösgrus på den sträckan just nu. Mellan Slävik och Brodalen, se upp lite extra i båda riktningarna. Långsam trafik också på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg. Det är vid trafikplats Överby där det pågår broarbete, det känner ni till sen tidigare. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Och en dalsländsk förening som fruktar stigande priser och tar till med en loppis då för att samla pengar i kassan. Och så i Uddevalla, GF Kroppskultur, där är det klart vem som ska bli ny klubbchef. Lokala nyheter i P4 Väst, och vi börjar i Mellerud, för polisen har då inlett en utredning om misstänkt mordbrand efter att en laggård började brinna där under natten. Ingen person är misstänkt för brott. Räddningstjänsten har lämnat platsen efter att ha bedömt att byggnaden inte gick att rädda och därför lät laggården brinna ner. Inga människor eller djur ska ha kommit till skada i samband med den här branden. Vintern väntas föra med sig stigande elpriser. Föreningen Långeds Folkets hus i Dals Långed fruktar höjningar och anordnar därför en loppis i helgen.
2: Och där vill du ha ett inslag då, eller?
1: Ja, det hade varit tacksam, Kickan. Mm. Det finns under nyhetsinkorgen i råmaterial. Jag kanske inte la den där i tid.
2: Nej, men tar du nästa telegram så kan jag ta och stoppa in den där då.
1: Ja, vi kanske kan höra i andra sändningar också. Mm. Nu står det klart vem som tar över som klubbchef då för GF Kroppskultur i Uddevalla. Det blir Jessica Bark som tillträder sin nya tjänst i mitten av oktober. Tidigare har Bark då bland annat jobbat som utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna och som evenemangsansvarig för klubbcoach i Ljungskile SK. I somras meddelade då GK Kroppskultur att Mikael Bratt skulle sluta som klubbchef. Och nu ska vi höra då om den här loppisen idag Slånged som anordnas för att täcka upp för stigande elpriser.
3: Nu passar det väldigt bra också för att Stenbyskolan är igång nu. Många elever kanske skaffar sig en lägenhet och vi bygger upp lite porslin och grejer och liknande. Och det är väldigt billigt där, så att då kan vi få in en penning och de kan spara pengar när de kommer hit och handlar.
4: Jonny Andersson från Folkets husföreningen i Dals Långed är en av de drivande bakom söndagens loppis. Han berättar att det är tajt att få ihop ekonomin.
3: Vi har ju heller ingen kommunal driftstöd. Vi är inte av få föreningar som inte har det. Men även de som har det tufft också, det är ju så.
5: Men hur mycket dyrare blir en elräkning på vintern för er?
3: Ja, vi hade ju extremt dyrt här för några år sedan. Då tror jag vi hade 30 000. Och vi har bara på underhållsvärme då, så vi har 10 plusgrader. Vi måste nästan ha det. För annars så fryser det i golvet och sånt.
1: Reportrar Jeremias Sandberg och Sanna Ekstedt Larsson. Varierad molnighet, utrymme för lite sol här. Dagstemperatur 16 grader och nordvästlig vind. Under kvällen väntas mycket moln och sent i natt. Letar sig skurar in västerifrån.

0: Cat's Eye med låten Animal här i P4 förmiddag.
1: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
2: Fredagsgänget 24-7.
1: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
3: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
4: Det är varmt.
1: Är det varmt?
4: Ja, det är varmt.
3: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
1: Ja, tyvärr, det blir ju inget av Fredagsgänget 24-7. Däremot kan du höra Fredagsgänget 2,5 timme denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Ja visst, men nu händer det grejer på riktigt. Hej Thomas.
5: Hallå där.
0: Nu är du tillbaka.
5: Nu har jag varit i Munkedal och vänt.
0: Ja. Men
5: ville gärna stanna kvar en stund. Det är ju något fint med att få hänga vid en idrottsplats. Du vet ju att jag tycker det.
0: Ja, absolut. Doftar det gräs eller
5: ja,
0: något?
5: Det doftar gräs och det var vackert med de höstfärgade löven runt där. Och just den här känslan som vi pratade om när det går mot slutet på en säsong. Det är ju sista omgången i Division 5 imorgon och de där matcherna som ändå betyder mycket. Ja, det var vackert på många sätt. Men du står och trånar efter något annat.
0: Jag ser, du har burken här. Har den stått och kylat ner sig nu?
5: Ja, den har gjort det. Vi drog igång det här strax efter 10. Och egentligen drog vi igång det för en vecka sedan ju, när jag träffade Sandy Pettersson som jobbar i skolköket på Åsebro skola, som tipsade om en chokladkräm. Och då råkade jag ju lova dig att jag skulle bjuda dig på detta. Och nu är vi här.
0: Ja, visst, och i morse började programmet med att du drog ihop det här. Det är kikärtor och det är russin och det är massa annat smått och gott.
5: Ja, och på vår Facebook-sida så kan man ta del av receptet. Jag skrev upp det där också.
0: Ja, du gjorde det?
5: Ja, fast som sagt, jag ska inte äras för receptet utan det är ju Sandy som har fixat detta. Jag har bara gjort. Men jag tänker knäckebröd.
0: Ja, du har köpt knäckebröd.
5: Jag har köpt knäckebröd. Vi står för långt ifrån varandra nu. Hugg in här.
0: Det här är gott alltså på knäckebröd.
5: Ja, det är som pålägg tipsar hon om. Och så får du ta den vita bunken med den här chokladkrämen i.
0: Gud så gott. Nej, så. Jag vill ha mer.
5: Det var lite. Det är fredag. Så.
0: Ja, det här. Oj, det är en väldigt fin konsistens.
5: Tyckte
0: den,
5: du det? Jag tyckte att den var lite lös.
0: Nej, jag tycker den här var jättebra.
5: Ja.
0: Jag tycker den påminner om, alltså när man gör... Klart, det finns olika konsistenser på tårtglasyr också. Men åt det hållet i alla fall.
5: Man får bre på ordentligt, va?
0: Ja. Det här är alltså då kikärtor framförallt. Så den är ju inte lika onyttig som all annan.
5: Det kändes ju lite bra att ha i kikärtorna.
0: Verkligen. Jag tycker det är så jobbigt att lyssna på radiopratare som äter.
5: Det är det värsta som finns.
0: Ja, det är dålig radio.
5: Men vad tror du om det här?
0: Här är det befogat.
5: Gud vad du knaprar.
0: Det var inte dumt alltså.
5: Nej. Men det är också, vi gick ju lite på känsla med ingredienserna i hur vi skulle ta oss an detta med...
0: Hade du i något salt?
5: Ja, jag hade det, fast för lite, eller?
0: Du hade nog kunnat dra i lite till.
5: Och vet du vad man hade kunnat ha om man ville skoja till ett på riktigt? Då hade man ju kunnat ta så här havssalt eller flingsalt så att det kanske hade blivit ännu...
0: Ja.
5: Det kanske hade varit något. Fast det är en rejäl bunk, ja.
0: Du, det var jättegott,
5: Thomas.
0: Ja, det
5: var inte dumt. Det var kul.
0: Det hade jag aldrig trott att det skulle bli så gott. Alltså när man har använt kikärtor som bas. Kikärtor, russin, vaniljsocker, honung och lite salt.
5: Ja,
0: typ receptet så. Ligger på våra sociala medier.
5: Ja, visst.
0: Där ser man också en fin bild på dig när du står här i morse.
5: Ja, jag såg att du hade hunnit få med. Tur att jag hade klippt mig. Okej, för er lyssnare som inte har koll på det så är jag extremt tunnhårig.
0: Korthårig.

0: Shining Light med Annie Lennox.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: Hallå. Ja visst, P4 Nästa är igång. Thomas Bader och Angelique Wahlgren, vi är på upploppet nu.
2: Ja, nu är det så faktiskt. Känner du att du har lite energi, lite kraft kvar här hela vägen in?
1: Ja, nu när jag fick lite chokladkräm.
2: Just det, exakt vad jag ville höra. Den där tävlingen är all ära, men annan musik nu va?
1: Tar vi. Centerfold, The Jam.

0: Ja, den håller ju på så här ett tag, den här låten.
1: Ja, det bara fortsätter. Jag tror Drängarna gjorde en variant med svensk text på den här för många år sedan. Minns du Drängarna? Om du vill bli min fru och de låtarna.
0: Ja,
1: de har varit med i Melodifestivalen och grejer också.
0: Ja.
1: Mm. Så kan det vara.
0: Så kan det vara, vad du kan.
1: Ja, kom på det nu.
0: Men det var väl inte, vill du bli min fru som var...
1: Nej, det var en annan. Ja, just det. Okay. Men jag står här också och tittar in i våra sociala medier. Jag hade glömt att lägga till honungen i receptet.
0: Ja, men Thomas då.
1: Ja, men det är tur att vi har er som lyssnar då. Carina, du skrev och frågade här. Margareta var också. Jag ska lägga till det. 3 matskedar honung var det. Jag löser det. Jag har hela eftermiddagen på mig.
0: Du, vad ska vi avsluta med då?
1: Jag tänkte, kan det inte vara läge för Jerry Williams?
0: Det tycker du?
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Ligger Jerka i spellistan?
0: Ligger sist här.
1: Då så. Det här är en låt som man kanske inte alltid hör med Jerry Williams.
0: Mm.
1: Jag minns den bland annat från någon form av Folkets park eller grässlänts liknande scen. Nej, det var det verkligen inte. Jag var inte i den åldern så att jag fick ha den typen av fester.
0: Mm.
1: Det här var så början 90-tal, så jag var kanske 10-12.
0: Okay.
1: I Mullsjö, där var han och lirade. Han åkte ju land och rike runt och spelade.
0: Ja. Ja. Okej, okay, vi avslutar och så säger vi bock och bygg och hej.
1: Ja, vi gör det. Ha en riktigt trevlig helg nu.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Woman med Jerry Williams. Låten kom 1989. Sist ut här i P4 förmiddag.
1: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
2: Jag ser det som väldigt osannolikt eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
1: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
2: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt ark med en svart ring i vilken man sen i valbåset skriver in numret på den kandidat från ett partis vallista som man vill rösta på.
1: Det förekommer inga färdigtryckta valsedlar likt i Sverige där partierna trycker röstsedlar med kandidaternas namn. I Dalarna utreds misstankar om att väljare fått ikryssade valsedlar. Svenska valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger till SVT att man länge velat se en ändring av det svenska valsedelsystemet.
3: Vi har ju föreslagit ett system och länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar utan att varje väljare ska få valsedlar i handen, 3 stycken när man röstar och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
1: Reporter var Jasmin Foladi.
4: Visste du att...
1: Finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen.
5: Teemu Selänne breaks it! He scores!
1: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna.
6: Titta kommer det coola som så pene kone ädmat på hemmet.
1: Så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena ankeln.
6: Det är en tajna med verk rotsalande salama, ja.
1: Och svenske hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
6: Yes, mä tiesin, että sydämessä oikeasti haluaisi tulla ruotsalainen.
1: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
7: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
8: Fredagsgänget 24/7.
7: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
9: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
10: Nej, alltså, det är varmt.
7: Är det varmt?
10: Ja, det är varmt.
9: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
7: Ja, tyvärr. Däremot kan du höra Fredagsgänget 2,5 timme efter 3 här i P4 Väst.
11: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata, och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad för nu gör hon faktiskt comeback. Du hör mer om det i P4 Extra.
12: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Ebba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
13: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
12: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
13: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet andra val har det varit andra partier som har stuckit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
12: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
14: Radiosporten börjar med fotboll, och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
15: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
16: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
14: Och ikväll väntar alltså match mot Rumänien på hemmaplan, där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
17: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter, så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden, och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, den extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
14: Reporter Salma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
18: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha 2 raka segrar, även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar 2 längre så kallade feature race för Dino Beganovic, som kör för Ferraris akademi.
14: Motorreporter Tim Gashi, och här i studion Pontus Lind.
11: Det här är P4 Extra. Det är fredag och jag heter Sarit Monastyrski. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu, för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och fixa till det där. Det är något eko som ligger där. Du som lyssnar just nu, det handlar alltså om att det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk. Och det handlar om fler valkretsar nu. Det är alltså inte bara i Borlänge, utan även handlar det om Järvaområdet. Och valprövningsnämnden har fått in närmare 10 000 överklaganden. Och den jag har med mig på tråden här nu, det är kanslichefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter, så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen, det är att personen som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad säger som Eurythmics? Here Comes the Rain.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på Valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler, blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval, bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Mm. Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på Valprövningsnämnden. Nu är jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt att man har påverkat människors rätt att rösta. Det är hemskt.
0: Mm. Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt, och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor bor i utsatta områden, men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna, utsatta områden, utlandsbakgrund, utomeuropier, och man beskriver grupperna på ett negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför. Vi ska ta på allvar de här anklagelserna. Det ska utredas av myndigheterna. Det måste vi överlåta. Men vi får inte vara nyttiga idioter genom att skuldbelägga grupper utan belägg. För det här handlar ju om personer som har begått brott i så fall, och när det också blir fastställt av myndigheterna. Så vi får vara extra försiktiga och inte helt enkelt förlora demokratin på köpet genom att tro på allt som händer online.
0: Ja, för du är ju själv från Järva. Vad hör du från boende om det som sker just nu?
2: Ja, man delar ju en frustration med resten av Sverige. Alla har ju stått i kö, gjort sin demokratiska skyldighet och röstat. Att det skulle på något sätt ha förekommit eller förekommer fusk är ju någonting som alla känner en stor frustration över och oro och rädsla och ja, frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden i grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att högen, extremhögen och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig också för vad det här kan ha betydelse för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha sån debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
0: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: Det får du, och dina får du från P4 Väst. Uppgifter i sociala medier om att en person ska komma till skolan och skrämma elever. Det har skett på Ramnerödskolan i Uddevalla och gjort att skolan nu kontaktat polisen. Martin Öhman är lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal.
2: Polisen får kontinuerligt in tips och underrättelser om hot mot skolor i olika former, och så har ju skett även den här gången. Det är ju tyvärr ganska vanligt att det händer, och det kan bero på olika omständigheter, såsom ibland att det blir några trender i sociala medier till exempel. Man kan säga så här, vi bedömer ju varje enskild händelse för sig. Det är verkligen att konstatera att majoriteten av det är de som är oseriösa och utan substans. Alltså vi undersöker det här som ett enskilt fall, och jag vill väl inte riktigt kommentera exakt vilken slutsats vi har dragit då arbetet pågår så. Men vi bedömer inte att det finns någon fara för allmänheten.
1: Säger Martin Öhman på polisen. Vi ska till Trollhättan nu, där vildsvinen rör sig allt närmare bostadsområden, och på flera ställen så syns nu spåren av vildsvinen. Sebastian Svensson är mark- och exploateringsingenjör på Trollhättan stad.
3: Det vi ser nu är att när veten och fälten är plöjda, så kommer de att leta efter annan mat, och då är risken att de kommer att komma ännu närmare våra liksom bostadsområden. Det är ett svårt problem.
1: Kommunjägaren jagar på natten ett par dagar i veckan, och hittills i år så har 59 vildsvin skjutits fram till sista augusti. Men det finns många fler vildsvin, men alla kan inte skjutas.
3: När kommunjägaren är ute och spanar så ser de väldigt många fler än vi kan skjuta, för det är viktigt att vi liksom, är säkerheten först, och där det liksom inte finns lämpligt kulfång eller där det är lämpligt att skjuta, så får vi liksom bara observera dem.
1: Säger Sebastian Svensson på Trollhättans stad. Över 90 000 väljare röstade från utlandet i årets svenska val. Drygt 16 000 fler än 2022. Och Norge sticker ut. I Oslo så röstade drygt 4 200 personer därifrån. Väderprognosen visar molnigt och en del sol. Och sen under kvällen ännu mer moln och skurar. Nyheterna med mig, Emma-Karin Björk.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad, för nu är han här. Douglas Dogge Doggelito Leon. Varmt välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
4: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada, positiva, och det är gala premiär och det är full rulle.
0: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
4: Ja, det har varit full rulle faktiskt. Det har varit mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
0: Ja, jag vet också att du klämde in ett... Ja, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit?
4: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
0: hur många blev det?
4: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
0: Tyvärr. Wow!
4: Eller kul.
0: Ja, Douglas Dogge Leon. Vad ska jag säga, Dogge? Eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas, va?
4: Nej, hon säger Dogge. Alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis. Har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt. Precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge på alla. Pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
0: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind, du hör den här i P4 Extra. Douglas Leon, mer känd kanske då som Dog Doglito, gästar oss idag. Och idag så har dokumentärfilmen Första blatten på månen premiär. Och den handlar ju om ditt liv, Dogge.
1: Yes.
0: Du, jag har precis sett den.
1: Okay.
0: Och jag känner att man får en lite annan bild av dig än den man kanske har sett i media innan, Cykel på köpet, Dogge och allt det där. Vad tycker du själv?
1: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever. Och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt. Men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort. Så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
0: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
1: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, som jag det blir så. Men vi bestämde oss tidigt, jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill, och jag kommer inte lägga mig i alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar. Det var väldigt viktigt, eftersom jag själv är konstnär och tycker det är jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
0: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
1: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att det, när rampljuset är tänt, det är en sak, men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också, och det är det han har följt med på, den resan, och den är ju ganska galen faktiskt.
0: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
1: Ja.
0: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
1: Alltså, den här karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den, så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning så där liksom. Ja, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och köra det här tjoho liksom. Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
0: Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
1: Ja.
0: Hur viktig är hon för dig idag?
1: Ja, hon kommer jag alltid ha en del i mitt liv, så att säga, eftersom hon också är mamma till min första dotter, så att säga. Så även om inte med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter, så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit 2, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärsmässigt så var jag på toppen, så det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
0: Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
1: Det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld, och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också, för att jag orkade inte med världen liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det liksom, ville sitta själv och bara få vara ledsen liksom, och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då, men jag är glad idag att jag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig, men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga. Liksom. Han finns där och han är där och det var det. Liksom. Jag kan inte göra så mycket mer. Liksom.
0: Mm. Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
1: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd för att jag var så fruktansvärt ledsen. Men sen var ju kompisar och vänner och familj som stöttade en och backade upp liksom och sådär och hjälpte till när det var tufft liksom. Så att jag har haft bra stöd av både familj och vänner och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt, och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting, och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig och det har varit väldigt fint faktiskt.
0: Och nu är du morfar, nämnde du också.
1: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spelvink att försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg. Så att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort. Liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt. Liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
0: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att det ska vi göra. Vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Vi tar och kör den.
1: Kör.

0: Dogge Douglas Doggelito Leon som en kung i luthagen. Jag ska säga det att jag och Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Östborn som har skrivit och gjort den, och han gick ju bort, och då sa jag till mina kusiner att vi måste spela in den här, och då gjorde vi det, och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refrängen så hör man min kusin Anna också som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också, så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio, för det hade han älskat.
0: Åh, fint. Du sjunger ju om luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka. Och du bor fortfarande kvar där?
1: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka. Och jag är kvar där.
0: Hur kommer det sig att du blev kvar?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag alltid trivs på hemmaplan, så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden, och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem, så att säga.
0: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt om mormor är från västkusten, från Hovinäset, kanske gör någon vända dit, och pappa är från Karibien, så kanske någon vända dit, men jag vet inte. Botkyrka är hemma för mig. Det är liksom det, jag känner som värme för det liksom.
0: Ja, du nämnde det lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där, men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
1: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
0: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
1: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är ju faktiskt skog och natur.
0: Ja.
1: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
0: Längtar du hem när du inte är där?
1: Alltid, längtar alltid hem. För att jag har ju varit sångare i 42 år, så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig, för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras eller betas av eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
0: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
1: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
0: Du har ju, är det 3 stycken chihuahuor du har?
1: Jag har 3 chihuahuor. Ja. Jag har haft flera genom åren, några har gått bort och så här. Men just nu har jag 3 stycken. Vikingo, Bobito och Kanelen.
0: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
1: Det är mina bästa vänner. Alltså. Jag älskar dem, saknar dem, och vi gör grejer hela tiden. Så att det är som att ha små seriefigurer hemma. Liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada, har aldrig någon baktanke.
0: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor, och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
1: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet, så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff, han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar och måste vara skällig och tuff liksom. Och då, det är hans personligheter. Sen chihuahua, de ska ju vakta, de är larmhundar, de ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna, det är deras jobb. Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel då liksom. Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag. Så att,
0: Vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
1: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då? Då brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Och sen sov jag. Sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
0: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
0: Det låter underbart.
1: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, vad heter det? Så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej. Liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
0: Ja, du är gott sällskap ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
1: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska, man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspirationen. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk hinner inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag gjort liksom.
0: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske.
1: Ja.
0: Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
1: Bara papper och penna, inget digitalt.
0: Nej.
1: Det är värst jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mail. Så vet du det.
0: Men varför har du inte det?
1: Jag älskar papper och penna och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är ett tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
0: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
1: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på. Så nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
0: Mm. Är det dags för mail också snart då, eller?
1: Ja, jag har en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Och folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms. Så jag...
0: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
1: Ja, jag vet det.
0: Ja. Det tänker jag att någon har kanske sagt det.
1: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig.
0: Ja.
1: Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
0: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på.
1: Ja, det var skönt. Det var underbart. Ja, jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart. Men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
0: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
1: Ja.
0: Det är röda mattan, misstänker jag.
1: Ja, röda mattan och galapremiär och den här långa resan som jag gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
0: Mm. Är du nervös lite?
1: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
0: Ja.
1: Att det liksom det blir klart liksom.
0: Kommer du sitta med och kolla nu då?
1: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
0: Aha.
1: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Vara lite mysfarbror och ta det lugnt. Liksom,
0: men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
1: Ja, men de kommer reagera.
0: Det är jag helt säker på också.
1: Ja, det kommer vi göra.
0: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
1: Jag funderar på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanöver och sen drar bara på med någon konstig keps.
0: Ja, vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dogge. Jag tänker vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ciao, hej.

0: Fint väder, du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset. Då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elverot på, som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade, men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: P4 Extras andra timma idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Fint att du är med oss denna fredag. 2 av världens absolut mäktigaste ledare, Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump, de träffas i USA just nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

0: Frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och ja, för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och låter Kina vara lite mer. Och det är ju det som Peking gärna vill se.
0: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer?
1: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att, jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
0: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
1: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina och de får ungar, ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaka dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varandra just nu.
0: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
1: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå, alltså man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de kände sig rädda för AI, och

0: De allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de, utan de tycker att AI är kul, det är någonting som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad vi har gjort, vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning. Men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI. Och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu, liksom.
1: Mm. Till sist bara, Moa, tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
0: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia, och kommunistpartiet överlag använder ju sig väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom, ja, de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
1: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om, Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan kommer att heta, ja, det är faktiskt fortfarande oklart. P4 Extra lyssnar du på. Här är Noted tillsammans med Veronica Macho.

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa!
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså, varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja, men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja, men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss, eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?
2: Ja, det är lite annorlunda liksom, när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Mm. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem.
0: Mm.
2: Vi alltid frågar även om de är dementa hur vill de klippa sig, för att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig liksom.
0: Ja.
2: Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig.
0: Mm.
2: Och vi börjar omklippningen igen.
0: Hur brukar de reagera när ni kommer?
2: Allmänt, de är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja, men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja, men vi alltid frågar dem om de är nöjda, oavsett vad. Alltid, det är en av våra regler, att de ska alltid vara nöjda.
0: Ja. Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
1: Ja, alltså det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier.
0: Mm.
1: Man blir lite rörd ibland.
0: Mm. Vad säger du, Mohammad?
2: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat, ja, men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor.
0: Och ja, det är mer vi. Det handlar om också.
2: Ja.
0: Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
2: personalen känner sig trygga och bekväma, för att då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att den här boenden är med oss, för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer. Mm. Så de blir jätteglada.
0: Ja.
2: Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för dem, tiderna och klippningar och så?
0: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
1: Oj, ja, det är en svår fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
2: När jag jobbar som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har den som är utforskare. Så jag ser att de har gjort ganska mycket förbättringar. Och de förtjänar också att vi ska göra någonting bra för dem.
0: Mm.
2: Därför jag tänker, ja men det handlar allmänt inte bara om frisörtjänsten. Men det handlar allmänt att man ska inte utnyttja sitt tjänst och ta överdriva höga priser.
0: Mm.
2: Från liksom personer som har kämpat för det här samhället. Och för det här samhället som vi lever just nu i. Vi borde vara tacksamma och liksom göra någonting för dem.
0: Mohammad och Moa i Uppsala, stort tack för att ni kunde vara med i P4 Extra och lycka till framöver.
1: Tack så mycket.

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax mötte Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: 2:30, här kommer lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Uppgifter i sociala medier om att en person ska komma till skolan och skrämma elever. Det är en del av en viral trend som spreds på Ramnerödsskolan i Uddevalla och gjort att skolan kontaktade polisen.
2: Vi behöver agera starkt, även om vi redan från början tänkte oss att det här var någonting som del av en viral trend på sociala medier, kanske snarare än ett hot. Så.
3: Mina Anger är rektor på Ramnerödsskolans högstadie. Information från skolan som gått ut till vårdnadshavare och lärare berättar om uppgifter som spreds på sociala medier under torsdagskvällen och ledde till att skolan kontaktade polisen. Martin Öhman är lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal.
4: Ja, men de trender som vi kan se kommer och går är olika uppmaningar då, att man ska bete sig på ett visst sätt eller att ha ett visst tema.
3: Hur konkret går ni vidare nu då?
4: Vi kommer att titta på exakt vad det handlar om, ifall vi kan koppla några specifika personer eller gruppering till händelsen, och utifrån det så kommer jag göra en bedömning huruvida vi ska driva det här vidare eller inte.
3: På Ramnerödsskolan är läget under kontroll. Rektor Mina Anger igen om hur man nu arbetar med att möta trender på sociala medier.
2: Det är jättesvårt för oss att agera. Det är saker som elever gör och ungdomar gör utanför egentligen våran kontroll. Men vi agerar ju, och jag tycker att det här är också ett tecken på att det verkligen fungerar, är ju att vi har ju varit väldigt tydliga med vårdnadshavare. Ser ni någonting, hör av er till oss.
1: Reporter Sanne Ekstedt Larsson. Över 90 000 väljare röstade från utlandet i årets svenska val, vilket är drygt 16 000 fler än 2022. Och Norge sticker ut. I Oslo röstade drygt 4 200 personer, vilket gör den norska huvudstaden till den näst vanligaste platsen för svenska utlandsröster efter London. Och om en liten stund här så drar eftermiddagsprogrammet igång. Jimmy Chevenius, vad har ni på agendan idag?
5: En massa saker såklart. Den här veckan har bjudit på många nyheter som vi ska dissekera, och så ska vi sjunga om ämnet som vi hämtar ifrån Belgien där pomfritten är hotad.
1: Vädret är inte hotat. Det blir mycket moln här sent i natt. Det skurar in västerifrån. Imorgon soligt väder.

0: Strong Enough med Share som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Alingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker, hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig. Liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå. Liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna. Där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperade vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker ju min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen som kommer. Och då åker jag ju direkt in till Sahlgrenska då. Och där är jag ju medvetslös i 2 dygn, 2 dagar.
0: Hur är det för dig att prata om det här just nu med mig?
1: Jo, men det är ju fortfarande, eftersom att jag inte minns någonting så är det så här, det är lite konstigt eftersom att jag inte, det här har ju inte min egen upplevelse, eller så här, jag minns ju ingenting så att det är ju liksom, men det är lite konstigt att prata om, men ändå, jag tycker fortfarande att det är lite spännande. Liksom.
0: För det som hände det var, du blir körd till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och din familj får veta att du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de mådde ju jättedåligt under den tiden. Alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom. Läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer traumatisk för mina anhöriga än vad det var för mig. Liksom. Så.
0: Efter 2 dygn så vaknar du upp ifrån det och det konstateras att du har fått en hjärnskada. Och du har svårt att använda, är det vänstersidan utav din kropp då? Hur var det för dig att vakna upp där?
1: Jo, men det var jättekonstigt. Jag vet när jag vaknar upp där på sjukhuset, jag har ju inte så mycket minnen därifrån heller, men så vet jag att mamma säger, vet du vad som har hänt och vet du vart vi är? Och så säger jag nej. Och så säger hon, vi är på sjukhuset. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
0: Ja, du tänker att det inte är du?
1: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då. Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob liksom. Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag och så här, så fick jag en massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade och då pekade jag ju helt fel liksom.
0: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
1: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för, jag ville tillbaka till hästarna liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kommer jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och det var skönt att se att det blev framsteg liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben liksom. Men sen, det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort liksom.
0: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då, då är du uppe på hästen igen.
1: Ja, men ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Men det, nej, det funkar inte liksom.
0: Alltså nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte, man ser ju inte någonstans, nej, att du har varit med om en olycka, nej, eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan, ja, liksom. Ingenting sånt syns idag.
1: Nej.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande, att för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring liksom. Men egentligen så kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag, och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju, ja, men det är, man blir lätt missförstådd liksom. Så här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så blir det ju, så tänker folk kanske att hon är lat liksom. Men så är det ju inte riktigt, utan så det är ju ett problem att jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan liksom.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Mm. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den Tindra som ni kände till innan, men du är tillbaka eller?
1: Ja. Ja. Ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet, men det syns ju inte på utsidan liksom. Sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött liksom. Jag får svårt att prata och ja, men alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
0: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack snälla.
0: Det var jättefint att ha dig här.
1: Ja, tack.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: "Åh, ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör pajer eller bilar och bussar." Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan se det hur många gånger som helst.
0: Jag blir så glad när jag hör det. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: "Åh, jag älskade Grynet och Grynet betydde så här mycket för mig. Det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet." Och då var det så att jag kände så här: stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är ju jag. Så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blir liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag, alltså vad är det 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här: ja, men hon ska göra ungefär det här. Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneaker och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det ska bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner ju.
1: Mm,
0: En del fullkomligt älskade henne ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja. Ja.
0: Varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Och var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Kommer Zlatan komma eller?
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt hur det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de, älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi kan komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med The Best.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir kulturnytt denna fredag också såklart med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastirski. Nu blir det kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnytts kritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
3: Gräs och rosor, dagg och grill.
4: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
3: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
4: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
3: En dag kom jag hit för att komma bort.
4: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags Springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
3: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
1: Och Lars Winnerbäcks Längtan till våren får en stark 2 i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
5: Då så. Tack där säger vi till Viveka Blad och Kulturnytt. Här är ju fredagsgänget igen.
6: Ja, vad roligt. Vi ses ju en gång i veckan och försöker sprida lite glädje. Det ska vi göra det också. Therese McDonald är på plats.
7: Jajamän.
6: Direkt från en angränsande storstad. Som heter Trollhättan.
7: Ja, men så får du skratta att det blev en storstad.
6: Ja, det är det största vi har.
5: Här kommer Ekot, för klockan är 3.
8: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
9: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
10: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
9: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. en gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
11: Vi vet att många redan idag upplever att valsystemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
8: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
5: Tack så mycket Matilda. 3 minuter över 3 fredag eftermiddag. Det är ganska så soligt ser jag här utanför studiofönstret. Det är kanske det enda som är glädjande denna eftermiddag, för det fanns inga andra i personalen att plocka innan just fredagsgänget idag.
6: Vi är ständiga vikarier för,
5: ja, för
6: de som aldrig dyker upp.
5: Ja, exakt. Så är det. Men en till får tampas med oss och det är Torbjörn på trafiken. Vad händer?
12: Ja, men det var ju lite kö genom Trollhättan tidigare. E45 mellan Lasarettsvägen och Gärdhemsrondellen mot Stallbacka. Köer som har lättat nu den sista halvtimman. Sen fick jag ju en del samtal om väldigt mycket lösgrus på en mindre väg i området. Och det är mellan Slävik och Brodalen, länsväg 852. Ta det extra försiktigt på den sträckan. Och tågtrafiken den här eftermiddagen i område väst ser faktiskt väldigt bra ut. Tips nummer 020 999 444.
5: Tack Torbjörn Nilsson där med hela eftermiddagen lång. Och vi har också med oss Dino Jasarevic. Vi ska orientera lyssnarna om nyheter från den lokala horisonten här också. Vi ska börja i Uddevalla.
13: Ja, med avstamp då i Ramneröskolan där det har varit lite oroligt. Det är polisen där som man har kontaktat efter uppgifter i sociala medier om att en person skulle komma till skolan då och skrämma de här eleverna. Uppgifterna spreds under torsdagskvällarna, alltså igår kväll, och tros vara en del av en viral trend som pågår just nu på TikTok, alltså den sociala medieplattformen. Skolan valde ändå att agera kraftfullt. Polisen ska nu utreda vad det som har hänt och om någon kan kopplas till de här uppgifterna. Läget på skolan är under kontroll och rektorn uppmanar vårdnadshavare att höra av sig ifall de är oroliga.
5: Mm. Sedan så ska vi ta oss till Dals Långed, vet jag.
13: Ja, det är en loppis som arrangeras där. Man kan ju undra vad nyhetsvärdet är.
5: Det finns ett.
13: Det finns ett, ja. Man anordnar det för att samla in pengar till eventuellt kraftigt höga elpriser i vinter då. För Dals Långeds Folkets hus där då, som arrangerar den här loppisen, föreningen där oroas över ökade elkostnader som riskerar slå hårt mot deras ekonomi. Vi ska komma ihåg då att föreningen har inget kommunalt driftstöd. Därför arrangerar man nu en loppis på lördag i hopp om att stärka kassan, och ekonomin, den är ju redan ansträngd. För några år sedan så landade elräkningen på omkring 30 000 kronor, alltså när det var sån elkris, trots att lokalerna bara hölls också uppvärmda med bara det man kallar underhållsvärme.
5: Mm. Ja, är det någon värme annars då att tala om vi tittar på väderprognosen?
13: Ja, du nämnde ju att solen kikar fram. Det har ju varit ganska så molnigt. Imorgon så fortsätter det. Det blir för det mesta soligt väder. Så ska jag också ta fram graderna då. Upp till 17 grader, västlig vind med friska vindbyar.
5: Ja, det är bra Dino. Då så, med och fortfarande kvar i studion, vikarierna då, de ständiga här. Peter och Therese.
7: Det här.
6: Vi lever på ständiga korttidskontrakt.
5: Ja, så är det.
7: Vecka för vecka.
5: Ja, ja, exakt. Välkomna då.
7: Tack.
6: Tack så mycket. Tack så mycket, Jimmy.
5: Även till er. Formen idag?
6: Jo, men den är väl god. Jag menar, du var inne på solen förut. Det är ju faktiskt underbart höstväder just idag.
7: Ja, makalöst gott. Jag också, gick hit bara tröja.
6: Ja, men också perfekt för att vara inne och lyssna på radio.
5: Ja, ja, ja, visst.
6: Jag har allt.
5: Det är väl bra.
6: Ja, och det är fredag i våra sinnen.
7: Inne och lyssna på radion.
6: Fredagsmys, fredagskänsla.
7: Det är ett härligt gammaldags uttryck.
6: Ja, precis. Bra.
5: Mm. Ja, men det är bra. Vi har mycket från den här veckan att ta tag i. Det kan man väl lätt konstatera. Nyhetsintensivt har det varit. Frågan är, vad ska vi välja?

0: Det här var ju Freddie Mercury med Living on My Own. Men man är ju aldrig ensam med P4 som tur är. Här är ju vi nu då en bra stund till denna eftermiddag. Fredagsgänget, Jimmy, Peter, Therese, Agnes, Dino och Tobbe. Ja, vi är hur många som helst.
1: Så är det.
0: Ja, absolut. Och det är många som följer oss också på diverse olika sätt. Antingen vid radioapparaten, i appen Sveriges Radio eller i sociala kanaler.
2: Så är det verkligen. Så är det verkligen. Och vi har ju en fråga ute direkt steket på våra sociala kanaler. Eller ja, om man tänker alla diskussioner som har varit i veckan så är väl den ganska ytlig. Men vi har en potatisfråga.
0: Ja, den är ju stekhet på ett vis.
2: Ja, den är verkligen stekhet. Och då har vi, vill vi ha reda på, vilket team är du? Är du som jag och Peter på team kokpotatis? Eller är du i den lite mer ungdomliga ringhörnan hos team Jimmy som uppar pommes frites?
0: Ja, det blir en promenadseger för mig, känner jag.
2: Nej. Vi är redan många. Vi har smarta lyssnare, vet du.
0: Okej, så du rangordnar oss som gillar pommes frites.
1: Pommes frites, det kommer faktiskt vara ett litet tema idag som kommer att skära genom våra timmar i eten här och i verkligheten. Och vi ska också prata mat med en norrman som heter Lars Elshaug. Efter förra veckans diskussion om den norska nationalrätten fårikål ska Lars idag få ta till orda och verkligen missionera kring den här rätten. Igår var det också, som de minneskora minns, fårikålens dag i Norge. Bara en sån sak. Har vi någon blodpuddingens dag i Sverige? Nej, norrmännen är stolta för sina maträtter på ett sätt som vi kanske inte är.
2: Men vi har ju massor med andra dagar, alltid från kladdkakor till kanelbullar.
1: Ja,
2: till
1: det har
2: vi. Alltså, vi får väl låta någon dag vara
1: matfri. Dillköttets dag skulle jag vilja ha också.
0: Det tror jag säkert.
1: Kåldolmarnas dag. Det har de kanske i Turkiet, för där är därifrån kommer de med. Ja, vill ni veta vad jag står grunna på?
0: Ja, berätta.
1: Nej, men så här va. Idag har vi ju hört och läst att 4 stycken gängkriminella varit röstmottagare i Stockholm.

0: Stockholm. Herregud, kan man tänka. Men så försöker jag ändå vara lite konstruktiv. För jag tänker så här att efter det lyckade projektet Sluta skjut är det väl läge för projektet Sluta vara röstmottagare. Polisens nya satsning mot gängkriminaliteten. Vad tror ni om det? Var inte röstmottagare längre, snälla.
1: Får man street cred för att vara det?
0: Jag har varit röstmottagare.
1: Ja, jag har varit.
0: Det ska passa dig, jag har varit röstmottagare, va? Ja, Therese.
1: Ja. Våran president Donald Trump i USA har bannlyst nu då. Massor av media, CNN, Politico och MS Now från att komma in i Vita huset. Jäkla vänstermedia som man säger. Men jag måste väl säga att vänstermedia nu för din är väl inte att uttala sig alls sådär.
2: Den var djup.
0: 50 timmar av tystnad ska filmen om Nooshi Dadgostar heta. 50 timmar och en delfin kanske.
1: Ja. Oscar bort.
0: Ja, precis. Jimmy.
2: Ja. Jag får ta någonting helt annat då. Riksbanken sa ju att de lämnar styrräntan oförändrad. Jag längtar efter den dagen som min ränta också lämnas oförändrad. Det är oerhört skönt.
0: Jag tycker att Riksbanken borde lämna dina nerver oförändrade.
2: Ja, det
0: jag vet
2: bättre.
0: Hur du skakar. Ja. Halv nio, halv tio kommer Therén med beskeden.
1: Mm.
0: Det går inte att prata med Jimmy då.
1: Jag kan tänka med det.
0: Nej, han är så boräntefixerad.
1: Det är som när han ska bada. Han är lite stressad för det också.
0: Att inte ta de dyra som också är i studion. Han har en dyr villa som han betalar på.
2: Han stelnade nu. Han skräck.
0: Ja. Ja. Nej, men på riktigt, vänner, vilken otrolig röra vi har i samhället.
1: Ja.
0: Mm. Vi har Vänsterpartiets enorma dilemma med sin riksdagsledamot i Dalarna. Vi har allt prat om möjligt misstänkt valfusk. Vi har en regeringsbildning som inte ens har börjat och vi inte vet hur den slutar. Det är kort sagt oerhört rörigt.
1: Ja.
0: Och jag skulle vilja, som en liten inledande kreativ övning, vilken maträtt skulle vi beskriva röran som?
1: Ja, jag tycker att det känns som en pizza där barn har fått lägga på toppingen. Det kan bli vad fan som helst.
0: Ja, det kan ju bli det. Har du något förslag, Jimmy?
2: Ja, jag tänkte, eftersom det är så många delar här, det är som en paella någonstans.
0: Ja.
2: Det är så mycket smaker och innehåll så att det är svårt att veta vad man ska fokusera på nästan.
0: Mm, ja.
1: Vad tycker du?
0: Nej, men alltså antingen ratatouille. Det är så grötigt som man vet ju inte alls. Barn vill ju inte äta det för det är så mycket, de vet inte vad det är överhuvudtaget. Kanske pyttipanna, det finns mycket där man kan göra också. Eller varför inte lapskojs?
2: Mm.
0: Och både otäckt och rörigt. Mm. Och man vet inte riktigt vad det är. Så känns det politiska läget i Sverige just nu.
1: Det känns som att det här liksom, regeringsbygget känns ju som när tonårspojkar ska börja dejta. De kommer liksom aldrig till skott. De kommer inte i mål.
0: Nej, och man vågar liksom inte prata med
1: dem. Nej, man vågar inte fråga, nej.
0: Alltså, Susanne, vågar de ens fråga, fråga chans?
1: Nej,
0: jag tror
1: nej,
0: det
1: jag tror
0: är jättelåst alltså.
1: Ja, herregud.
0: Nej, men jag tror att de kanske ska träffas på Tinder.
1: Swipa på varandra.
0: Ja, varför inte? Ja! Swipa vänster till Vänsterpartiet, swipa höger till Centerpartiet.
2: Mm.
0: Eller vad det nu kan bli. Något får de ju hitta på.
2: Ja, det blir jobbigt för Centern och Vänstern att swipa åt motsatt håll.
0: Ja, det blir.
1: Men kan vi inte också prata lite om Miljöpartiet som bara sitter lugnt tillbaka och åker med i vagnen och tänker så här, vi får ju vara med.
0: Ja, men de är ju ute och plockar svamp hela dagen. De har ingenting att göra.
1: Nej. Det är superhärligt. De bara tänker, ja, vi säger ja till precis allting. Ja, bara vi får vara med.
0: Ja, men visst. Och Kristersson lyser på sin kant.
1: Ja, det är klart han
0: gör. Ja. Ah, det är som vanligt, alla är både vinnare och förlorare.
1: Ja. Mm.
0: Beroende på vilket perspektiv man har.
2: Mm. Exakt så.
0: Ja.
2: Ja. Vi får se, det kanske är någonting av detta ämne som dyker upp när jag samlar ihop några klipp från veckans nyheter. Om en stund. Är ni redo?
1: Ja,
0: vi får försöka vara det.
2: Det låter bra.

0: Ja, visst, låtaktuella Taylor Swift här. I knew it, I knew you här i P4 Väst, 19 minuter över 3, fredag eftermiddag. Jag har utlovat, precis som alltid, att jag skulle plocka fram tre olika klipp som på något sätt symboliserar nyheterna den här veckan. Och ni ser ju inte alls nervösa ut.
1: Nej.
0: Nej.
1: Eller ska vi?
0: Kanske ni borde vara.
1: Ja, det kanske
0: ni ska ju prestera någonting bra.
2: Ja, jag lyckas med det.
0: Ja. Okej, jag tänker att Therese, du får första klippet här.
1: Okej.
0: Det handlar om att Dagens Industri, de satte sig ju ner på en parkbänk med Ulf Kristersson här i veckan och talade ut och frågade då om Tidö-samarbetets framtid, och han svarade.
3: Alltså Tidö-projektet, det var ju förra mandatperioden, det var vi helt överens om. Det finns ju ett välkänt avtal om den saken, så att just Tidö på det sättet, den var förra mandatperioden.
1: Jag tycker det är så härligt här, för han vill liksom betona att han inte dejtar exklusivt längre, utan tagit lite härlig swingersfeeling in i politiken. Liksom öppnas rätt dörr för Uffe och där står en mandatflamingo, då kommer han och hugga direkt.
0: Mandatflamingo.
2: Det är nästan bättre ord än mandatpingis.
1: Mandatflamingo, det är när man liksom kan tänka sig att hoppa i säng med flera och gärna ofta och ganska otänkbara potentiella. Varsågod,
2: och inte ha någon ångest sen efteråt.
1: Nej.
2: Nej. Det är en bra grej. Låter så.
0: Ja, härligt. Ja, ja. Ska vi ta och förflytta fokus då från mandatflamingon till Brålanda, Peter?
2: Det låter trevligt.
0: Ja, för nästa klipp får du ta hand om. Ja. Därifrån kom ju senaste nytt i veckan. Handlade ju om konservärtor som ska börja odlas där igen. Det sa odlingsansvarige Jenny Olsson till oss. Ja, just det. Vi ska ha det andra klippet här. Förlåt mig, det var ju helt galet. Här kommer det klippet.
4: Planen är ju att vi ska sätta igång och odla 2027. Så att det kommer att bli skörd här till sommaren. Vi tror ju på det svenska lantbruket. Svenska råvaror, ärtor framför allt.
2: Det är underbart att ärtorna är på väg tillbaka till Brålanda. Det är ju liksom deras DNA. Och med tillägget, glöm inte pomfritten. Ja. Ni vet väl alla vilka makalöst fina pomfrit de gjorde i Brålanda tidigare. Och för att sätta in i ett sammanhang, i Belgien är det total kris på grund av torkan. Potatisskörden är kass, de saknar sina pomfrit. Det är ju en global marknad som väntar på Brålanda här. Kör igång med pomfritten. Inte bara ärtorna.
1: Äntligen finner datorn en uppgift. Allt blir åkermark.
2: Ja, men det är tillbaka till bondesamhället eller vad som helst. Bara det blir grödor och växer.
1: Mycket bra.
0: Ja, visst. Som hämtat ur bondepraktiken.
2: Verkligen. Brålanda är fint.
0: Ja, då.
2: Det är underbart. Oj, jag trivs där.
0: Ut.
2: Jag har i och för sig bara åkt igenom, men det ser fint ut. Ja, men på riktigt. Ja, jag har spelat fotboll också. Det är jättehärligt.
0: Prova att stanna till.
2: Ja, det ska jag.
0: Ja, gör det.
2: Jimmy.
0: Ja, jag tar väl det sista klippet själv då. Vi ska till nöjesvängen och det handlar om Mariah Carey. Ni har hört, hon har snuvat på rekordet alla tiders Billboard 1 med hennes klassiska jullåt. Och istället är det då Ella Langleys Shoes in Texas som har tagit över den här tronen. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Jo, bra låt. Jag gissar ju nu att när Mariah Carey ska skriva sin önskelista till tomten här så kommer det stå att all I want for Christmas är att få tillbaka första platsen. Håller ni med mig?
2: Ja, verkligen.
1: Ja, det är klart.
2: Det känns inte bra att den är petad, tycker jag.
0: Nej, jag förstår.
2: Ibland måste historien få stå still.
1: Men jag vet inte hur det är ens möjligt. Hur kan man liksom Ella Langley med Shows in Texas putta ner liksom all time Christmas song?
2: Det är ju ofattbart. Och hur i all sin dag kan Haaland redan nu ha gjort fler landslagsmål än Zlatan? Det är också en sån här grej. Peta inte ner Zlatan. Låt historien stå still ett stund till i alla fall.
0: Ja, det blir ju svårt i långa längder, i långa loppet så att säga.
2: Men det går för fort ibland, tycker jag.
0: Okej, sakta ner.
2: Ta det lugnt, reflektera. Gör inget överilat.
0: Nej.
1: Du tror att coachen till Haaland tycker att det är det han ska gå till sig?
2: Han gjorde mål igår igen. Otroligt. Korthårig och fin.
0: Ja, visst, absolut. Så är det.
2: Ja, så är det.
1: Ja.
2: Fotboll ikväll ju.
1: Ja, Nations League.
2: Ja, Sverige-Rumänien.
1: Visst.
2: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
1: Spelar i bull, hook, mock. Vad spelar han? Han spelar
2: Hall!
1: Hall var det,
0: bull.
2: Vad var det, Therese?
0: Ja.
2: Jag du kan ju din fotboll.
1: Jag kan min fotboll, men jag tänkte så här. Jag liksom, det,
2: bull?
1: Det känns, ja, men du kan ju inte säga att Hall är det laget som man pratar mest om.
2: Nej, men de är ju i Premier League nu och Stroud är med där.
1: Visst.
2: Vi hoppas bara att vi kan alludera på David Bowies gamla He's a start man waiting. Ja, ni fattar.
0: Ja, jo, absolut.
2: Vi får se på det. De släpper väl laget en timme innan, tror jag.
1: Vad tror vi?
2: Måste vinna.
1: Ja, det måste
2: Nations League är viktigt. Det såg vi alla som inte kommer till VM i somras.
1: Nej, men vem spelar på topp? Vem får win?
2: Jökeres Isak.
1: Ja.
2: Det tror vi, hoppas vi.
1: Elanga.
2: Jökeres får inte spela så mycket i England, så han är glad för att vara spela i fotboll ikväll, tror jag.
1: Han kanske ska spela i Hull, då kanske han får spela
2: med. Då får han vara med då.
0: Han kan spela i Bull, tycker jag.
2: Ja, den Therese, det var inte bra, Therese. För
0: Hulk eller vad spelar han någonstans? Ja, guldögonblick.
2: Ja. Okej, hur går det på sociala arenorna, Therese?
1: Jag kan säga så här att kokt potatis, vi har ju kloka lyssnare, även de som tycker om pommes frites givetvis. Men det är väldigt, väldigt många som håller med mig och dig om att det här är en magisk produkt.
2: Det känns ju lite fint också att säga att man gillar kokt potatis före pommes frites.
1: Ja, självklart så team kokt potatis, säger Thomas Nilsson. Och Camilla Olsson säger pommes till en god biff eller vinersnitzel eller kokt potatis till dillkött, järpar eller andra rätter.
2: Dino där borta i hörnet. Kokt potatis eller pommes frites?
5: Team Jimmy.
0: Ja, vad bra.
2: Pommes frites.
1: Skönt. Var inte det givet fråga?
5: Men vi ska också komma ihåg att våra lyssnare är ju något äldre.
2: Alltså. Himla unge är inte du heller.
1: Vad sitter du och säger?
0: Ja.
1: Nu försvann ju min halvballgrej.
2: Ja, in som sagt på sociala arenorna och tyck till du också. Det är en liten lustig fråga vi har idag. Bortanför den här oerhörda dramatiken i samhället i övrigt. Mm. Så får man väl ägna sig åt de små frågorna.
0: Ja, det är bra. Jag gör som så, på eget bevåg här nu. Mm. Nu ser jag hur Sundblad darrar där borta. Men jag får för mig att pommes frites-älskarna smsar. Så att det går alldeles utmärkt att smsa in också om du är för potatis, kokt sådan eller som jag och Dino här då föredrar pommes frites. Så smsa till oss 0522 67 00 00.
2: Kan du rent och skriva på TikTok?
0: Nej, det tror jag inte går. Så moderna är vi inte. Det är omöjligt, jag är ledsen.
2: Nej. Det var spännande.
0: Det kändes var det för modernt att jag drog in sms som att nu?
2: För mig vände historien blad nu.
1: Var det
2: ett sms? Är det här man trycker på?
0: Nej. Men det gör de i Hall, Therese, kan jag säga.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, ut i trafiken, Torbjörn.
1: Eftermiddagstrafiken är i full gång. Fredagstrafik vid Stallbackarondellen. Det märks i Trollhättan-området och även över bron då, när man kommer från Vänersborg mot Trollhättan vid Överby. Genom motorvägstunnlarna börjar det också bygga på med en del trafik på Riksväg 44 då, ut mot E6 och Torp. Mellan Slävik och Brodalen, vi nämner igen, väldigt mycket lösgrus på den mindre vägen, länsväg 852. Där påverkas trafiken i båda riktningarna. Inga störningar vad gäller tågen i eftermiddag. Tips nummer 020 999 444.
2: Halv fyra, här kommer lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Uppgifter i sociala medier om att en person ska komma till skolan och skrämma elever. Det är en del av en viral trend som spreds på Ramlöröskolan i Uddevalla och gjorde att skolan kontaktade polisen.
3: Vi behöver agera starkt, även om vi redan från början tänkte oss att det här var någonting som del av en viral trend på sociala medier, kanske snarare än ett hot så.
4: Mina Anger är rektor på Ramneröd skolans högstadie. Information från skolan som gått ut till vårdnadshavare och lärare berättar om uppgifter som spreds på sociala medier under torsdagskvällen och ledde till att skolan kontaktade polisen. Martin Öhman är lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal.
5: Ja, men de trender som vi kan se kommer och går är olika uppmaningar då, att man ska bete sig på ett visst sätt eller att ha ett visst tema.
4: Hur konkret går ni vidare nu då?
5: Vi kommer att titta på exakt vad det handlar om, ifall vi kan koppla några specifika personer eller gruppering till händelsen, och utifrån det så kommer vi då göra en bedömning huruvida vi ska driva det här vidare eller inte.
4: På Ramnerödsskolan är läget under kontroll. Rektor Mina Anger igenom hur man nu arbetar med att möta trender på sociala medier.
3: Det är jättesvårt för oss att agera. Det är saker som elever gör och ungdomar gör utanför egentligen våran kontroll. Men vi agerar ju, och jag tycker att det här är också ett tecken på att det verkligen fungerar, är ju att vi har ju varit väldigt tydliga med vårdnadshavare. Ser ni någonting, hör av er till oss.
2: Reporter Sanne Ekstedt Larsson. Och i Mellerud ska en man då haft över 1,8 promille alkohol i blodet när han framförde sin traktor. Nu döms han för grovt rattfylleri till samhällstjänst. Mannen har berättat att han ska ha druckit starköl, men minns inte hur han hamnade i traktorn. Ingen olycka inträffar i samband med händelsen. Under kvällen väntas mycket moln och sent i natt letar sig skurar in västerifrån. Imorgon till en början regn som passerar österut, följt av soligt väder på förmiddagen. Temperatur upp mot 17 grader, västlig vind med friska vindbyar.
0: Tack Dino, nyheter här i P4 Väst. Fredagsgänget som sagt fortfarande kvar här i studion. Vi har hunnit med en hel del så här långt av saker som har hänt den här veckan. Men det finns mycket, mycket mer att dyka ner i, eller hur?
6: Ja, man kan ju till exempel dyka ner i veckans digitala tipspromenad. Ja. Lite dålig fart än så länge, men vi kan väl se till att det får lite tempo, lite eld och lite fart. Genom följande fråga. Vilka kramades i veckan? Var det Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson? Var det Simona Moamsson och Jimmy Åkesson igen? Eller var det Mohammed Ali och Nooshi Dadgostar?
7: Ja, par.
6: Ja, ja, det är härliga par där. Vad jag vet var det bara ett par som kramades i alla fall. Mm. Mm. Sen vet ja. Man aldrig. Ja, sådär. Ja.
0: Frågorna finns hur som helst på vår sajt sverigesradio.se/p4vast. Mm. Så är det.
6: Som sagt, lite mattema idag i programmet. Vi pratar om kokt potatis eller pommes frites. Var står du i den stora frågan? Vi ska återkomma till pommes frites i veckans sång sen, Jimmy.
0: Ja, det lovar vi.
6: Sen pratar vi också med Norman om den makalösa nationalrätten i Norge, fårikål.
7: Ja.
6: Bara en sån sak.
7: Ja, det är otroligt spännande.
6: Efter förra veckans...
0: Fårikålgate.
6: Det lät som en tandkräm. Mm. Fårikålgate. Det finns också andra.
0: Ja, just det.
6: Andra. Uttryck.
7: Ja, det får man säga.
6: Du står grunnat,
7: läser
6: någonting.
7: Jag står och läser på vad våra smarta lyssnare skriver här. Och det är väldigt, väldigt spännande i våran tråd. Så fortsätt gärna fyll på där, ja, om ni är team pommes eller team kokt potatis. Mm.
6: Det är den unge gossen, kan vi tillägga då, som är team pommes frites, Jimmy. Ja, han är så ung så han fyller bara 47 nästan. Ja.
0: Nästan, ja. Ett år till så. Mm.
7: Ja. Nu fick han lite åldersnöja också, det var otroligt.
6: Härligt.
0: Ja, nu är det viktigt. Vet du. Ja. Mm.
6: Som sagt, den här programpunkten vi införde förra veckan då, skojar du eller?
7: Ja.
6: Den får en ny chans idag.
0: Skojar du eller?
6: Nej, det är faktiskt sant. Så den kommer om drygt 10 minuter.
0: Oj.
6: Ladda lite extra nu.
0: Ja, okej. Okay.
6: Alltså. Annars blir det.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. God stämning i studion i alla fall. Det kan vi konstatera.
1: Det är musiken i det här programmet är till för att vi ska trash-talka varandra.
2: Verkligen.
1: När ingen hör.
2: Ja, vi ska läsa upp en väldigt rolig kommentar efter Radiosporten.
1: Ja, det får det bli,
2: som har kommit in från Anneli Norman, som jag tycker är, vi tycker är kul.
1: Ja, temat, vad fan är Arne Weise?
2: Lite så.
1: Kan man säga att det är.
2: Ja.
1: Vi väntar på sporten. Det lär ju bli lite försnack inför matchen ikväll såklart. Sverige och Rumänien i Nations League.
0: Ja, det kommer bli det.
1: Så att det var, jag behöver ingen påannons för att fatta det.
0: Nej, exakt. Du har feeling helt enkelt.
1: Känsla för feeling.
0: Talang.
1: Ja, exakt.
0: Åh, vi lämnar väl över till Pontus Lind då helt enkelt.
3: Ikväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
4: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
5: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
3: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan, där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
6: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så kan det säljas lite några fler biljetter, så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden, och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
3: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4, där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
7: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson, som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
8: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det. Men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
7: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
3: Basketreporter Emanuel Nashed.
9: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit. Slutcitat.
3: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt, skriver Sinner på sociala medier.
10: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3:a i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan, säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
3: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.
0: Tackar där Pontus Lind i Radiosportens studion. Vad det ordet jag letade efter. Här i den här studion så har det diskuterats en massa saker, bland annat att vi skulle komma ihåg att läsa upp en av alla kommentarer som har kommit in i våra sociala kanaler.
1: Ja, du kör ut, Therese.
2: Ja. Den kommer från Anneli Norman och hon skriver så här. Först vill jag säga chocken som intog mig när jag icke hörde era röster i radion. Men så kom tant Norman på att gubben Norman, han ber Google spela P4 Göteborg. Så jag gjorde om och gjorde rätt, bad Google om P4 Väst. Så kom era ljuvliga röster ut. Och hon hejar på kokt potatis. Sorry Jimmy, skriver hon. Men det är oerhört roligt att tant Norman och farbror Norman får prata ihop sig.
1: Vi vill passa på att varna för det, att sätta inte på fel kanal på fredag, för då kan ni hamna på P4 Göteborg. Det vore ju synd om ni nu vill höra oss alltså.
2: Ja, verkligen.
1: Sen finns det ju många kanaler på P4 Göteborg. Det är ju jättebra också. Så är det ju.
0: Så är det, absolut.
1: Min förkylning är ju inte riktigt med, så det är därför jag hacklar mig lite ibland.
0: Ska vi göra det eller?
1: Okej, men jag har vatten här i studion.
0: Ja, bra.
2: Skönt. Då vet vi det.
0: Ja.
2: Då byter vi fokus.
1: Ja, jag tycker nu ni ska faktiskt ladda upp lite grann för nästa programpunkt.
0: Jaså?
1: Ja. Då ska ni inte vara roliga, men ni ska vara smarta. Kan ni det?
0: Hur ska det gå?
1: Ja, den kombinationen är lite fasen om ni fixar. Ja. Vi ska testa er i alla fall.
0: Ja, okej.
1: Okay. Den handlar om hans nyheter, såklart.
0: Och du skojar inte, eller?
1: Nej, jag skojar inte, du.
0: Nej, jag vill bara dubbelkolla. Ja, hur ska vi ta oss an det här då, Therese?
2: Ja, jag vet inte.
0: Nej.
2: Vi får väl, han vill ju sätta dit oss, det hörde ju.
0: Ja, det vet jag.
2: Ja.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan här i P4 Väst då. Mm.
1: Ja. Lite grann om västkustens Lasse Winnerbäck kanske han kan bli, eller kanske redan är.
0: Ja, vem vet.
1: Tranumsgrabb från början, Walter
2: Visst.
1: Nilsson.
2: Ja.
1: En otrolig raket i
2: Verkligen.
1: Det svenska musik.
2: Bredbärare i grunden, va?
1: Ja, det tror jag
2: Någonting
1: det var.
2: Sånt.
1: Han har sjungit om högspår, det vet ju alla.
0: Mm.
1: Det ska vi inte göra nu.
0: Nej.
1: Nu ska vi ha en liten tävling som då består av er två i varsin ringhörna. Ni ska inte vara roliga nu.
2: Nej.
1: Vi ska bara svara. Om det jag säger är korrekt, vad säger du då?
2: Ja.
1: Ja. Om det är Gallimatias, Jimmy, vad säger du då?
0: Skojar du eller?
1: Ja, så ska det vara. Mm. Så det är mer skådespeleri än det är skämtlynne.
0: Okay.
1: Sex frågor har jag här om sånt som har bäring på veckan då. Jimmy, vi börjar med dig.
0: Jaha.
1: I Malmö ska man nu spara så pass mycket på vatten att den berömda statyn som kallas Gösta Ekmans tårar kommer nu inte längre att ge ifrån sig några tårar på grund av vattenbristen.
0: Ja!
1: Ja, det är sant. Det var ju rätt.
0: Ja, ja.
1: Visste du om det?
0: Nej.
1: Nej, du...
0: Det var en vild chansning.
1: Ja, det var bra.
2: Jag har nästan sagt så här, ska jag göra det eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Det är sant. Therese,
2: ja.
1: Bokmässan i Göteborg pågår ju för fullt, det vet alla. Och samtidigt arrangeras bockmässan i Gävle av ett fryntigt gäng som ställer ut miniatyrbockar av de nu berömda Gävlebockarna i juletid.
2: Men ska jag göra det eller?
1: Ja, det gör jag som sagt. Man kunde tänkt sig att, ja, varför inte slå till? Bra. Jimmy,
0: okay.
1: Radio Aftonbladet startade sina sändningar för en dryg månad sedan. Mm. Men hittills är satsningen en flopp publikt sett. Mindre än 2% lyssnar på kanalen i genomsnitt idag.
0: Ja!
1: Ja, det är sant, det är riktigt. Ge dig själv en applåd.
0: Tack.
1: Therese.
2: Ja.
1: Ulf Kristersson sa i en intervju i veckan att Tidöavtalet och Tidöprojektet är slut. Men då viskade en pressekreterare till reporten och blinkade lite grann. Ja, ja, det finns ju andra slott och andra avtal som kan skrivas.
2: Skojar du eller?
1: Ja, det gör jag! Jimmy, din sista fråga.
0: Det är stressigt detta.
1: Apropå förra veckans lilla skämt om vilka som sköter vad i helvetet, vi var inne på det då, så finns det en man som heter Robert Lemke. Han är bra på att med olika slags talesätt. Har han sagt följande? I helvetet lagar engelsmännen maten, italienarna dirigerar trafiken, tyskarna står för underhållningen och svenskarna kör tågen.
0: Ja!
1: Nej!
0: Nej, någon gång måste det bli fel.
1: Ja, ja, du skulle sagt skoja du eller?
0: Ja, jag förstod det.
1: Han har sagt de tre första, men han tog inte in svenskarna i det hela.
0: Det hade varit
1: men,
0: roligt.
1: Ja,
2: mycket roligt.
1: Vi kan fylla på med det. I helvetet kör svenskarna tågen.
2: Pigga upp.
1: Kommer liksom aldrig fram. Therese, din sista fråga. Ikväll spelar Sverige mot Rumänien i fotboll i Nations League då i Stockholm. Och en av spelarna i Rumänien delar namn med avsatte och avrättade diktatorn Nicolae Ceausescu.
2: Ja!
1: Nej!
0: Du var skönt.
1: Ja, det skojade jag till igen, så det, för det finns ingen sån spelare. Jag tror inte att någon har döpt till det. Det var ju 89 som han försvann, Ceausescu.
2: Sant.
1: Och är man född 89 så spelar man nästan inte i landslaget längre.
2: Nej, men jag tänker att han kanske har äldre föräldrar som att Ceausescu var liksom lite household på sig.
1: Alltså, ja, så kan jag.
2: Ja.
1: Jag var så upphetsad så jag glömde att skriva upp vilka rätt och fel ni hade. Men ni gjorde det bra tycker jag.
2: Ja, det var som vanligt en pangpunkt och jag tror att det blev 2-2.
0: Ja,
1: okej,
0: jag
1: hoppas att ni som lyssnar hängde med och kunde gissa också. Det är det som är poängen med tävlingar.
0: Det är bra.
1: Ska vi posta ut lite?
0: Ja, jag känner att vi behöver en rejäl återhämtning. Ja, precis. Så den här tävlingen heter. Ifall man har glömt det. Skojar du eller?
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio. Där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Ska vi ta oss tillbaka till hur det blev förra fredagen?
1: Ja, då kommer vi att prata om den här norska rätten får i kål, som är ett slags nationalrätt. Det var Lars Elshaug som skrev in att han stod och tillredde detta just när han lyssnade på vårt program förra veckan. Och sen blev det en liten diskussion huruvida detta var gott eller inte.
2: Så var det.
1: Men Lars Elshaug, välkommen till programmet. Du får vara med idag istället för förra fredagen.
3: Tack så mycket.
1: Hej Lars. Du, om vi börjar med, för jag tänkte att nu ska du få missionera ordentligt kring denna norska nationalrätt. För det var ju också fårikålens dag i Norge igår.
3: Okej.
1: Okay. Vad är magin med denna rätt, Lars?
3: Det är ju man gör fårkött.
1: Ja.
3: Och då börjar man med fårkött med fett på som man lägger i botten. Så lägger man ett lag kål.
1: Ja.
3: Strö på lite salt och peppar och har på lite mjöl som redning.
1: Mm,
3: och sen så bygger man detta lag på lag.
1: Ja. Skriver du upp nu också, Jimmy, så vi får ett recept här.
2: Menar du lag på lag? Alltså man lägger får kål?
3: Jajamän.
1: Ett slags lasagne kan man säga, Lars.
3: Ja, och sen så häller man på 4-5 deciliter vatten.
1: Ja.
3: Och så tar man ett sån här pepparkar och lägger i hela peppar. För det, jag vill inte ha hel peppar flytandes runt.
1: Nej.
3: De är så äckliga att plocka bort.
1: Ja.
3: Och så är de jättestarka att tugga på.
1: Ja.
3: Och sen så kokar man upp det här. Tar cirka 2,5 timme.
1: Det är ett riktigt långt.
3: Så ska man egentligen vänta med att äta det med potatis då, till dagen efter, för då är det mycket godare.
0: Naja.
2: Så är det med alla långkok. Okej, för det var min följdfråga då. Man ska ha kokt potatis till detta. Är det det som är det bästa, eller kan man även ha något annat till?
0: Pommes frites till exempel.
3: Ja, nej, inget pommes frites.
0: Va?
3: Det ska vara kokt potatis, punkt slut.
1: Dum du var där, Jimmy, tycker jag.
0: Okay,
1: men du Lars, kan man förklara varför norrmännen är så förtjusta just den här rätten som ju inte gillas av alla helt enkelt?
3: Det är inte alla norrmän som gillar det heller, men det jag vet av de som äter det, det är jättesmaskigt.
1: Ja, jo. Ja, nej, men vi får ju testa, för nu har vi receptet också.
2: Ja.
1: Hur ofta gör du fårikål, Lars?
3: En gång varje höst.
1: Jaha, en enda gång bara?
3: Jajamän.
1: Ja, okej.
2: Okay. Just den här varvningen, för när det är klart sen då, Lars, blir det som liksom en gryta så att köttet faller isär? Eller hur?
3: Jajamän. Ja. Det ska koka så länge så bena trillar av köttet.
1: Mm.
3: Alltså självt.
2: Okay.
3: Det är ju därför det kokas i. Och det jag brukar att koka cirka 2,5 timme.
1: Mm. Någon sa till mig, Lars, att det är väldigt fet mat det här fårikål.
3: Ja. Jo, lite fett är det ju, men inte, jag tycker inte det var så mycket denna gången i alla fall.
1: Nej, okej.
2: Okay. Mer än på fritt kan jag tänka mig.
1: Mm. Ja, men Lars Elshaug som befinner sig utanför Ed någonstans.
2: Härligt.
1: Nu har vi fått liksom en liten trigger här att själva gå hem och testa det här, Lars. Vi tackar dig så mycket för det.
0: Ja.
3: Tack ska ni ha.
1: Ha det bra nu.
2: Okej.
3: Okay. Ja, det är samma.
1: Hej. Ja, men det är värt att testa.
2: Lars Elshaug, mannen som gav fårikål ett ansikte förra veckan.
1: Ja, men precis. Och igår var det fårikålens dag i Norge. Stor dag i Norge.
2: Mm.
0: Firar du den då?
1: Nej, jag ska börja nu.
0: Ja,
1: genom
0: nästa år.
1: Nästa höst ska jag göra fårikål en gång i alla fall.
2: Jag har precis hämtat dig från Peter Katt.
1: Ja, exakt.
2: Men är det någon som ska hem och prova detta, eller?
1: Ja, varför inte? Jag ska lyssna på sändningen sen igen, för du hann ju inte skriva upp receptet, såg jag, Jimmy. Du har på mig så mycket annat.
0: Ja, precis.
1: Så det ska jag kolla in.
0: Mm.
1: Vi hinner med en fråga i tipspromenaden innan vi stänger för Ekot, va?
0: Oh, ja.
1: I nya översättningen av Nya Testamentet, som vi presenterades på bokmässan i Göteborg igår, är Fader vår utbytt till vad då? Är det vår fader? Är det vår far? Är det vår pappa?
0: Vår pappa.
1: Apropå att historien inte står still.
0: Nej,
1: så utvecklas den hela tiden. Ja. Mm. Adressen kan du ge.
0: Ja, sverigesradio.se/P4 väst.
2: I'm your daddy.
1: Vår pappa som är i himlen. Ja, det kanske inte blir riktigt rätt heller. Jag vet inte. Therese, det fortsätter att regna in.
2: Ja, verkligen. Och jag ska försöka läsa upp några stycken. Jag vet inte hur många jag hinner innan, men det regnar ju in potatis. Jag är team inte tycker om potatis, säger Lena Bark. Det tycker jag är lite härligt.
0: Mm.
2: Att, att det finns ju även sådana. Ja. Mia Svensson säger kokt potatis är alltid godast. Kokta poteter är bäst, säger Tony Mågeman. Ja, vi fortsätter sen.
1: Ja, det gör vi.
0: Det blir bra.
1: Efter fyra kommer veckans låt och momentet som heter Veckovis. Det får ni inte missa.
4: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slut citat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
5: Единая Россия набрала 57,83%.
6: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
4: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
0: Jajamensan, här harklar vi upp oss i studion för ännu en timme att leverera kvalitetsradio för dig som lyssnar. Fredagsgänget bestående av Jimmy, Peter, Therese, Agnes med våra vänner finns ju fortsatt här. Och i denna vänskapsskara finns till exempel Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen.
7: Ja, eftermiddagsköerna av fredagstrafiken, det bygger på med mycket köer då vid trafikplats Skogsbo fram mot Överby. Vi snackar om Stallbacka bron från Trollhättan, eller Vänersborg mot Trollhättan. Och även i Trollhättan så är det långa köer vid Stallbacka rondellen. Så mycket trafik i det där området just nu. Det är det också i motorvägstunnlarna ut mot E6 och Torp, riksväg 44 genom Uddevalla. Så som det brukar se ut en fredag eftermiddag. Inga olyckor eller så i området och inga problem med tågtrafiken. Tipsnummer, det är 020-999-444.
0: Dino Jasarovic finns ju också med i studion. Nyhetsrubriker i kort form just nu.
8: Bökande vildsvin söker sig allt närmare bostadsområden i Trollhättan. 59 har skjutits i år, men långt ifrån alla, och problemet kvarstår. Sen så har vi en knivman då som döds av Vänersborgs tingsrätt efter att ha burit flera knivar på sig i centrala Vänersborg.
0: Och så vet jag att du har full koll på väderprognosen.
8: Ja, det väntas mycket moln här ikväll och i natt letar sig skurar in västerifrån. Imorgon börjar det med regn, men under förmiddagen så blir det soligt väder. Uppemot 17 grader, västlig vind med friska vindbyar.
0: Bra, då vet vi om detta, hörni. Då så ska vi ta en liten snabb koll på vad vi tänker på från veckan. Therese, vill du dra igång?
2: Ja, svenska ungdomar dricker mest energidryck i Norden. Så är de ju rätt pissiga i pissamätningarna också.
0: Du tror att det beror på det?
1: Krävs inte mer energidryck?
0: Ja, okej. Vi hoppar vidare till Peter.
1: Ja, men så här, ska vi spegla veckan så kan vi ju inte missa hummerpremiären i måndags. Men vad händer? Jo, vår fantastiska reporter Rebecca Julin blir sjösjuk när hon är ute med en båt. Så medan hummerfiskarna kastar i, kastar hon upp.
0: Ja, stackaren. Oj, oj, oj.
2: Nej.
1: Jo.
0: Mm, det var ju så. Stackars henne.
2: Oj, förlåt.
0: Ja, det var hjärtligt skratt, hör vi.
1: Ja, men jag har pratat med Rebecka om det här.
2: Jag ber om ursäkt. Ja, oj. Så att hon skulle göra en bra intervju där, så stod
1: och
2: hon
1: så kastan. Ja, precis. Jimmy, vad kastar du upp i luften?
0: Ni har väl inte missat det. Det har varit så mycket snack om röster som har försvunnit. Det har varit röster som har tappats bort. Och det har slarvats bort på olika ställen i landet efter valet senast. Undrar jag, har han varit i farten igen, säkerhetsrådgivare Landerholm, eller är det han som sköter det hela? Han är direktör för det hela.
1: Ja, exakt. Tänk Henrik Landerholm som röstmottagare. Han hade inte blivit så bra, tror jag. Han hade nog blivit en förhandling till insätten till, kanske. Han ska upp, han har varit uppe i hovrätten i veckan.
0: Ja,
1: va?
0: Jo.
1: Just det.
2: Tänkte dig och Henrik Landerholm.
1: Då skulle det bli omval och nyval och extraval. Som skulle bli...
2: Vad gör vi här, Henrik? Jag har ingen aning, Peter. Det verkar mysigt.
1: Vi lägger pappen här, säger jag, och sen går vi hem. Sen kommer vi inte ihåg att jag lagt dem där. Sen kommer den ryska agent och tar papperna, i värsta fall.
2: Du som är så bra på att bära papper, menar jag.
1: Ja, exakt.
2: Mm.
1: Ja. Får jag två papper slarvar bort minst ett.
2: Ja.
1: Mm, så är jag.
0: Det är väl bra. Ja, det är härligt att du är så ärlig, transparent.
1: Ja, man känner sig att det är korta gången med min höga ålder, det kan jag säga.
0: Ja, det är bra, det är bra. Vi alla känner dem också mycket väl. Kan vi meddela dig med, så vet du om det. Underbart då.

0: You can call me Al Paul Simon här då i P4 Väst. Vi pratar om pommes frites eller kokt potatis.
1: En liten fråga idag när vi väljer bort politiken lite grann från det segmentet i alla fall. Och det rasar ju in svar, Therese.
2: Ja, men det gör ju verkligen detta. Och det är ju alltid, potatis är en fråga som berör. Ja. Och vi har även fått lite andra förslag också. Men kokt potatis, det är ju väldigt många som tycker. Men Anke Lilja säger att jag är på Jimmys sida med pommes, men till vissa rätter funkar bara kokt potatis. Och så kan det ju vara. Och sen så har vi ju Kent Sahlin. Han har ätit kokt potatis från en av sina hinkar. Alldeles färska, ser jättegott ut. Och sen har vi Kristina Berg som är team Peter och Tessan. Kokt potatis, gärna hemmagjort potatismos. Så slänger hon in också.
1: Gott.
0: Jag fick ett sms här i alla fall.
1: Du fick det?
0: Till slut fick jag ett sms.
1: Ja.
0: Det stod pommes i det. Det ska vara pommes, utropstecken. Och så nästa rad, nu är det fredag och tar en bärs.
1: Åh, vad härligt!
0: Det finns ju annat att dricka med.
1: Ja. Heter personen något?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Det behöver man inte göra.
0: Nej, det är helt okej. Okay, men man kan smsa 0522 67 00 00 om man vill vara med den vägen i den här debatten.
2: Men har man någon riktigt rolig pommes eller potatishistoria, kan man inte få ringa in också då?
0: Jo, visst.
2: 0522 67 00 80. Om man har någon riktigt härlig, rolig
1: Exakt. Jag och Therese har ju inte utförsgåvorna för att skriva och sjunga en låt om kokt potatis.
0: Nej.
1: Men du har ju det för att sjunga om pommes frites.
0: Ja, jag har ju sjungit om potatis och allt man kan göra
1: det
0: en gång tidigare. Ja. Men nu kände jag att när du levererade nyheten för mig som jag hade missat här i veckan om att det är kris i Belgien, potatisskörden är helt åt helvete så på grund av väder och sådär, så är det då fara och färde med den vitt kända pomfritten i landet. Det är ju det som är deras, ja, inte
1: det är ju belgarnas, men det är ju belgarnas fårikål.
0: Ja, jo, kan man väl säga. Det kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Så där ligger det illa till. Men jag tror att många, när man tänker tillbaks på uppväxten, får lite samma vibbar som jag fick när jag tänkte på det här med pomfrit och vägen in i ens liv.

0: härlig låt in, ja, på krisen för pommes fritesen i Belgien. Och den här pommes frites ska jag ska njuta av låten, ska jag säga, ikväll när jag äter.
1: Ja, jag trodde du skulle säga jag ska njuta av pommes frites ikväll.
0: Ja, nej, jag menar kokt, jag ska äta kokt potatis.
2: Ja, jag menar, fel, överger du våran pakt?
0: Ja, precis. Vill ni veta senaste nytt?
2: Ja,
0: kommer det här. Vänsterpartiet kan stödja Moderaternas Andreas Norlén som talman, erfar Ekot nu på eftermiddagen. En källa inom V säger till kanalen att det finns starka sakliga skäl att låta Norlén sitta kvar. Källan tycker att Norlén har varit bra på att lyckas få till komplicerade regeringsbildningar. Ja, det är väl det vi håller att göra med här, va? Ja. Talmansvalet ska äga rum på måndag då, och en socialdemokratisk kandidat kommer då att ställas mot Norlén som nu haft rollen i 4 år. Och vet ni vad? Vi är på plats i riksdagen på måndag. Mm. Vår reporter Marcus Gård nu kommer att följa denna dramatik. Så missa inte det på måndag i våra sändningar.
2: Nej,
1: precis.
2: Så är det.
0: Japp!
1: Jajamän.
0: Vi vänder på ett blad.
1: Ska vi göra det?
0: Som kungen sa.
1: Okej, nu ser vi vad vi hittar på andra sidan då.
3: Veckovis, veckovis, veckovis. Vem är veckovis?
0: Ja, vi börjar med dig, Jimmy.
1: Ja.
0: Och ibland så blir det ju så att man säger saker som sen dyker upp i ett annat sammanhang.
1: Ja.
0: Men skit i det.
1: Okay.
0: På måndag ska den nya riksdagen rösta om något viktigt. Vadå?
1: Vi vill ha tillbaka Martin Melin.
0: Han är ute i kylan nu. Han står på Sergels torg och huttrar. Han får inte komma in i riksdagen, han är utröstad. Nej, det är ju då vem som ska vara talman som är just berörd. Therese?
2: Ja.
0: I veckan undertecknade ju Danmark och USA ett avtal. Om vad då?
2: Ja, att ingen starksprit serveras när de möts, bara öl och vin.
0: Ja, mycket bra. Nej, det är då hur det ska bli med Grönland här. Och det viktiga är väl att Grönland inte ska bli amerikanskt territorium, men att USA ska svara för säkerheten, om jag har tolkat avtalet rätt.
2: Ja.
0: Jimmy?
1: Ja.
0: I veckan hörde vi att något är på väg tillbaka till Brålanda, den där lilla pärla i Vänersborgs kommun. Vad då?
1: Är det ännu ett småparti?
0: På väg tillbaka, ja. Mm. Ja, det är begåvat. Fel, och det ska det vara. Rätt svar ska vara konservärtsproduktionen. Det är en stor och spännande nyhet där.
1: Ja, verkligen.
0: Therese,
2: ja.
0: Vem försvann i veckan över 50 timmar ifrån offentligheten?
2: Luffarlasse.
0: Ja, det var ju givetvis Norsi Dalgostar som åsyftade så här, och det visste du såklart, men nu skruvade till det, så ska det vara. Jimmy, din sista fråga. Varför i all sin dag är så många människor samlade i Göteborg dessa dagar?
1: De vill med egna ögon se att Blåvitt faktiskt kan vinna matchen.
0: Det tror man ju inte annars, om man inte ser det. Ja, det är givetvis då bokmässan som pågår, inte minst då den nya bibelöversättningen har fått stort genomslag därifrån. Therese, din sista fråga då. Då får du alltid en fråga om din hemstad. Så jag undrar, vad ska stängas i Trollhättan?
2: Ambitionen att få ihop ett topplag i fotboll.
0: Det är lika bra att ge upp det. Men damen är på gång.
2: Ja,
0: faktiskt. Det är riktigt roligt. Upp i lite.
2: Väldigt kul.
0: Nej, det tråkiga svaret på den frågan är ju stadens enda musikaffär.
2: Så är det.
0: Det känns ju inte roligt.
2: Nej, jättetråkigt faktiskt.
0: Nej. Men så är det, som sagt. Jag tycker ni var fantastiska.
1: Skönt då.
0: Noll poäng, och det ska det bli.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 72020 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja, men visst, här är det ju igång med P4 Nästa Stjärna. Final om 2 veckor, va? Mm. 9 oktober.
2: Hösten går fort.
1: Jajamän, ja. Så är det.
2: 3 låtar i finalen.
1: Ja.
2: Det är bara att rösta på.
1: Exakt,
2: så är det. Det är dags, tycker jag, att vår kanals bidrag vinner alltihopa. Det var ett tag sedan.
1: Någon gång, ja. Ja.
3: Det tycker jag
2: trevligt. Ja, det vore väldigt trevligt. Och det finns väl 3 bra chanser här.
1: Ja, det hoppas vi, verkligen.
2: Tänker vi.
1: Så är det. Det kommer till sms här.
3: Ja.
1: Mm. Ingen fredag utan Bea. Säger Bea Nilsson.
2: Åh, oh, fint. Ja. Det är succé för sms-skörden, tycker jag. 2 stycken.
3: Är det ingen som har ringt in, med någon jätterolig potatisanekdot?
1: Ja, det har jag inte kollat ännu. Nej, det har inte gjorts. Nej, jag tror att du sätter ribban skyhögt när du säger att det ska vara jätteroligt och speciellt och oerhört fantastiskt utöver allting annat som någon kan prestera.
3: Jag får ju tänka på det här gänget att lyssna på. Alltså, ribban är inte jättehög.
1: Nej, vi är lätt imponerade, menar du?
3: Ja, verkligen. Mm.
2: Vi tar en fråga i tipspromenaden, va? Mm. Minns ni artisten A$AP Rocky?
3: Ja.
2: Han har varit i Sverige nu igen. Sist han var här så satt han ju häktad och önskade en speciell maträtt i häktet, apropå dagens tema mat. Vilken maträtt var det han önskade när han satt där i sin cell? Var det macaroni cheese? Var det Texas beef? Eller var det cowboysoppa? Mm. 3 klassiska amerikanska maträtter. Vad ville han ha i A$AP Rocky?
3: Cowboysoppa.
2: Tänk att han vågade sig tillbaka.
3: Ja.
2: Det är lite intressant faktiskt. Det var inte så kul för honom sist han var här.
3: Nej, verkligen inte.
2: Nej. Det blev till och med en fråga för Trump. Var det inte så?
1: Ja, jo visst.
2: Vill ha honom frikänd?
3: Ja.
1: Det var han och Löfven som pratade, tror jag.
2: Just det.
1: Jag minns rätt.
2: Ja. Trump har träffat Xi Jinping i veckan.
3: Mm.
2: Spännande.
1: Faktiskt.
3: Diskutera AI.
2: Ja, det gjorde de ju. Och mycket, mycket annat. Vi ska återkomma till det lite grann efter 5 sen, tänkte jag.
1: Ja, ja.
3: Jaha. Okej.
2: Jag ska göra en analys av vad de sa.
3: Oj,
1: det ska du göra.
3: Jag tänkte att ta det här programmet vägen. Djup, grov utrikespolitisk analys.
1: Du fyller på med egna programpunkter hela tiden.
2: Ja, jag har fått sånt otroligt självförtroende sen succén här med Skojar du eller?
3: Skojar du eller? Jag hade en fråga som jag tänkte att jag ville lyfta.
2: Ja.
3: Mm. Vad gör man om man är ute på restaurang och äter och sitter och ser ett par som är i lägenheten mitt emot är erotiska med varandra? Hur reagerar man då? Det har nämligen hänt oss.
2: Va?
3: Ja, det har hänt mig och min fru. När vi var ute och käkade så såg vi ett par som var tämligen erotiska med varandra.
2: Ja. Ökade eller minskade aptiten?
3: Jag kan väl säga så här att jag tyckte han såg lite stelopererad ut och jag låg över bordet och ville ha en bättre vinkel. Så reagerade jag. Hur hade ni gjort?
2: Jag funderar på, finns det en restaurang där man kan se rätt in i lägenheten?
3: Det finns restauranger som ligger där man kan se in i lägenheten.
1: Faktiskt. Jag tror Peter vill ha adressen. Låter det så.
2: Nej, men jag har varit med på samma sak på ett hotell en gång. Det var en djupt plågsam uppgörelse.
3: Ja, visst är det.
2: Man vet inte vad man ska göra.
3: Nej, exakt.
1: Nej, kan man ens göra något då?
2: Nej, det kan man ju absolut inte göra, men man blir liksom generad inför sig själv på något vis.
3: Men det roligaste var att min fru blev tystare och tystare och tystare. Jag tänkte så här, oj, nu har vi slått bulten och gått in i äktenskapet där. Nu vill hon säga någonting. Och så sa hon, titta inte du. Och det ska man ju inte säga.
1: Nej, inte till dig i alla fall.
3: Absolut
1: Nej.
3: Inte. Som låg över bordet. Hon sa, men nu får du fucka mig, skärpa dig.
1: Ni bytte inte plats och så, du och frun.
3: Nej, hon ville ju inte det. Det var jättetråkigt.
2: Ja, jag har också en gammal historia, men vi tar inte den nu. Apropå att bevittna sånt som man inte vill se.
1: Ja, ja, ja.
3: Nej.
2: Det kan vara plågsamt och jobbigt och man vet inte vad man ska göra.
3: Så är det.
1: Är det en tågresa?
2: Nej, det är en badtur.
1: Okej.
3: Oj!
1: Ja, det får du ta en annan gång.
3: Ja. Ja, det gör vi.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Vi kollar till eftermiddagstrafiken denna fredag. Torbjörn Nilsson, vad kan du berätta?
1: Att det är mycket trafik i Trollhättan. Det handlar om Stallbacka, trafikplats Stallbacka. Mycket trafik som kommer nerifrån Trollhättan och Edsborgsvägen och ska upp på 44 där helt enkelt. Och även mycket trafik över Stallbacka, bron och genom motvägstunnlarna på Riksväg 44. Så är det nog de längsta köerna just nu ut mot E6 och Torp. Så det är mycket trafik i området, men det verkar ändå rulla på bra. Vi kan nämna Orust, Uddevalla också. Sundsandvik, länsväg 160, det blir också kö. Man har ju sänkt hastigheten där till 30 km/h. Bergsarbete pågår ju till och med början på oktober. Och det är ju trafikljus som styr på Orust där. Tipsnummer 020 999 444.
2: 5 här och vi börjar med lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Vintern väntas föra med sig stigande elpriser. Föreningen Långeds Folkets Hus i Dals Långed fruktar därför höjningar och anordnar en loppis här till helgen.
3: Nu passar det väldigt bra också för att Stenbyskolan är igång nu. Många elever kanske vill skaffa sig en lägenhet och vi bygger upp lite porslin och grejer och liknande. Och det är väldigt billigt där så att då kan vi få in en penning och de kan spara pengar när de kommer hit och handlar.
4: Jonny Andersson från Folkets husföreningen i Dals Långed är en av de drivande bakom söndagens loppis. Han berättar att det är tajt att få ihop ekonomin.
3: Vi har ju heller ingen kommunalt driftstöd. Vi är inte av få föreningar som inte har det. Men även de som har det tufft också. Det är ju så.
5: Men hur mycket dyrare blir en elräkning på vintern för er?
3: Ja, vi hade ju extremt dyrt här för några år sedan. Då tror jag vi hade 30 000. Och vi har bara på underhållsvärmer då. Så vi har 10 plusgrader. Vi måste nästan ha det. För annars så fryser det i golvet och sånt.
2: Reporter här Jeremia Sandberg och Sanne Ekstedt Larsson. En man döms för grovt brott mot knivförbudslagen och flera narkotikabrott utav Vänersborgs tingsrätt. Mannen hade flera knivar på sig i centrala Vänersborg efter att ha varit inblandad i ett bråk som ska ha inträffat i början av sommaren. Och så i Uddevalla tingsrätt så döms en man i 20-årsåldern för misshandel, olaga hot och ofredande mot sitt ex. Mannen slog kvinnan i ansiktet och skickade senare hotfulla meddelande via Snapchat. Varierad molnighet idag, men under kvällen väntas mycket moln och sent i natt letar sig skurar in västerifrån. Regn passerar österut imorgon och följs sedan på förmiddagen utav soligt väder. Temperatur 17 grader, västlig vind med friska vindbyar.
0: Tackar där, säger vi till Dino som ska stämpla ut nu, eller?
2: Ja, men så är det ju. Ja. Hem och vila.
0: Absolut, du längtar efter måndag. Börja jobba igen.
2: Det är klart jag gör. Får träffa er igen. Vilken välsignelse.
6: Blir det kokt potatis eller pommes frites ikväll, Dino?
7: Pommes frites.
6: Vad sa du?
0: Pommes frites.
6: Pommes frites. Ja, som sagt, nyheterna 17:30 kommer att presenteras av Sanne Ekstedt Larsson som sitter ute vid vår nyhetsdesk just nu och förbereder denna sändning och allt som kommer att hända under denna timma innan den hörs i radion.
0: Ja, visst.
6: Nu vet jag vad många vill höra i radion, Therese.
8: Ja, jag hoppas det, för den här veckan har jag suttit och grottat och jag kan säga redan nu att listan kommer handla i någon form om politik såklart.
0: Är det så?
8: Så är det.
0: Ja, som alla förstår så är det ju Tessans lista. Ingen falsk marknadsföring här inte. Och den består av tre punkter. Vi börjar alltid med den första.
8: Sverige har fått en kartell. Oj. Jajamän. Sossarna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern har nu enats om sin första så kallade kartellbildning i riksdagen. Och jag känner spontant, vem ansvarar för namnsättningen inom svensk politik just nu? Vi har haft alliansen, januariavtalet, tidigavtalet och nu har vi kartellen. Det är ett ganska rejält hopp ändå. Man ser framför sig mörka suvar, kodnamn, en lagerlokal i Frihamnen och någon som säger, paketet har kommit. Men nej, det handlar om omvalsberedningen. Det kanske är det svenskaste någonsin. Vi lyckas ta ett ord som låter som en gangsterserie med 18-årsgräns och fylla det med utskottsplatser. Kartellmötet börjar 14:30. Var då någonstans? Andra kammarsalen. Vad ska vi göra? Fördela ledamöter. Finns det kaffe? Ja.
0: Vilket drama. Punkt nummer 2.
8: Vad gör man egentligen som statsminister i limbo? Ulf Kristersson är fortfarande statsminister fast i en övergångsregering. Och det måste vara otroligt märklig anställningsform. För var går gränsen nu? Får man fortfarande handla fika på skattebetalarnas nota? Kan man lägga till en dammsugare eller känns det girigt när man har sagt upp sig? Kan man fortfarande åka till Harmsund? Eller ännu bättre, kan man låna ut Harmsund? Du, jag använder ändå inte det i helgen. Du kan ta nyckeln, båten ligger nere vid bryggan. Och så har Ulf hunnit hälsa på dottern i Riga också. Jag fattar honom. När man sitter på politisk uppsägningstid börjar man till slut beta av sånt man inte hunnit med. Hälsa på barnen, köpa fika, tömma skrivbordslådan och fundera på exakt hur många pennor från Rosenbad som juridiskt sett räknas som stöld. Uffe, kämpa!
0: Tessans lista, alltså den tredje och sista punkten för idag.
8: Ja, så känns det väl ändå som att Vänsterpartiet tog veckans nya ord, kartell, lite väl bokstavligt. För samma vecka som S, V, MP och C bildar en parlamentarisk kartell dyker upp en historia från Borlänge. Med misstänkt valfusk, förkryssade valsedlar och en kandidat som oväntat kryssade hela vägen in i riksdagen. Alltså PR-avdelningen måste ha kastat sig över ordet kartell och skrivit: kan vi nu byta namn på det där samarbetet? Och sedan blir historien ännu märkligare. Det kommer uppgiften om att kandidaten ska uppmanas att lämna sin riksdagsplats. Och i gengäld erbjuds jobb på partikansliet. Vänsterpartiet säger att något sånt erbjudande inte alls ligger på bordet. Vilket också är en väldigt viktig mening att få uttala veckan de har just gått med i något som heter just kartell. Det finns inget erbjudande på bordet, nej. Bort med bordet alltså. Inga kuvert, inga möten i garage och inga svarta burar. Från och med nu träffas Vänsterpartiet utomhus mitt på Sergels torg med händerna. Totalt synliga.
6: Brilliant, Therese. Veckans lista. Varje fredag i det här programmet. Tack. Efter nyheterna klockan 16:30. Precis. Ja, man tappar lite andan där.
8: Är inte kartell ett härligt ord?
6: Jo, det doftar ju någonting annat.
8: Jag vill göra det.
6: Det sägs vara i det här sammanhanget.
8: Är det inte någon gammal musikgrupp?
6: Sebbe Stax som är i kartellen. Sebbe Stax. De sjöng ganska så grova rapplåtar.
8: Får man väl säga.
6: Rätt orienterad. Mm. Nu är han för tiden religiös. Visst. Och förkunnar Guds ord. Så kan det gå.
8: Mm. Ja, från Vänsterpartiet Driller Rap, som det så fint heter.
6: Ja,
8: det
6: precis.
8: Är elakt.
6: 16:35 är klockan. 16:38 kommer då kommer liksom inte vallokalsundersökningen kommer inte då, men då kommer puffen för kvällspasset idag. Det väntar man ju alltid på.
0: Ja.
6: Vad är det för ämne? Blir det sån här skön bingo med Rasmus Persson eller vad blir det?
8: Ja.
0: Vi ska inte behöva vänta alldeles för länge, för att nu är det mindre än 2 minuter kvar, kan jag säga. Så att det kommer till dig snart med besked.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas här i P4 Väst.
1: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna, att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det, eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
2: Det var han ju, Rasmus Persson, värmlänningen som rattar kvällspasset ikväll. Alltid trevligt när man kommer hem och ska koppla av lite och sätta på de kokta potatisen.
3: Det är då du sätter på Rasmus.
2: Ja, det passar utmärkt att koka potatis till Rasmus. Fördelen med kokt potatis är att det sköter sig självt.
0: Mm, jo, det
2: är... Det är lite knöligare. Ja, då får man liksom klart passa så att de inte blir för grillade eller för hårda. Det är viktigt.
3: Ja, men det är väldigt viktigt.
2: Ja. Vi snackar lite grann om kokt potatis versus pommes frites idag i anledning av en nyhet i veckan om att i Belgien är det kris för pommes fritesen.
3: Mm.
2: Potatisen är för små till följd av torkan som har rått där.
3: Jag tror vi sopar banan med Jimmy också. Förlåt att jag avbröt dig.
0: Ja, var glada då.
2: Ja, det gör vi ju. Ja, Sveriges Television fyller 70 år i år. Det har de inte missat att marknadsföra. Det är väldigt roligt. Det pågår väl en tävling där också, vilket är det absolut bästa tv-programmet som någonsin har sänts. Mm. Det kan man rösta på om man vill. Mm. Ett annat program som de har är ju då Låtskatten, heter det väl, va? Där man då fångar ett antal svenska hits genom åren. Per Gessle har sett skymta förbi och en del andra storheter. Men jag tänker på det apropå låtskatt. Vi har också en låtskatt.
0: Mm.
2: Vi har skrivit sångtexter till kända melodier ända sedan 1999 faktiskt. Mm. Det är ett tag sedan nu.
0: Ja.
2: Mm. Då föddes Alexander Isak, bara en sån sak.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det är länge sedan.
3: Ja, det är det verkligen. Men en skatt, det har vi verkligen.
2: Det har vi. Uppemot 3000 sångtexter har vi faktiskt knoppat ihop i det här gänget genom åren. För så varför inte fånga någonting i vår låtskatt?
0: Mm. Absolut, kan jag göra. Passar det här bra till kokt potatis, undrar jag.
2: Det här passar väl utmärkt, både en fredag och till kokt potatis.
0: Du säger det. Ja, det går att dricka detta.
2: Ja, men inte för mycket. Då kommer ni att göra som det heter i sången. Ni kommer somna.
0: Ja, ja.
3: Och det blir inte bra, Rebecka Julin.
2: Kasta upp när andra kastar i. Ja. Ja, så.

0: Ja, en del av den låtskatt vi har får man väl ändå säga. Mycket populär låt som skrevs 2002 kanske. Någonting sånt. Den finns också i olika upplagor. Sångerskorna har avlöst varandra här. Både Bente Hjelm på sin tid och Elin Fredriksson på sin tid.
1: Vem har skrivit den?
0: Det har Lars-Gunnar Övermyr och vår dåvarande tekniker Thomas Varby gjort.
1: Så där, ja.
0: Long time ago.
1: 25
0: år, 25 år sedan nästan.
1: Mm. Ja, kul.
0: Ja, hoppas att den smakade så här på fredag eftermiddag.
1: Gjorde den verkligen. Jag var livrädd att ni skulle ta fram mitt enda sång, min enda sånginsats. Jag var bara jätterädd för det.
0: Det var när du var slängd i sopor.
1: Ja, det var
0: den låten, din låt har vi slängt i soporna.
1: Ja, helt rätt. Helt rätt.
2: Oh,
1: gud vad
2: nu låter vi ekot ta vid här i P4 Väst istället.
3: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
4: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
5: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
4: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
3: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
6: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
7: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
6: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande berusning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
7: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
8: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
7: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
8: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
7: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
9: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt. De sätter folk mot folk.
3: Reportrar Thea Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
10: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sverige somalier. En av dem, Khalid Adow, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han ser också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
11: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
3: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
12: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
13: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 har pratat med såg videon.
14: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
13: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
3: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
15: Единая Россия набрала 57,83%.
16: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Yemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
17: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
18: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
17: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
18: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
19: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
18: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14.
20: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
18: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
2: Tack till Ekot och alla inblandade i denna sändning. Här är P4 Väst och fredagsgänget. Vi är kvar. Trodde du att vi hade gått hem? Så nej, vi har en stund kvar tillsammans. Jag kan bara lova det. Något annat jag kan lova det är också uppdatering vad gäller trafiken så här på fredag eftermiddagen. Torbjörn Nilsson finns fortsatt med oss.
21: Och när vi kollar till eftermiddagstrafiken så har faktiskt köerna på Riksväg 44 genom motorvägstunnlarna ut mot E6 och Torp, de har lättat, och det har de också gjort vid Stallbackaområdet faktiskt. Riksväg 44 där den möter E45 då i Trollhättan. Det har varit mycket trafik i de där områdena, men nu tycker jag nog att det rullar på väldigt bra där ute. Tipsnummer är 020-999-444.
2: Tack Torbjörn. Vi ska över till nästa Torbjörn på ingång. Simon i efternamn, meteorolog på SMHI. Välkommen.
22: Ja, men tackar så mycket.
2: Ja, hur är det med molnens utbredning över oss nu här?
22: Ja, vi har ju faktiskt fått in generellt sett en liten lucka i alla fall. Det är ganska lite moln då över de västra delarna av Götaland, och även om man tittar ut över havet så är det väl ganska mycket. Ganska lite moln. Men det är ju inte helt molnfritt. Just nu så är det väl ett ganska stort klart område, framförallt över norra mellersta Dalsland. Annars är det väl lite mer varierat, och det kommer fortsätta så också de närmaste timmarna.
2: Om vi blickar längre fram här då, kväll och natt och så.
22: Ja, kvällen sen så är det i stora drag ökad molnighet, och sen är det lite skurar som passerar då under natten. De kommer inte att vara överallt så att säga, och inte hela tiden då. Framförallt så är det väl de sydligaste delarna, jag skulle vilja säga då, ja, bortåt Trollhättan och Uddevalla, Trollhättan, och sen ja, nere, ytterligare lite mer söderut och som kan drabbas av de här, men som sagt var inte riktigt överallt.
2: Nej. Ja, men då om vi blickar mot lördag då här, ja. Så är det lite av varje, va?
22: Ja, men det är det, för att molnen kommer att ligga under tidiga morgonen, men sen är det faktiskt minskad molnighet att vänta och övervägande soligt väder under dagen. Och en temperatur då som stiger till någonstans mellan 15 och ja, 17, kanske 18 grader. Då. Och, men det kommer blåsa en del från väster med då att det kan bli friska vindbyar också, och möjligen till och med hårda vindbyar ute precis i kustbandet. Och så lite små blåsigt kan man väl säga. Så behöver inte ställa till med allt för mycket oreda den här vinden. Då, men lite små blåsigt.
2: Ja. Vad kan du erbjuda på söndag då?
22: Ja, söndag är det fortsatt uppehållsväder och ganska soligt, förutom då att det kan ligga en del stackmoln och eventuellt dra förbi någon regnskur under förmiddagen framför allt, men annars en del sol också. Temperatur pratar vi inte så mycket om, det kommer att ligga någonstans 14-17 grader imorgon, och det blir väl något likartat då även under söndagen.
2: Ja. Ja, men vad bra, då känns det som att vi har fått med oss allt vi behöver i väderväg. Tack så mycket för nu, Torbjörn Simon, meteorolog på SMHI. Jag önskar dig en härlig helg.
22: Ja, men tack detsamma. Hej!

0: Det var ju Robin, Hang With Me. Ni följer ju med och hänger här i studion tillsammans med fredagsgänget Jimmy, Peter, Therese, Agnes för stunden. Och vi har en hel del matnyttigt kvar, hoppas jag i alla fall.
1: Såklart.
0: Har ni någonting kvar i pösen att dra fram, eller Peter?
2: Ja, vi kan väl ta det här då. Donald Trump och Kinas president Xi Jinping har ju träffats i veckan. Och jag hade någonstans hoppats att Trump skulle ta upp de mänskliga rättigheterna i Kina. Alltså, det hade ju räckt med att ta upp tre små mänskliga rättigheter. Det hade räckt för mig. Sa han ingenting om det? Jag tycker det var dåligt.
0: Ja, du får ta över här, Therese.
1: Ja, det här vet jag inte om detta är bättre, ska jag säga. För jag tänkte på er när jag skrev ner detta i mitt manus.
0: Ja, det låter inget bra.
1: Nej, så att... I alla fall, den 77-åriga artisten Lionel Richie har genomgått en hjärtoperation för förmaksflimmer. Så nu är han väl snart redo

0: och dagar ungefär lika långa. Och så vet ni proceduren, nu blir det bara mörkare. Lite som världen i övrigt.
1: Nej, men vi lever i en sån tid som man säger nu av Vänsterpartiet att det var redan väldigt illa, men det kunde bli ännu värre.
2: Ja.
1: Det känns som att det blir värre timma för timma nu. För Vänsterpartiets dilemma med Mohammed Ali och allt detta, liksom, det är ju helt galet. Och ingen vet ju sanningen här.
2: Nej.
1: Och kan man någonsin bevisa någonting som då är valfusk?
0: Det, det, frågan
1: finns, det finns så många frågor. Mm. Så det är nästan fler frågor än vi har konstruerat i det här programmet varje vecka.
0: Ja, verkligen.
1: Det är drygt 20-tal som man sitter och knoppar ihop på torsdagar.
2: Jag älskar att han gnäller över sin egen programpunkt.
1: Nej, det gör jag inte.
2: Vilket är oerhört roligt.
0: Ja, det är ju ändå andra gången du nämner detta på exakt samma sätt idag för oss. Så.
1: Ja, hur går det med våra kommentarer kring den oerhört heta frågan, är man en kokt potatismänniska eller en pommes frites-människa, eller är man möjligen både och?
2: Jag tycker vi ska ge våra fantastiska lyssnare lite airtime här faktiskt.
1: Ja, det är rimligt.
2: De är med oss vecka efter vecka och kommer med så konstruktiva och bra saker. Stefan Wahlström säger att dillkokt färskpotatis slår alltid potatisvägg, tycker han. En kokt potatis för mig, det går att göra mycket med den, säger Gunnar Samuelsson.
1: Ja, det är sant.
2: Ulla Kiel säger, när jag läste er fråga slog det mig, man kan ju använda potatis på många sätt, som att tillverka sprit i olika former. Så det får min röst på grund av att det går att använda till allt. Kram från Ulla.
1: Ulla Kiel är härlig tycker jag.
2: Älskar
1: hon
2: Ulla.
1: Är en livsnjutare i alla dess delar. Härligt Ulla.
2: Hon sitter hemma i Trollhättan och kokar sprit på potatis. Den
1: är härlig Ulla, fortsätt.
2: Ja, som sagt. Anders Wänerbo säger, helt fel team stekt potatis givetvis.
0: Ja, det är gött det med.
2: Sen har vi Gun Färnold och hon säger team potatis, så hon drar nog alla över en. Och
1: Det lät som Liberalerna förr i tiden.
2: Ja,
1: de har kluvnat till allting.
2: Ja, men lite så. Sen kommer Ola Kjell igen. Ett tillägg är ju att även pommes är förädlad potatis, så nu har ni alla rätt.
1: Ja. Kan man göra sprit av pommes frites också kanske rent av? Jag vet inte.
2: Ulla kommer nog höra av sig. Hon sitter inne på en dos av kunskap om potatis. Tack snälla ni för att ni ger, dels att jag och Peter kommer vinna detta, men också alla pigga kommentarer.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Hur ofta äter du pommes frites, Jimmy?
0: Alldeles för sällan inser jag nu när vi har tagit upp det här ämnet. Ja, det är nog inte jätteofta ändå.
1: Blir man sugen bara man hör ordet.
0: Jag är oerhört hungrig här nu. Ja, men jag kan inte känna att jag känner lockelsen att det vattnar i munnen av tanken på kokt potatis. Det får jag säga ändå. Men pommes frites däremot.
1: Kokt potatis ska vara så himla het ibland så man bränner sig. Det är lite
0: jobbigt. Jo, visst.
1: Har du airfryer, Jimmy?
0: Ja, det har jag.
1: Då måste du göra egen pommes frites.
0: Det skulle jag absolut kunna göra.
1: Gör det redan ikväll.
0: Ja, det ska jag göra. Okej då.
2: Jag har också airfryer.
1: Jo, jag har ett slags inbyggd airfryer.
2: Det är klart vi inte har en airfryer.
1: Jo, det har jag. Men jag vet inte riktigt hur man gör med den.
2: Nej,
1: så kan det vara. Ja. Nu fick Jimmy en lapp av Therese. Ja. Är det någonting som lyssnarna ska få veta eller någonting annat?
2: Nej, det är ingenting som lyssnarna ska veta. Det är de pommesen som jag har hemma.
1: Okej.
0: Ja. Vad bra, för jag förstod inte vad lappen innebar nämligen.
1: Nej,
0: så
1: precis.
0: Men nu vet jag det.
1: Ja. God vänner, ni som konsumerar detta program, vi är också oerhört glada att ni gör det vecka efter vecka, och vi försöker skapa någon slags munterhet kring en rätt så dyster värld, som du säger Jimmy. Vi gör vårt bästa. Och vi ska faktiskt ha en liten teaterföreställning. Eller vad ska vi kalla det?
0: Ja, det är något slags...
1: Är det ett kammarspel?
0: Ja, det är inget lustspel, det kommer det inte vara. Det kan jag lova.
1: Men ett kammarspel på Sagerska huset.
0: Det... Ja, visst. Vet du. Visst.
1: Ja. Birgitta Ed kunde dock inte vara med här, för hon är på den där vid Korsgården och jobbar lite med sina volontärer, så det blir Kristensson och Magdalena.
0: Ja, vi ska få höra vad som sades behind kulisserna och bakom stängda dörrar och allt det där. Men inte än, vi måste ju hålla er på halster ett tag till så ni stannar kvar.
3: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099-129-01.
4: You say that you want me always, but only

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja, Lovex här från Smögen, en av de tre finalisterna hos oss här lokalt då i P4 Nästa Stjärna. Final fredag 9 oktober, skriv upp detta. Då så, nu har vi ju utlovat då någonting här som vi måste fullfölja. Mm. Jag bävar ju samtidigt för det. Men det är ett slags teaterstycke som nu ska utspelas här. Det är ni två som får ikläda er rollerna. Peter ska vara Ulf Kristersson och Therese Magdalena Andersson. Det var ju ett möte som inträffade här på Sagerska i veckan och ingen vet ju riktigt vad som har sagts där. Men jag råkade komma över ett litet papper, möjligen att Landerholm tappar bort det. Det skulle inte ha kommit ut. Men jag fick fatt i det i alla fall och nu ska vi äntligen få reda på lite grann av snacket. Så att jag tänker att platsen för det här samtalet, det är i salongen spelet kan börja.
2: Välkommen hit Magdalena. Jag hoppas att maten ska smaka. Jag har stekt lite nyvalsfläsk, min sann, som serveras med en rödgrön röra till.
3: Tack Ulf. Skönt att se att du har något att sysselsätta dig med om dagarna. Nu när jag har gjort dig arbetslös.
2: Mm. Men du, med tanke på det som händer i Borlänge, jag är rätt så glad över att inte behöva vara i Baudin sits, så att säga. Det känns som att ni bör glömma bort Vänsterpartiet. Det är väl allika bra.
3: Sådana kommentarer får mig att se rött.
2: Du menar att du ser röda linjer överallt?
3: Nej. En röd valvinst, menade jag. Bildligt talat. Klarar du inte av att ha två tankar i huvudet samtidigt?
2: Nej. Men varför är du så sur hela tiden? Det är tur att jag är din vuxen i rummet i så fall.
3: Tack för middagen, Ulf. Men det är dags för mig att gå nu. Jag har inte tid med dig längre.
1: Ja. Jag får ge er applåderna här, för ni lär inte få några annars.
3: Ja.
1: Ja, vilken insats utav er. Stort jobbat.
3: Tack så
1: bra. Verkligen bra. Hur troligt är det att det var så här det föregick, tror ni? Samtalet, de emellan.
2: Jag tror någonstans att de var kinesiskt vänliga mot varandra.
1: Tror ni att de skämtade sinsemellan då, någonting?
2: Jag tror inte det.
1: Inte alls?
3: Man brukar ju säga i showbizvärlden att man alltid ska öppna med en pangstart. Mm. Undrar om någon av dem drog en fräckis eller någonting för att inleda. Liksom. Det hade ju piggat upp.
1: Ja, 5-3.
2: Men när kamerorna inte är på och man är själv med någon annan, då är man väl ganska trevlig.
3: Det tror jag med.
2: Jag tror också.
3: Jag tror att de hade nog en helt vanlig fika och kände lite på varandra. Nu menar jag inte på något fysiskt sätt. Utan,
1: förstod det.
3: Nej. Ja.
2: Och i en del andra länder så är det ju naturligt att Moderaterna och Socialdemokraterna samarbetar.
3: Så är det ju.
2: Dock hittills aldrig i Sverige. Vi får se hur det går med den saken.
1: Mm, ni tror inte att det var det de pratade om då?
2: Det vet man ju inte.
1: Nej.
2: Det vet man ju inte.
3: Hur skulle sånt scenario se ut? Bara det, vem ska bli statsminister i det här gänget? Som de är sugna på båda två.
2: Mm. Mm. Är det den som har mest röster eller den vuxna i rummet?
3: Exakt. Ja. Eller den som inte är så sur kanske?
2: Nej, det är,
3: ja, vi får se.
2: Det är onekligen ett spännande läge. Mm-hmm. Ja, extravalet ligger ju där borta och hägrar.
1: Ja, ja.
2: Det kallas ju för atombomben i svensk politik. Vi har inte haft det sedan 50-talet. Nej. Kan vi nu igen. Vi får se. Riksdagen öppnar på måndag.
1: Ja, ja.
2: Eller tisdag är högt till öppnandet.
1: Jo, men det ska röstas för de nya ledamöterna.
2: Ska bli talman? Och vi har hört här idag då att Vänsterpartiet ställer sig bakom Moderaterna Andreas Norlén som talman ytterligare 4 år. Det är lite spännande. Det är en positionering så god som någon.
3: Mm. Nu börjar de att liksom krypa ner i skyttegravarna redan där. Mm. Om det skulle vara så.
2: Mm. Ja. Men det ska ni veta. Vi har sagt förut, jag säger det gärna igen. Vår reporter Marcus Gåhner finns på plats i riksdagen på måndag för att rapportera om detta. Och även såklart prata med våra nya och gamla riksdagsledamöter från vårt område.
1: Jajamän. Yes, lite bredbent rock på detta.
3: Ja!
1: Eller hur va?
2: Fast var bra att se en fredag eftermiddag.
1: Ja, hur brett kan ni ställa er?
2: lät som en Kurt Olsson-fråga.
1: Ja.
2: Hur brett har du hoppat, Patrik?
1: Ja, vi får väl se om jag får bevittna detta. Ja,
2: räcker det så?
1: Ja, sträck dig inte bara.
2: Nej,
1: ja, se, det gick inte längre.

0: Status quo. Ungefär som det här programmet. Working all over the world.
1: Vi har en liten minipanel kvar, vänner. Jag tänker på det här med då, som har varit våldsam debatt kring i veckan, nämligen då att ett stort känt bryggeri då, som står för mycket av julmusten, de ska nu göra en alkojulmust. Och en sån debatt det har blivit. Jag såg på P4 Norrbottens sociala medier idag. Det är någon 17-åring där som har gått ut och sagt att det här vill inte vi ha. Bort med det. Mm-hmm. 3000 likes. Tusentals kommentarer som säger: jag stöttar dig, vi ska inte ha någon alkoholhaltig julmust. Therese McDonald, du som är en julkonnässör, vad säger du?
2: Hade han varit 20 år så hade han sagt, det är klart vi ska ha alkohol i julmusten. Det vill jag säga först.
1: men på riktigt, ska vi ha julmust med alkohol i på julafton?
2: Jag får väl säga så här, jag älskar julen.
1: Ja, jag vet.
2: Jag har burit in två små pluttar redan i mitt hem. Nej, det ska vi inte ha.
1: Nej, Jimmy Chavenius.
0: Man kan väl dricka dagen innan då?
1: Jo, men det har ju blivit en alkoholpolitisk debatt av det här.
0: Ja, det är intressant.
1: Ja, låt julmusten vara just julmust som en måltidsdricka och ingen alkohol, för det är inte bra helt enkelt.
2: Mm. Nej, jag tycker att vad vill man ha så kan man väl ta alkohol eller någon annan.
1: Det kan man väl göra.
2: Man vill inte besuda den lilla familjens dryck.
1: Nej, men visst, julmusten är ju liksom barnens dryck på något vis.
0: Mm, där vill man ju inte att det går fel då.
1: Nej, det vill man inte.
2: Nej.
1: Så att, ja, som sagt, ett av veckans träto- och tvisteämnen, även om då många tycker att det var helt galet av det här företaget att satsa på alkoholjulmust, till exempel.
3: Ja, ja.
1: Nu ska vi satsa på en kort nyhetssammanfattning ifrån Ekot på en endaste minut.
4: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan, det är för Ekot. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare. I Stockholmsområdet har polisen inlett 5 förundersökningar om misstänkt valfusk. Nadja Norton är polisens presstalesperson.
5: I samtliga av de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
4: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Det var Ekot på en minut.
1: Mm. Stort tack för den nyhetsservicen så här sent på fredag eftermiddagen. Passar ju ganska bra om en får en sammanfattning. Så, lokala nyheter kommer till er om bara 4 minuter med Sanna Ekstedt Larsson som står parat här i studion redan, förberedd och välinformerad. Vi hade möte igår, Jimmy, som vi alltid har på torsdagar.
0: Mm.
1: Då slogs jag för den här oerhörda nyheten ifrån Belgien.
0: Ja, jag hade ju missat den, men det har jag inte gjort nu kan jag säga. Och det chockade mig rätt så mycket, jag som är en potatisälskare av rang. Går ju att göra mycket med potäter. Men det visar sig ju då att den belgiska potatisen har inte grott som den bör. Och det gör att deras klassiska pommes frites är i farozonen.
1: Det är ju
0: därmed
1: oerhört, ja, för denna nation som lever på pommes frites och musslor.
0: Ja, och i vissa åldrar så lever man också bara på pommes frites. Det har jag vittnat om i en sång från den här veckan och jag tänker göra det än en gång.

0: Helheten av den här låten finns på vår sajt sverigesradio.se/p4vast. Helheten av trafikuppdateringen, den ska du få live här och nu med dig Torbjörn Nilsson.
1: Ja, med eller utan pommes frites och den här fredag eftermiddagen. Men Orust Uddevalla vid Sundsandvik, länsväg 160. Där är det lite långsam trafik. Det är bergsarbete och det är trafikljus som styr på den sträckan. I övrigt så tycker jag nog att det ser bra ut på vägarna. Spanar vi in det tåg som skulle varit inne i Lödöse södra 17.25. Då snackar vi om västtåget från Göteborg mot Vänersborg. Ja, då är det tåget inne om drygt 5 minuter faktiskt. Det är väl en helt okej väntetid. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack där, Torbjörn Nilsson. Nu så ska vi ta och lämna plats för dig, Sanna Ekstedt Larsson.
2: Ja, för klockan är 5:30 och du får lokala nyheter i P4 Väst. Vi börjar med att berätta att vildsvin rör sig allt närmare bostadsområden i Trollhättan. På flera ställen så syns nu tydliga spår.
3: Det är svårt, det är ett svårt problem.
4: Sebastian Svensson är mark- och exploateringsingenjör på Trollhättan stad.
3: Det vi ser nu är att när veten och fälten är plöjda så kommer de att leta efter annan mat, och då är risken att de kommer komma ännu närmare våra liksom bostadsområden.
4: Vildsvinen rör sig runt Björndalen och Strömslund. I Skoftebyn är spåren tydliga på Slätthult där jorden har bökats upp vid en lekplats och vid motionsspåren. Kommunjägaren jagar på natten ett par dagar i veckan, och fram till sista augusti hade 59 vildsvin skjutits i år. Det finns många fler, men alla kan inte skjutas.
3: När kommunjägaren är ute och spanar så ser de väldigt många fler än vi kan skjuta, för det är ju säkerheten först, och där det liksom inte finns lämpligt kulfång eller där det är lämpligt att skjuta så får vi liksom bara observera dem.
5: Är det verkligen lämpligt att jaga i friluftsområden i stan så nära människor?
3: Ja, men det är också en jättebra fråga, för man ska ju känna sig trygg. Vi är väldigt noggranna med det, och sen är ju vildsvin är liksom ett nattaktivt djur, så liksom jakten sker ju efter mörkrets inbrott.
2: Reporter här var Emma Karin Björk. En man döms för grov brott mot knivförbudslagen och flera narkotikabrott av Vänersborgs tingsrätt. Mannen bar flera knivar i centrala Vänersborg efter att ha varit inblandad i ett bråk som ska ha inträffat i början av sommaren. Väder så. Ikväll väntas mycket moln, och sent i natt letar sig regnskurar in västerifrån. Imorgon passerar regn österut och följs redan från förmiddagen av soligt väder. Dagstemperaturen kommer att ligga mellan 14 och 17 grader. Västlig vind med friska vindbyar.
6: Stort tack säger vi till Sanna Ekstedt Larsson för dagens sista nyhetssändning här i FM-radion. Men på våra digitala arenor finns vi förstås dygnet runt. Sanna?
2: Mm.
6: Kokt potatis eller pommes frites?
2: Pommes frites.
6: Pommes frites, just det. Jättebra. Nej, fel menar jag.
0: Ja, jag tycker det var jättebra.
6: Ja, du tycker det var bra.
0: Ja, okay. Absolut.
6: Sanna, stort tack för idag.
2: Tack själv.
6: Jobba på en timme till så får du gå hem sen och njuta av helgen. Imorgon bitti möts ni av två ljuva stämmor. De tillhör Elin Fredriksson och Susanna Viktorsson. Första nyhetssändning 8:30. Ja, quizet idag. Ja. Några skriver att det var svårt.
0: Jaha.
6: Och det talar om för mig att de som skriver det, de har inte fuskat.
0: Nej, det är klart.
6: Varken med Google eller AI, det tycker jag länder till exempel Bertil Isaksson till heder.
0: Mm-hmm.
6: Han gör det utan hjälpmedel. Han fick kanske inte riktigt alla rätt, men ändå. Han tyckte det var svårt.
0: Ja.
6: Det gläder mig. Men, vinnarna då?
0: Det finns några i alla fall.
6: Jajamän!
0: Ja, vad skönt.
6: En skraplåt går norrut till Munkedal till Petter Brandt. Två skraplåter går ännu längre norrut till Åmål och Karina Lindberg. Och veckans högvinst går lite på tvärs härifrån sett till Vänersborg, Anki Lilja.
0: Ja, ja.
6: Tre skraplåter kommer på posten till er om Postnord levererar. Therese,
7: ja.
6: Du har suttit för sjunken i en liten fåtölj och tagit igen dig lite.
7: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag har vilat upp mig lite, jag behöver göra det.
6: Har det varit en hård vecka?
7: Det har varit en hård vecka,
6: ja.
7: men det var inte därför jag satt ner.
6: Nej, och att få avsluta veckan som vi gör, det är en ynnest och en hugsvadelse för att tala med August Strindberg.
7: Det får man väl säga.
6: Ja.
7: Det vill man ju alltid ha innan Let's Dance, så känner jag det.
6: En hugsvadelse.
7: Ja.
6: Ett litet Strindbergsord innan Let's Dance. Ja, som möts de olika världarna.
0: Hugsvalen.
6: Hugsvalen.
0: Ja. Ja.
6: Ja, ska vi snabbt sammanfatta vad vi har pysslat med idag? Vi har pratat om potatis och pommes frites i anledning av krisen i Belgien. Ja. Det var ju nyhetskroken där. Vi har pratat om valkalabaliken.
7: Ja, karteller.
6: Karteller, Vänsterpartiet, misstänkt valfusk och allt vad det nu kan vara. Och riksdagens då aktiviteter nästa vecka när den börjar. Ja. Om det faktum att Andreas Norlén kanske får sitta kvar. För nu får han stöd av Vänsterpartiet.
7: Se det, ja.
6: Ja, vi snuddade vid mötet mellan Trump och Xi Jinping.
7: Ja.
6: Vi försökte läsa ett protokoll, men jag kunde inte det. Jag kom inte så långt. Nej, ni fattar. Frågan är vi tillbaka nästa vecka?
7: Det är vi, för det har jag lovat på det sociala. Jag har skrivit att när vi träffas nästa gång, då är det faktiskt oktober.
6: Mm. Det är ju så att du alltid skriver en liten hälsning till våra följare på sociala medier efter sändningen. Och det är så otroligt roligt att ni hänger på där också, utöver att ni gör det i själva programmet.
0: Mm.
6: Och segern då gick till kokt potatis.
7: Så var det. Sa
6: vi det. Över pommes fritesen. Så var det för dig, Jimmy. Men det kanske blir pommes fritesen då.
0: Det blir det nog. Ja.
6: Ha nu en härlig helg alla. Till kvällspasset.
8: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen, då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små, ja men vad ska man säga, små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors. Jag växte upp som en stor höjdpunkt. Man åkte in till Karlstad, va? Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Va? Åh, nu håller de igång. Bråda dagar för tomtarna där inne. Jag ska springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja. Sånt barn var jag, helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter farsan. Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul, tror jag. 020 22 10 20.

0: I Just Might, Bruno Mars, fredagsfeeling, det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint. Gud, det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen. Det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satt i bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn så väntar man ju otåligt på tomten. Liksom. Så jag stod i köket där, då, för vi bodde precis bredvid en väg och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt det man funderar på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade, och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och ut kliver tomten.
0: Menar du
1: en
0: det?
1: En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. Men mycket riktigt så här. Jag tänkte att han kanske ska till något annat hus. Nej, han kommer ju hem till oss och knackar på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt ju julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta i en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där och vi fick sitta alla längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa liksom, när man går på gruset där. Liksom bara, pappa, hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågade han så här. Han tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta. Liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skägggubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså samma fönster.
1: Ja, precis. Jo, men vi är nere i samma hus eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där och de går runt i huset på övervåningen. Så här, titta, är han bakom? Är han ute på vägen? Var kommer han någonstans?
0: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
1: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång. Bara på grund av nostalgin liksom.
0: Eller hur? När släppte du tomten?
1: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där och så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände.
0: Ja.
1: Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att, jag skulle låta vara osagt. Men lite senare.
0: Vi ska inte spoila heller. Vi har många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila fullt ut.
1: Exakt, jag tänkte det.
0: Men
1: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus så kan man liksom läsa historier om när någon syster bröt benet eller
0: den röda Saaben
1: eller tomten kom i en röd Saab liksom.
0: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation måste jag säga. Eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
1: Inplastade A5 bakom bara små lister som man kan skjuta åt sidan och så tar man fram och så kan man vända. Och
0: David, förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på kvällspasset med allt det material vi har samlat in? Vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
1: Ja, det är kul faktiskt.
0: Får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
1: Det ska vi göra. Men tack så jättemycket för bra program.
0: Tack så mycket. God jul.
1: Detsamma.
0: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket, som han kallade för Dolphys, vad heter den? Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Var hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Lose My Mind, Myra Granberg.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
3: Hej hej!
0: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra. Jag är lite sjuk idag så att jag håller på att tappa rösten. Men annars är det bra.
0: Jag ska säga det, Annika. Jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
3: Exakt.
0: Ja. Man får bara hacka i sig det helt enkelt.
3: Japp.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
3: Jag kom att tänka på våran äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
0: Det här är ju enormt fascinerande, för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte, men det verkar vara något som många barn har fått för sig, att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
3: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift det var ju att kyla maten.
0: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kallna en del när man tar en kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
3: Ja, men precis.
0: Men du, hade hon någon mer... Liksom, den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom hur det där funkade?
3: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var kanske 3 år. Hon tänkte väldigt mycket.
0: Mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det här kanske, det kanske liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
3: Ja, men precis.
0: Men du, Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
3: Tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tyckte jag nästan, ja, men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Sven Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
4: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
4: Ja, det jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på... gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
0: Och de visste precis vem du var, för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
4: Ja, jag jobbar på förskola, så jag har mina barn, några som går förbi här. Och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
0: Okej.
4: Okay. Där sitter Biggan.
0: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare, va?
4: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Jag, det är favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi framför efter jobbet.
0: Ja, vad skönt.
4: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är där det handlar om, det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
4: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
0: Ja.
4: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
0: Ja.
4: Då sa jag alltid häststift.
0: Just det.
4: Och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att vi tar häststift och sätter upp det med.
0: När du går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
4: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häftstift.
0: Ja, men det där kan vara ett djupa hjulspår ibland.
4: Det är
0: ja. Ja. Jag är på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
4: Ja, ruschelkana, ja.
0: Vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
4: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
4: Nej, jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten. Men jag vet inte.
0: Det var inte som att du... att det hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
4: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
0: Ja.
4: Häststift.
0: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
4: Ja.
0: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
4: Ja, istället för häft.
0: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
4: Ja.
0: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
4: Ja, tack själv.
0: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda!
1: I kväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien den börjar 8:45 ikväll, men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut. Men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort så att förtroendet för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
3: Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping idag. En person fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och så kan vi meddela att Breaking Bad utsätts till 2000-talets bästa tv-serie. Detta efter en omröstning i tidningen The New York Times.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om sånt som vi trodde som barn. Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var lite tös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi! Man gillar ju det här Kajsa, lite tös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt tanke. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad kul att prata med dig.
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, jag jobbar på en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så var en jättebrasa, så det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och liksom göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för

0: att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade. Och det...
1: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
0: Ja, jag vet.
1: Det blir rörigt.
0: Det var liksom ett problem som jag grubblade över. För jag försökte verkligen få ihop det här, verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar. Men det var svårt. Alltså
1: det finns ingenting som gör mig, alltså, vad ska man säga, så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen. Hur hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset bajset då som kommer här. Och
0: han så regnar de.
1: Regnar. Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren.
0: Och på sin tunga. Alltså
1: det är nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
0: Jag vet.
1: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt på något
0: kanske.
1: Sätt?
0: Ja.
1: Jag hade, mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om något om man ville att något dåligt skulle hända. Men det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Jag vågade nästan aldrig göra det.
0: Var inte det lite läskigt? Om du råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
1: Ja.
0: För det är ju lätt att tankarna hoppar liksom.
1: Ja, gud.
0: Fia. Nej, den hade inte jag.
1: Nej, det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion, vad vet jag. Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan
0: Nej,
1: precis. Men innan jag släpper iväg, tänkte bara ge dig den här bilden också som jag tyckte var väldigt gullig från Åsa. Hon skriver på Facebook. Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, alltså kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
0: Ja, precis.
1: Det hade jag glömt bort.
0: Men det hade de.
1: Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
0: En liten mössa.
1: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
0: Ja, du också. Ha det så bra.
1: Hej då.

0: Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ja, ah, gud vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion då, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svartvinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Svartvinbärsmust.
1: Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du att tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att min son då som han började vi tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Men och för... sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då... Ja, men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att, ja, hoppas jag. Jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom, det är 30 år sedan nu. Så att...
0: Har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du
1: nej,
0: en gång för alla berättar hur det verkligen ligger till.
1: Det. Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt... Utan
1: det, varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkrar om man säger så. Då.
0: Mm.
1: Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket.
0: Jag
1: mycket.
0: Tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja. Där jag växte upp, då låg ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Ja. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen.
1: Ja, ja.
0: Och så var de överallt. Och det var ingen som... Det kom ingen nyhetsuppdatering om det. Det kom inget pressmeddelande. Det var ingen som sa så. Okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här. Fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej. Men bara kom.
1: Men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Och jag kan inte... med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier alltså.
1: Man ska aldrig...
0: Man ska aldrig säga aldrig.
1: Man ska aldrig avslöja en myt.
0: Nej, eller hur? Du Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärsdrycken. Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej!
2: Hej!
0: Du, Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott!
2: Ja,
0: fantastiskt.
2: Ja. Och det jag kommer att tänka på egentligen, det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande riktigt sån dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler.
0: Ja.
2: Och hon spelade, du vet, skivor som man hade då. Och det var Sten och Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända. Och de åkte runt i hela världen och turnerade och bla bla bla. Så varje gång jag såg ett flygplan flyga på himlen,
0: ja,
2: då var jag helt övertygad om att där uppe flyger de. För de ska ju ut och spela i stora världen. Så jag tittade upp i himlen och sa så här, Sten, där uppe flyger Sten!
0: Åh gud, vad jag älskar det här alltså. Det här är så lätt att förstå, Irene, för en annan värmlänning som liksom tvingades åka till Karlstad för att se trafik. Just det här är ju samma grej.
2: Jag tänkte på det när du berättade det, för jag har suttit i bilen och lyssnat. Ja. Och då började jag skratta, för så var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Och det var liksom lilla söndags.
0: Det är så bra. Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Nej. Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Du tar det andra hållet. Möcken runt. Kanon.
2: Och Sten och Stanley. Ja.
0: Ja, peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt. Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
2: Hon fyller 91 på söndag.
0: Och hur var namnet?
2: På mamma?
0: Ja.
2: Mamma heter Elsa.
0: Elsa, om du lyssnar nu, där du befinner dig, om det nu är Degerfors.
2: Ja, om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
0: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap. Att hon nu ska få höra.
2: Ja, det kommer jag nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
0: Då får du hälsa henne i så fall. För den här Sten och Stanin, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Bara din, Margareta,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
0: Underbart.
2: Ingen. Ja.

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley, och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Ska vi se om jag får igång här. Hon sjunger här.
4: Yes!
3: Hör ni? Sarit. Sarit.
5: Ja. Sarit.
3: Sarit.
5: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej Sarit.
3: Hej Rasmus.
0: Hej.
3: Nej men nej. Ja men det här är så svårt. Hur ska vi göra nu? Det här ändrar ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
3: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat där och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
3: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då uttal på mitt namn?
0: Ja, det där blir ju lite intressant. Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
3: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
3: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat, det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att det heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske. Alltså, samla familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på, hur kunde det bli fel? Var kommer den här felslutet från början, tror du?
3: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
3: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig, för vi säger gärna rätt alltså.
3: Ja, ja, ja, det är väldigt fint. Erika, producent Erika, sa till mig så här, jag kan ändra om du vill. Mm. Väldigt så där snabbt. Så att jag ska fundera på det här. Och jag tänker att har jag haft 53 års betänketid så kan jag väl ha några år till och fundera på det där.
0: Absolut. Eller? Absolut. Ta den tid du vill. Men under pågående handläggningstid så säger jag Sarit då. Känns det okej?
3: Okay? Ja, det går jättebra. Och jag säger väl Rasmus bara, va?
0: Jajamän. Tack för att du var med, Sarit. Ha en grym fredag nu.
3: Tack ska du ha. Du med, Rasmus. Ha det så gott. Stor kram.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar. Nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Nej. Intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Och så lekte vi... Vi var en liten skock. Barn som lekte någon doktorvariant. Mm-hmm. Och sen var det en av tjejerna där som sa med liksom ganska pondus så: vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara, nej. Då säger hon med väldigt självklarhet och sa: jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan. Och vi bara så här, jaha. Ingen tyckte det var något så.
0: Det är mycket, mycket logiskt.
1: Ja, men det, eller hur? Ja. Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
0: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så borrar man upp dem där. Ja,
1: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mer som du säger, att det lät ju så... Man hörde ju på ordet att det var så riktigt till.
0: Ja. Mm. Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
1: där. Liksom. Hon som frågade oss, som vi visste det här.
0: Ja.
1: Jag ska inte namnge henne, men hon blev ju senare mer en ganska rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
0: Åh, herregud, nu vill man ju verkligen veta.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt. Ja.
0: Men du ger oss inget här, inte ens en initial eller så.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du håller oss.
1: Ja. Ja, men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
0: Nej. Ja, men då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet.
1: Men det är en bra historia, eller hur?
0: Verkligen. Ja. Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Den här tyckte jag var härlig från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Mm. Hon skriver så här: när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar.
1: Ja, just det, den är bra.
0: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen, han skriver: när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade. Kan du tänka dig den, va?
1: Den är ju vacker, alltså.
0: Så vacker, och går ut och ställer sig på sin trapp och så hör man det här. Och så bara tänker man: nu mognar smultronen där ute.
1: Det är fantastiskt. Ja. Den var jättebra.
0: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
1: Ja, men tack själv.
0: Fint. Ha en fin fredagkväll.
1: Ja, det ska jag. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut, hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att om man kliade på myggbett så blev man en dvärghöna. Det var min farvor som sa det till mig och min bror när vi var små och var hemma hos henne på somrarna. Tusen tack alla ni som hörde av er och på olika sätt hjälpte oss med detta program. Jag har ju min lilla tradition och nu ska den upp. Hallonsodan, den. Jag har väntat på den länge. Nu tar jag den här. Är ni med då? Gud så gött. Skål på er och tack för att ni är med oss i detta program. Nu stundar en hel del här i P4. Det blir Sverige-Rumänien i Nations League, Radiosporten. Det blir ju Karlavagn med Gerhard senare. Men nu, något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt. Men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld, reporter på Sveriges Radio. Idag snackar vi om rymden.
2: Hej Lova!
3: Hej Lisa.
2: Man pratar ju ofta om att rymden är oändlig. Men vad innebär det egentligen? Alltså att den knappt har ett slut?
3: Ja, alltså forskarna vet faktiskt inte om universum liksom är oändligt eller har ett slut. Men samtidigt så expanderar universum hela tiden. Alltså att universum håller på och växer. Så enligt fysiker så går det inte att säga att rymden tekniskt sett har ett slut. Och det kan vara lite svårt för oss att förstå med våra mänskliga sinnen. Men det lilla vi ser av rymden kan man i alla fall säga är bara en liten bråkdel av vad hela rymden är.
2: Elsie har också en fråga.
5: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
3: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
3: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack.
2: Ha det så fint.
3: Ha det fint, hej då.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
8: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också och flämtar till. Kolla, säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit. Det var inte jag. Det var Bu. Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder. Jag fattar inte vad spöket menar, säger Frans. Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu? Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan. Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar. Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
2: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
8: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
2: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre.
8: Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp.
4: Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt?
8: Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren, igen säger Kalle. Typ nu.
2: Precis, säger Elsa.
8: Synd att han fortfarande är bortrest.
2: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
8: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
9: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
8: Elsa och Kalle är anfodda.
2: Spöket heter Sally S. Flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
8: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
9: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
2: Låt mig se efter.
9: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till. Min son, säger han. Här hittar jag en piga som hette Sally Samson. Det måste vara Sally S. Och hon bodde i lägenheten högst upp. En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var. När bodde hon här? Frågar Kalle. För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon. 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i 1 år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut. Jag har ingen aning, säger han. Det blir tyst i rummet. Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till. Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till. Han håller upp pärmen så att de kan se. Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget. Elsa och Kalle stirrar i pärmen. Till Kråkberget? Det är ju Dimdalens gamla fängelse. Vad skulle hon göra där, frågar Elsa. Alfons blir allvarlig. Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen. Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet. Farfar Nicodemus, ropar Elsa. Var är du? Farfar kommer tassande.
10: Vad håller ni på med, säger jag. Kan man inte få lite mysigt?
9: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig. Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu. Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
10: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Badén som använder rullstol.
3: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
2: Lars-Göran Badén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
3: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
2: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
4: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver att involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
2: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
3: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
2: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
5: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans och lär känna nya människor.
6: Eva Lindgren och hennes vän Anki Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
7: Det är framförallt balans och benstyrka.
5: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet och Allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
6: Och det som lockar deltagarna tror Anki är de lekfulla övningarna.
7: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig. Vi gör tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
6: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
8: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans. För jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
6: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
8: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenadet, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
2: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: Tobias sitter ja. Jari skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
0: Vad är det här, Jo? 5-1?
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Och det är det bästa.
2: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
3: Ja, välkomna till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson, men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
4: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också, inte minst när vi tänker på hur Sverige tog sig till VM i somras där. Sen är det ju någonstans upp på hästen igen. Vi har högre krav på försvarsspelet än vad vi har sett under framförallt vägen till VM, men kanske delvis också under VM:et. Och sen anfallsspelet. Det är klart att vi vill också se att det finns någon form av höjning där. Men det känns ju också som att Graham Potter och company har någonting bra på gång i alla fall. Så är känslan hos mig.
3: Rumänien står för motståndet här i premiären denna Nations League-säsong.
4: Överkomligt motstånd på hemmaplan i en sån här match. Inte ett dåligt motstånd ska jag inte säga, men goda förutsättningar att det blir en jämn match som ju också Sverige har bra förutsättningar för att vinna.
3: Ja, nu är det egentligen dags för landslagsfotboll igen. 20:45 avspark.
5: Och utanför den där arenan i Solna så har vi Selma Jennervall tillsammans med de runt 30 000 supportrar som ska följa matchen på plats, till exempel
6: Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
7: Nej.
6: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
7: När jag körde mål mot Polen.
6: Du var här då?
7: Ja.
6: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
7: Ja, vi var precis där Jackers kom.
6: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
7: Tror det går bra, jag tror vi vinner.
6: Med hur mycket?
7: 2-0.
6: Och vilka är målen?
7: Jakers och Isak.
2: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
8: Alltså vi om några så är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså, avspark.
5: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
9: Och det är inte vilken säsongstart som helst. En av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping. Och för första gången i svenska basketligan, Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins. Hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00. Och det är stor ledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de 5 tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revanschsuget och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen, ledning mot Umeå.
2: Ni hör om det i Sportextra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
10: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
5: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League, bland annat då statliga Svenska Spel.
11: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
5: Berättade Tim Gashi. Och från nivån över, alltså Formel 1, så har idag George Russell kört sig till pole position inför loppet i Azerbaijan. Tvåa startar där Leclerc och trea Piastri. Italienaren Antonelli som leder totalen kraschade i andra kvalificeringsloppet och kommer att starta först som 16:e. Och här, cykelframgången.
12: Elias Wendel rundar tysken och Sverige tar en bronspeng. Elias Wendel från Uddevalla.
11: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdags natten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
13: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i Sverige 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
11: Referent är Lars Gunnar Johansson. 18-åriga Elias Wendel försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
5: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för tre missade dopningsprover, det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris-OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med Ekonyheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg.
1: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
4: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
5: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
6: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
7: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
6: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
7: Stämmer.
6: Vad är bästa minnet?
7: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så det är väl det som ligger närmast, helt klart.
6: Mm. Varför följer du fotbollen så nära?
7: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så det är det därför jag gör det.
6: Har du en favoritspelare?
7: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare. Mm.

0: ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till.
1: Exakt.
0: När det kommer till mästerskap.
1: Pratar vi precis om, ja.
0: Hur tror du att det går då?
1: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de var 51 i Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för, se vad de går för nu då.
0: Vinst Sverige, lika, plus?
1: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jöykeres då. Mm.
2: Radiosporten med basket.
3: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå. Ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping. 59-35, 60-35. När Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av det svensk baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu vinsam i basketligan i sin hemstad Norrköping. Jeffrey Taylor, han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen. Och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK. Och syftade då på Norrköping som ju just nu befinner sig i Superettan men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Och det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är, man kan se basketligan som ett nöjesfält och nu har de tagit in värsting-attraktionen och det är Jeffrey Taylor det bakar med den här säsongen och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då? Ja, Norrköping leder ju stort mot Umeå som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld, så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Jag skulle den kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång. Och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
4: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
3: Ser rätt sammanbiten ut Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här till.
4: Du som har koll på anatomin, vi har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
5: Det lät som att Mona Larsson tycker annorlunda i den frågan.
4: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså i ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch klockan 7. Möter Nässjö, läget där 9-10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först klockan 8 ikväll.
5: Så är det.
4: Hur var det med fotbollen?
5: Med fotbollen?
4: Ja.
5: Vilken fotboll tänker du på då?
4: Den där du sa att du skulle berätta för mig,
5: ja,
4: och våra lyssnare.
5: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och Spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige genom sin karriär. Såldes från Hammarby 2024 till Coventry i England, som ju är nykomlingar i Premier League. Men efter en väldigt kort utlåning så är han nu tillbaka skadad i Coventry. Tyvärr då för Oliver Dovin, som nu är tillbaka i Coventry och ska rehabba en axelskada. Dovin har sedan han anslöt till Coventry haft stora problem med skador. Det var en korsbandsskada som ställde till det i början, och så kom han tillbaka och skulle spela i kapsel lite grann i League One, som är tredje högsta divisionen. Men då i en cupmatch mot Arsenals U21-lag så skadade han axeln, och nu är tillbaka i Coventry. Alltså, hoppas att Oliver Dovin är tillbaka i spel snart igen.
4: Och målvakt för A-landslaget i kvällens Nations League-match mot Rumänien tror vi blir Victor Johansson. Det är i alla fall vad Graham Potter har antytt. Startelvan kommer till oss om en liten stund. 20:45, då är det avspark Sverige mot Rumänien.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg bara idag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster, tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng bort mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng, och det brukar visa sig över tid, så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning, så att poängen kommer att komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Det är naturligt att det är lite rörigt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort. Det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det. Men det är en lång säsong, så att vi... Jag är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
2: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
5: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
1: Reporter här Selma Genevall. Sverige mot Rumänien alltså om en timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
6: Där det var uppkast redan klockan 6 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den, och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart, och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol, Umeå, är på besök hos finalisterna Norrköping, och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras? De har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster, så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning där uppe i norr. Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå. Gustav Hansson finns numera i Jämtland som ju satsar i toppen. Kan de utmana de två giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke. Flera säsonger i basketligan, ja nästan 10 stycken finns med. Och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svensk spåret. Vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-laget slåga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå i läge, ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen, så är allt det där snacket bortblåst nu, för nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser vimplarna i taket. De är många. Gulden i Norrköping. Blir det ett nytt den här säsongen? Ja, det får vi svar på i vår. Det är ju idag den resan börjar. Det kommer bli seger i premiären i alla fall, kan vi konstatera efter snart 3 spelade perioder. Norrköping leder stort mot Umeå 73-49.
1: Inte bara det som börjar idag.
2: Nu börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som alla nu förstår kan betyda mycket i jakten på EM. Något Alexander Isak är väl medveten om.
7: Alltså, vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
8: My experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
9: Sport Extra med senaste nytt.
1: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Viktor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Viktor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yassin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
10: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga. Så som det ser ut, så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall. Och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det är kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Elliot Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu. Det är en vänsterbacksposition tillsammans då med Nanasi, som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
1: Men Anasi alltså i startelvan här, en lirare som inte ens var med i VM-truppen.
10: Ja, det är ju lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Onanasi som kommer och har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap att även om du liksom inte är med varje samling så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Onanasi ett fint exempel på.
1: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt ju har pensionerats och Jakob Edell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Victor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
10: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
1: Ja, det är så du väljer att se
10: ja,
1: på det.
10: Ja, nej men absolut. Och Victor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med utan hade ju lite problem med skador och så vidare. Och andra tog chansen, Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM och sen då... Även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn. Och ungefär lika gamla de två också så att det är en väldigt gynnsam situation. Men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt. Och sen när man står alla matcher i den här samlingen, det är väl en fråga som är stor. Men att han skulle stå första, det förvånar mig inte så mycket.
1: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar. Ja. Att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turnén. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då. Där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start. Och så är det även nu med Starfelt, Nilsson Lindelöf och Holm också.
10: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt. Kliver in och egentligen tar en startplats direkt. Så det är ju få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han... Numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart. Diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in. För jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så okej, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär. Och Kalle Starfelt är... En defensiv mittback, det kan man ju tycka att ja, är man mittback är man defensiv. Men det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre. Och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare, nickar bort, ligger tätt. Är väldigt snabb spelare också sådär. Så att glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen som jag skulle säga är kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
1: Också en som ju missade VM som ju var fallet för hans del.
10: Ja men precis, har haft lite otur ett par tillfällen där ju sådär. Så att jag tycker att det är en stark backlinje.
1: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Ja. Alla de här spelarna nu känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du off-air för bara några minuter sedan sa nej, jag tror inte Bergvall får starta ändå.
10: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra... Så
1: kanske kan man är skönt på det.
10: Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske... Spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in så som vi såg i VM men också inför VM att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Nu ger man honom chansen från start så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ajari som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslaget de sista 2 åren så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra, egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se, Onanasi, som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge. Men i och med att han har varit lite, vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med, så är det lite förvånande att han startar för mig, men glädjande.
1: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League, Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom för Viktor Gyökeres som ju knappt får spela i Arsenal, men kanske kommer hit hungrig.
10: Ja... Tänk dig själv och rumänsk mittback och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor nu.
1: Ja,
10: precis. Och det skrivs spaltmeter om honom varje liksom omgång och sådär. Så det är klart att det är en mardröm, för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med tre anfall, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här två, så tror jag att det är så här man ska spela dem. De två tillsammans på topp. Så att, det är klart att det är de största stjärnorna vi har. Och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis då nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka, så är mycket vunnet.
1: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Anthony Elanga, Lagerbielke inte tillgänglig, Besfert Sinel inte heller. De är med, men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
10: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone tre positioner i en svensk startelva.
1: Ja, just det.
10: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår vad jag menar,
1: han
10: tror jag.
1: Han kan vara både mittback, vänsterback.
10: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att, skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson hade spelat.
1: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Victor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Victor Gyökeres.
11: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall. Och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina 11 val.

0: Det är Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna, det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge, det norska laget med Kasper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket, såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket, den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul och det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinnigt.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetensgrupp.
12: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning 89-58. Topplaget Norrköping mot, förväntandes kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start på säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra, ska jag säga, innan Sportextra drog igång. Och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping, i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Men titta lite på framtiden för svensk basket, så finns det en riktigt intressant herre i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletiskt, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout. Därav all musik i bakgrunden. Fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann. Just det, i våras stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre än 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuter kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
0: Hela Cisco i Norrköping.
12: Ja, ja, verkligen. Delfinen står och dansar.
1: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, ja, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockeyallsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
13: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
14: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
15: Been excited with Schroeder and her performances.
16: Felicia Schröder's unique skill set will supercharge their attack.
17: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
13: Lördag är det ligamatch igen och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, skriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Schröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
0: Reporter här, Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp två i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli trea eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar ledningen.
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi ju bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på och som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta och leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu, match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut, en 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoffs, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously, we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left back. Just with Gabriel just coming back from injury, thought we'd keep him up our sleeve, so to speak. So it felt a natural solution.
4: Dessutom Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So allows Elliot to give us the width on that side. So yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ajari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing. But as you say, we've got a good options. We've got a good options all over the pitch, to be fair, so it's not easy to pick the 11. But, you know, you need people to come in, which we'll need tonight. And obviously, after tonight, we've got another three matches. So plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well, we have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that, absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom, det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut. Så att, många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då de, som att säga, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade. Gudmundsson som jag ser som, ja, självklart måste det vara någonting om inte han spelar. Och det var väl just det då, att han precis kommer tillbaka från skada. Men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid. Så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid. Och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så, så kan det ju också vara att det kommer skador i de här fyra matcherna i det höga tempot som är. Så att det kan ju absolut vara, vad ska man säga, en mindre skada som man kanske hade pinat sig igenom i en annan typ av match, en avgörande match på det viset.
0: Han var lite inne på samarbetet mellan överraskningen i elvan, Nanasi, och Elliot Stroud bakom honom. Vad vill du gärna se och vad är du orolig för vad det gäller den vänsterkanten?
6: Nej, jag är inte orolig för någonting där överhuvudtaget.
0: Gud, så
6: faktiskt.
0: Skönt.
6: Ja, det är skönt. Jag är snarare väldigt trygg med den kanten. Stroud, som jag tycker är väldigt skicklig defensivt. Jag har ju visat allsvensk och svensk fotboll ganska länge, men framförallt tagit steget ut nu och gjort det bra i VM och allt sånt där. Så det finns noll frågetecken från mitt håll där. Sen, snarare det att släpper man in Nanasi där också framför, som absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra. Då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforwards där. Så att, det är klart att man på förhand gillar det tänket.
0: Om drygt 40 minuter då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Genevall, som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Sport Extra, där vi har Nations League-fotboll mellan Sverige och Rumänien med avspark 20:45. Samtidigt startar matchen mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är de andra lagen i Sveriges Nations League-grupp. Mycket folk på väg till och redan i Solna inför matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-febern sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade, de har bra teamkänsla, så att det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja men, det känns bra hela laget tycker jag. Så att, nej men, extremt taggad. Se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej, men det är alltid kul med toppspelare. Men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
0: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
3: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
3: Ja, tufft. Jag har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren, vem man är.
2: Häftigt.
3: Ja.
2: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
3: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv. Men annars ska jag vara ärlig att alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det väl är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars... Mm.
2: Hur tror du att det går då?
3: Det är vinst 3-1 ikväll.
0: Tror Anna Sven Larsson intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså den högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SDE alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären så vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att enda

0: en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
1: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
2: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns i stort sett.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med Stiga här på Nationalarenan. Ontsons, verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJ:en som vi tycker ändå har spelat låtar,
2: ja,
1: för oss
2: sig.
1: Att sittdansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Ja, men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, absolut. Nej, men det finns ju, fylls på lite grann på läktaren,
1: ja,
2: också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samlas på gator och torg och biografer runt om i Sverige och följa det här svenska landslagets osannolika VM-deltagande. Och nu är vi här och de får visa upp sig igen inför hemmapubliken. Och just nu så värmer laget upp och det är uppdelat med vissa spelare som står och trixar lite. Det är avbytarna, några som försöker nicka in bollar ifrån inläggspositioner och försvarsspelarna som just nu håller på att luftduellera och få undan bollar. Det är vad svenskarna ägnar sig åt på lite olika håll.
2: Ja, precis. Det ser ut som en valfri träning, absolut, där ute. Men helt klart, som du säger, vi spekulerar lite grann i hur Sverige kommer ut. Och man har ju aviserat en 4-4-2 ganska tydligt. Och ser man den här uppvärmningen så blir det ännu tydligare. Att det är en fyrbackslinje som värmer upp helt för sig själva och så vidare hela vägen fram. Så att, det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien och det är ju kanske inte så profilstarkt lag. Men starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94. Åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta 11. Han var, tror jag, 4 i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Jannis, sonen,
2: ja,
1: som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragosin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskadan.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
2: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har man ju faktiskt i backlinjen. Så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då, i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt, nu var man inte i VM och togs inte, krånglas inte dit som Sverige gjorde, men på något sätt på förhand självklart ett lag på ungefär samma nivå men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37 platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrik då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och tog sig upp i B-divisionen.
2: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favorit i den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag har aldrig tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi då, just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien där man har upplevt lite liknande berg-dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det ju kallas. Så de var ju också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi vad gäller Rumänien den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM där de ju ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal, besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
2: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både, vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel, så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på, stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också Andrei Rațiu ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen i spanska klubben. Han har ju lidat många, många år i Spanien. Rațiu uppvuxen där också i Spanien och en av de främsta på sin position högerbacken i den ligan, och det säger ju ganska mycket.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett, alltså på något sätt ett Rumänien som är, det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, så där, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
2: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf, Elias Straut i backlinjen. Mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi, namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
0: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Viktor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journeyman Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten
1: gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
2: Det är jätteroligt. De håller en på tvåna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
2: Lite, det är klart man att det är så, men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
3: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM, men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
2: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
0: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
4: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare, såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både offensiva och defensiva spelet och liksom ledaregenskaperna han sitter på gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigaste spelaren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
0: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder idag att han dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
4: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden. Spela med smärtor till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken att det slutar krånglat för honom så är ju jätteviktigt såklart. Och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden ett lag som... Den här säsongen är ganska ung, men under förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra. Så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med tredje.
0: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
4: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt är mer en defensiv försvarare som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
0: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
4: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att, han har en jättestor roll även där.
0: Vi ser alltid fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som i Sverige inte ens är med och tävlar om, den kanske inte är så himla viktig, men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
4: Ja, ja.
0: Väldigt betydelsefullt.
4: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det, och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt, hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
0: Det är öppet på alla tre etagen på Nationalarenan Solna, dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen. Det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, därför att det var ett playoff med kniven mot strupen. Det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
4: Ja, men absolut. Och man kan beskriva det med en trappa där Graham började alltså allra längst ner nästan, för så var det ju. Det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det verkar, tagit det här steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var jag ett av ledorden då också, kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter. Att inte fastna i att det ska vara samma gäng, nej, som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
4: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf som är en, såklart. Vi har vårt forwardspar som är två. Ytterligare där Yasin Ayari, skulle jag vilja säga, den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen och anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
5: Vi reser upp och respekterar nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: hoppas att ni också hörde det hela vägen hem till soffan eller bilstolen eller vart ni nu befinner er, att det är väldigt många som har tagit plats på nationalarenan nu som klämde i de där sista raderna av den svenska nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa, men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition, Emil Holm.
1: Nej, på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sedan man var liten. Och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft. Och, så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöpplar på målsnöret, det gjorde han, högerbacksliraren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet. Det är hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Widell Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom med Karl Starfelt, Celta Vigo och Aston Villa, Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera Hall-spelaren Elliot Straud. På mittfältet, på högerkanten, Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp, Liverpools Alexander Isak, Arsenals Viktor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag sitter och tittar på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt Solna att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige, skulle jag vilja säga. Och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom en väldigt stark svensk startelva, min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf. När Rumänien kliver fram, han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot kortet. Det är en räddning av målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Victor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen och via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att det är en sån som Nanasi som ju sticker ut här, inte med VM-truppen, fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fick den riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
2: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den, kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Gyökeres som möter Haldan. Bollmottagning petar ändå framåt till Bernard som var fint. Han gör det, var stark här ner på egen plan. Han får en frispark med sig sen i andra läget när han omringades av tre rumänska motståndare.
2: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Gyökeres. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig, men fysiskt är det få som matchar honom.
0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt ner vid mittlinjen. Försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där. Men Sverige vinner tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen. Och så är det en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Jökere som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frisback. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
2: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen, fint samspel Bernhardsson och Holmer mot kortlinjen på högersidan. Kommer ett inlägg mot mitten, kunde blivit bättre. Men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på högersidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak, ner mot kortlinjen i straffområdet. Spelar tillbaka till Isak. Åh, den är lite för snål, når inte fram, kan inte avsluta. Men vilka kombinationer!
2: Ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak och hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Jökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Rinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sida i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
2: Som klagar på bollen där.
0: Ja, jag tycker inte att den var välpumpad.
2: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig. Och så söker vi en ny boll att ta in i spel. Och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Viktor och Viktor och även den tjeckiske domaren. Och så är spelet igång igen. Rumänierna knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf. Långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak. Nickas undan utav Rumänien. Framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i 50 minuter.
2: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare, vilket han fortfarande är. Men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram är ju det här mer av en tvåvägsmittfältare. Otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Nanasi och Jari och Bernhardsson. Så behövs det ju någon som tänker lite.
2: Ja, men precis. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också. Absolut, centralt i planen.
0: Inte lika starkt.
2: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge, länge sedan. Så många var de inte så att det kändes att det skulle behöva bli så här. Svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan få undan och nästan hitta fram till Jökeres med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare och ser det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Viktor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten. Har sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen. Kort framåt till Bernhardsson. Snabbt ut till Holm på högerbacken. 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mittcirkeln Ajari. Framåt till Jökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar ett upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen och Sverige vinner tillbaka den igen.
2: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnade upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Det är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. Vad är det som dividerar som där ute nu då?
2: Så att man skickar av en rumänsk spelare, va?
0: Ja, för att någonting med honom...
2: Pekade mot skon där, jag vet inte. Jaha. Det var skosnöret som gick av kanske. Kan det vara så?
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
3: Men det är svårt att spela med, tänker
0: jag. Jo, absolut, ja. Men det är väl bra, höll jag på att säga. Är det något med skorna? Det är inget spel alltså, vi försöker hålla koll på vad det är som händer. Med en tejp där som sätter lindas någonting kring en fotled när bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt, verkligen per omgående. Emil Holm avancerar, så mycket yta, 20-30 meter har tagit sig fram nu. Jag hyr med mitten av den offensiva planlagan, kort till Bernhardsson, tillbaka till Holm på högerkanten. Lite missförstånd vad de skulle hitta på sen, men de löser det till slut ändå. Så blir det svenskt inkast 15 meter in på offensiv planhalva. Och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält. Hamnar bollen hos Rumänien. Ner i egen backlinje. Dragosin. Ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
3: Ja, bra beskrivning.
0: Eller har sumobrottar eller så?
3: Ja, men det har de väl fortfarande, va?
0: Ja, det har de väl. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Anasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten, det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval, själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig, rumänerna, alltså svensk frispark.
2: Ja, svenskarna framförallt göker sig fram och säger det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit. Och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu? Skickar de undan den där också?
2: Ja.
0: Har vi en deflate gate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Victor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Okay. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann på högersidan. Kort bakåt till Holm. Ner till egen plan, halva Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. Det är den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sedan VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sedan den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. En rak passning, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gyökeres stödjeben och då stötte den vidare till rumänen istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
2: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt. Och sen en Bergvall som är vinnaren boll igen på vägen fram.
0: Men han har varit inledningsvis.
2: Han har varit riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo. Men de är likväl på offensiv planhalvans högersida. Mottas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blir en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin. Han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten. Rullar ner till egen målvakt.
2: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade av att bara få lite bollinnehav nu. Ja, får ju upp den faktiskt ganska högt lite på högerkanten, men spelar direkt hem den typ för att få, ska säga, udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchinledningen. Men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi lite oturligt. Studsar den tillbaka in i svensk straffområde, men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen och nickar. Oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja, lite grann.
2: Ja, det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han är upp förbi första stolpen om man säger så när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål så att säga. Men ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting, så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitza, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas av Holm mot Gyökeres. Undan av nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat. Långt ner på egen plan, halvans vänstersida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Jari är där, vinner nästan bollen. Och sen tunnlas Bernhardsson i nästa läge när rumänerna byter från vänster till högerkant. Långt ner på egen plan här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna. För Sverige passar upp, försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten. Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson. Och där kom flaggan ifrån assisterande domaren till slut.
2: Ja, jag tänkte väl där liksom alla andra, höll jag på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
2: Ja. Inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel, nej.
2: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på
2: den. Nej,
0: kanske.
2: Jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett in och bakåt mot straffanordens linje. Och sen en...
0: Ja, det är nog Victor Stolpe.
2: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt och Johansson var på den först. Ja,
2: den kom ut.
0: Vad skönt att vi kunde ha rätt på det två,
2: Jo. Det är rekyl i alla fall, kom den ut med tillbaka. Men återigen då, Tano som... visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
2: Jag har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gängbollar till match?
2: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar.
2: New balls, ja.
0: 17:e matchminuten. Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, men Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojano till vänster. Straffmålet blir det mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Gyökeres som är stark, tar emot, vänder om, drar sig tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, som vi kallar det, ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller
3: nej,
0: så.
3: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gult kort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att där
0: och
3: behöver domaren kliva.
0: Ja,
3: precis. Sätter sig en omöjlig situation domaren. Att han kan inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak. Så att minst en av de där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere. Vågat utav Ajari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem. Och då blir det svensk frispark igen. På egen planhalva, 18:e minuten. Emil Holm på högersidan är tillbaka i en svensk startelva. Alltså missade ju VM på grund av skada. Spelar framåt till Bernhardsson. Fint gjort av honom. Dålig passning mot Isak in i straffområdet. Bra försvarsspel utav Dragosin, en av de stora stjärnorna i det rumänska laget. Fin försvarsinsats av Starfelt sen som kliver in framför sin rumän som är den här Montiano som har haft två fina lägen, även om ett var offside för Sveriges motståndare här. Men där gjorde Starfelt det fint offensivt i sitt aggressiva försvarsspel där när han kliver fram. Hade kunnat bli lite utsatt läge om han missat.
3: Ja, men så är det alltid.
0: Måste våga.
3: Ja, men absolut så. Samtidigt så har du ju säga, i en fyrbackslinje, om man jämför den med en trebackslinje, betydligt större chanser att liksom kunna täcka upp för en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
0: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen. Och vinner bollen åt Sverige.
3: Samtidigt som jag tycker Sverige kom av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt gick väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att så här, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer inte vara i 90 minuter. Och sen har då helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
0: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige. Och vänsterbacken Straub spelar in och till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll. Första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten. Ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt. Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna. Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Ajar till Isak som skjuter bollen mot målvakten.
2: Framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen och en Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret i Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet och målvakten är på den absolut men har inte kraft nog i näven att hålla kvar den på utanför målet. Jättefin passning av Ajari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
0: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp om han ens gör det. Och trycker in den mot bortre.
2: Ja,
0: det är säkert hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt ut.
2: Ja, han skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi var inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen och den som hittar Ayari. Där ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre att en mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
0: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak igen till höger in i straffområdet. Trycks lite i ryggen, petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära ett 2-0-läge direkt.
2: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där, men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
0: 1-0-ledning för Sverige. genom Alexander Isak i den 20:e minuten, även om stor bilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen, så vet vi ju det med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straug som finns där. Många spelare nära mål. Vid den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt där och nickar på flera spelare som är i vägen. Och det blir till slut en frispark för Rumänien. Svårt från vår position att säga vad den beror på.
2: Ja, måste jag säga. Spelarna ser inte ut att prestera nämnvärt i alla fall, så att det var säkerligen korrekt. Men Starfelt som smyger upp på bortre stolpen och
0: försöker passa fram med den micken till någon att hitta på någonting. Vi fick inte se någon repris på det där. Varför det blev en frispark Rumänien. Som där skickar bollen framåt mot Montiano som skarvade vidare mot rumänsk kamrat Emil Holm. Jättefint i defensiven. Täcker ut den där bollen till... Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner, ja. Så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen, skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen. Mitt på offensiv plan har lagt fin boll ut mot vänsterkanten utanför straffet. Kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten Victor Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
2: Ja, men precis. Det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där. Ett Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag. Och sen har man då Hagi, stjärnan där. Som är... Normalt spelar man ju 3 forwards på linje lite grann. Men om man tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande, som en falsk nia brukar man prata om, så känns de ändå rätt farliga.
0: Ja, men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster. Försöker han hitta in till Jökeres, undan ut av Rumänien. Är Arvin i andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut till vänster. Enanasi, han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger. Och så går det blockast via en rumän, men det är tilldömt frispark, va? Till Rumänien. Därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite så där farlig när han fick den långt ifrån sig.
2: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen och sen absolut så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanasi inte fick igenom sitt skott, så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige, 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla. Så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
2: Ja, det är inga små killar de har där framme heller. Så att
0: Starfelt... Även laget fram... ganska långt lag,
2: ja,
0: Rumänien
2: absolut.
0: Faktiskt.
2: Starfelt har fått kämpa rejält där, i, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så lär det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också.

0: i södra Europa för att skola faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via de fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot, det blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ganska långt samtal där och firade väldigt kort. Nej, och sen det... hade de något långt samtal. Du såg inte det?
1: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
1: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller slipat på ännu lite fler detaljer.
1: Ja.
0: Här kommer Rumänien. Ett inspel mot svensk straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får i vägen ganska långt den bollen också genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven. En boll framåt. Oh, nästan till Gyökeres från Isak. Men på hälarna på en motståndare.
1: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång. Men jag älskar den. Och det där. Så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Viktor Gyökeres som ger sig iväg i djupled. Och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje som alltså består av Holm till höger, Starfelt, Nilsson Lindelöf, de två centrala och Straud till vänster. Det är han som har bollen nu för Sverige.
1: Mm, som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet. Och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi snarare framför Straud. Men här är jättefint initiativet av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett inåt till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta, men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Yannis Hadji som fintar bort Holm. Här är 4-4 läge. Lite dålig passning från Hadji som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
1: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige är på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den där centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är tårt inspelen. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Victor Linsson Lindelöf lite grann och sen kommer avslutet precis in till stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för
1: väldigt
0: Sverige
1: tyckt,
0: att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet att han lyfte bollen över Victor Nilsson Lindelöf som så där lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Har med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet och undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31:a minuten, 1-1. På mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Vad diskuterar de nu?
1: Ja,

0: Jag frågar Hadji som får sig ett snack med domaren, va?
1: Ja. Något han ska sluta upp med helt enkelt. Att vara sen in i dueller som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernardsson.
0: Ja, han fick också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker jag att den var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
1: Svensk boll blev det i alla fall och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32 minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet. Men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matcher igenom. Då tar man ju slut. 33 minuten. Här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet. In mot straffområdet. Nytt avslut. Men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
0: Ja, absolut. Det är Manien där som tas in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte utan han klipper till direkt. Så även här, vänsterfoten. Inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwards här. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där. Så dessutom då Hadji som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
1: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
0: Precis.
1: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34 minuten, bollen fram till Bernardsson på högersidan. Kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernardsson. Lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. Ner till Nilsson Lindelöf i mittcirkeln. Över till Straud på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen plan halva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek i Nations League-öppningen. Ett gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ayari lite trängd. Lyckas ändå spela undan två stycken motståndare och så bra samspel med Holm. Och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig. Men Rumän stöter den till Straud som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det. Och sen via Bernardsson som jagar bollen ut till en inspark tyvärr för Rumänien.
0: Ja, fick äntligen se Straud lite grann i en offensiv räddning.
1: Eller i kliven.
0: Ja, verkligen. Tryck när han får sätta fart efter att såklart då Nanasi, för han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
1: Stenhårt inlägg.
0: Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
1: En mixkar på insparken från Rumänien skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som vid mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Vi var inne på det tidigare. Det här är första matchen av 4 under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt. Att det är så många matcher på 11 dagar.
0: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa. Någonting sånt. Så att,
1: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straud tyvärr förvaltade genom att göra detsamma. Och skickar den till rumänsk mittfältare. Och så blir Ayari överspelad. Men sen vinner Bernardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen när det blev väldigt många fel i en och samma minut. Och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitza i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
0: Ja, men där var det. Och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamodet som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ayari och Bergvall som Jag ska säga att jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken, men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
1: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straud och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort av de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge så görs Straud ner. Och då verkar det som att de faktiskt plockar upp ett gult kort i den här matchen.
0: Ja, han hade kändes med sig i alla fall.
1: Kändes som en duell vi har sett ganska många av. Men nu bestämde han sig för att Ratwan Marin inte var schysst inom liksom... Ja, det var en rejäl kapning faktiskt. Straud ser på reprisbilden. Han har petat undan bollen för länge, länge sedan när han slänger sig för att göra en till synes glidtackling. Ratwan Marin till vardags i AIT. Aten i den grekiska ligan får en varning här i den 37:e minuten. Svensk boll. Ställningen är 1-1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på högersidan. Bernhardsson. Efterpassningen från Holm inåt straffområdet till Gyökeres. Många smällar där med behåller bollen. Spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut. Han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du skjut, skjut från publiken?
0: Kände nästan det själv också.
1: Här är fint av Isak, lägger upp bollen när han samspelar med Jökeres. Kan han skjuta från distans och en täckande rumän. Här kommer Bergvall skjuta nu då. Får ännu en täckande rumän. Hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernhardssons inlägg stoppas av en rumän. Med händerna tycker publiken där.
0: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna. Va? Brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså tre svenska spelare som anfall mot 6-7 stycken. Rödklädda hela tiden i princip, så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
1: Nej, vi har inte satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet, men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren, utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen och då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
0: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också med ett Rumänien som tyckte i början var, hur spelar man? Hur kommer man ut i den här matchen? Men verkligen har hittat mer och mer rätt.
1: Tack för Ratio för Rumänien. Ett skott från distans och det var inte dåligt. Men det är en halv meter över Victor Johanssons ribba. Vilket tryck på avslutet från 25 meter eller någonstans där.
0: Ja, får ju gott om yta. Bara ta fram bollen och ladda.
1: Omotad, verkligen.
0: Sträckt frist. Mitt i bollbanan står ju Victor Johansson, ganska, så han hade haft koll på den.
1: Han hade koll på den, men det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det var
0: världens minsta halvmeter.
1: Ja, världens minsta halvmeter. Ja, det var en och en halv decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Victor Johansson där, som sagt. I det svenska målet. Ganska händelserik halvlek ändå. Känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig, att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
0: Men vi kan
1: jag vet,
0: vänta
1: att,
0: det.
1: Jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden såklart.
0: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
1: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernhardsson på den där högersidan. Bernhardsson försöker rycka ifrån själv. Dricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället på en spelvändning. Straud är där och stör Ratio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig med 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna inför ganska välfyllda läktare ändå. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernardsson får sen fatt i bollen, söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
0: Ja, en svår förhållning hade Alexander Isak här med ryggen mot motståndarens mål och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
1: En fin boll utav Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet, försöker skjuta direkt, täcks undan utav en rumän till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel, alltså Ajari till Isak.
0: Ja,
1: de känner att alla andra står och sover lite.
0: Ja, nej, men
1: med som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer.
0: Ja,
1: Isak drar
0: iväg. Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
1: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir en kort variant. Nanasi till Ajari, tillbaka till Nanasi lite högre upp i planen, fortsatt många svenskar in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergvall, det är ett skott mot målvakten, returen till Jökere som försöker skjuta i mål och så lyckas den utav männen, det är självmål, det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
0: Tror du inte det?
1: Nej, kommer han det?
0: Han hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
1: Du tror han får det?
0: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Nanasi ett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
1: Som målgörare här, och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där, även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet just.
0: Yes.
1: Så är det ändå 2-1 oavsett. I den 43 minuten blev det vi skrev upp för Viktor Gyökeres. Ajemen 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
0: Allt är som det ska.
1: Sannoliken.
0: Ja.
1: Det är precis så som vi vill ha det.
0: Nej, vi pratade ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Sådär, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv. Och jag tycker man ser att det finns absolut idéer. Nanasi som jag tycker har varit bra matchen igenom. Lite mer central, kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall är lysande. Inblandade i båda målen även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernardsson som mer är en traditionell kantspelare ute till
1: höger.
0: Här
1: kan bli något fint för Sverige. Det är Holm till Bernardsson till höger i straffområdet. Och tittar upp, där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straud skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kommer vi få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här. Det har varit lite bollbyte och grejer. Jag har faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång, hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu för att kontrollera det här hela vägen in i paus.
0: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han stått med bollen nu 15-20 sekunder, någonting sånt.
1: Inte i famnen,
0: inte i famnen.
1: Han blivit avlöst, utan han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens håll med höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
0: Ja.
1: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då, framåt till Straub. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöven igen. På Sveriges planhalva är bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter fart, går emellan två stycken rumäner, tar sig förbi en tredje och en fjärde, får en frispark och ett gult kort på Gitsa. Oj, han höll ju på att ta sig förbi fem stycken motståndare i det, den lilla räden på egen hand.
0: Ja, otroligt tryck när han vänder upp och framförallt vem tar emot bollen så där, som om det var i parken på en söndag bara, och sen driver förbi ett helt mittfält som ser ut som statyer i princip, och då är det ett landslag. Han springer rakt igenom, väldigt väldigt fin halvlek överlag av Lukas Bergvall, liksom Sverige tycker jag, som ändå gör det klart godkänt.
1: Ja, för nu är det slut den första. Ja. Ja, men det är Bergvall och Ajari du vill lyfta fram.
0: Ja, men det är egentligen fler. Jag tycker att Sverige gör en ganska gedigen första halvlek. Det är klart att helst av allt vill man hålla nollan när man går in där, men jag tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till 2 chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa tycker jag anfallsspelet. Ajari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem så att säga. Vart blir ytor då? Och självklart ute på kanten. Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen. Och det har vi sett ett par gånger om. Bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
1: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e. Sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
2: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade högre krav på försvarsspelet jämfört med vad Sverige presterat hittills, och också att du ville se en höjning av anfallsspelet. Det låter på dig som att du är nöjd med anfallsspelet, men hur är det med försvarsspelet? Sverige får inte hålla nollan idag heller.
0: Nej, men det får de inte. Jag skulle snarare säga att man kan alltid leta fel så att säga, men det som jag tycker är att man tidigare har haft väldigt stora liksom, strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndarna har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
1: det var inget systemfel i det.
0: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för Sveriges del.
2: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
0: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom. Så att jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom, följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om, men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
2: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
0: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Straud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har 2 centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting, för det är klart att Straud har varit stabil defensivt, ja men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
2: Tycker expert Jon Persson, som vi har mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i denna den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
3: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är för Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
4: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll, alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman, precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
3: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag, det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare enligt Ukrainas flygvapen. Och de 3 personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
2: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men när ni gör det...
5: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln öppen redan nu är 020-22-10-30. 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
2: Vad tror du att folk vill prata om annars?
5: Ja, men jag var inne och tjuvtittar lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
2: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
5: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sänder faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har 2 lag i samma län.
2: Hockey är ett tänkbart ämne, liksom fotboll och många andra lika så när jag hade Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
1: Här kommer Sverige igen och vilket fint instick från er Tisäke som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så nickas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest men han kommer inte få det där målet.
0: tror han får det.
1: Du tror han får det?
0: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax, strax för andra halvlek, Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken, inte av spelare men väl av bollar.
2: Ja men precis, det var något fel på de bollarna som de testade och spelade med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt byta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
3: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte in mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, inne mittfältare med defensiva kvaliteter framför allt, han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skreciu in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
4: Ja, jag tycker också att den var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att vi ska vara nöjda och framförallt att det är en intressant och underhållande match att titta på.
3: Riktig sån förfest i köket, mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål, Viktor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget. Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yassin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster och så anfallsparet, de som har gjort målen lämpligt nog, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
4: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
3: ska... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänien för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakten Radu till inkast för Sverige högt upp i planen.
4: Underhåller ett halvt lag där genom att bara täcka bollen när de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Jo, tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag men ändå dominerat matchbilden i första halvleken. Så att jag är med där, Susanna. Det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
3: Långt inkast från Sverige i 2-1-ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Och så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten, tillbaka alltså i en svensk startelva, missade ju VM, sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen, Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi, nu mitt på offensiv planhalva. Duttar bollen lite hit, lite dit, spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. Med en crossboll ut mot högerkanten, då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig och avslutade den första halvleken. Men han gör det fint här till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
4: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll där över matchbilden, liksom man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det var lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra. Och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär av matchbilden.
3: Nanasi till Gyökeres ute på vänsterkanten. Stroud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet.
4: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än om honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som då borde kanske kunna få med Straud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
3: Tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm med en felpass, men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höjd med mitten av offensiv planhalva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser med Starfelt i mittcirkeln över till Straud. 10 meter in på offensiv planhalva. Han är vänsterback, han har bollen nu. Spelar kort inåt till Nanasi, sen söker han sig framåt. Men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Straud. Vänder upp, tar sig framåt, in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
4: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Straud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Straud som utnyttjar det han är allra bäst på. Det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
3: Såg ut som Gyökeres.
4: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men härlig rush av Straud.
3: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
4: Nej.
3: När Bergvall, Straud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen i Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Straud. framåt till Ajari. Straut. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jondal Tomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, okej, det är Rumänien på andra sidan. Okej, det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM. Men alltså, det är stabilt på första touch. Och här kommer Sverige igen, Anasi till Gyökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen, spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak, Ajari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Straut som skjuter med vänster. Och är det mål!
5: Precis. Lyssnar och tar för sig mer i offensiven i den andra halvleken här. Här är han ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
2: Jag tänkte det.
5: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det fladdrar ju till över mittbenen där på rumänska målvakten som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jätte, jättevackert mål.
3: Ja. Elliot Straut, 24 år, från Mjällby, succélaget till Hull, rätt in i Premier League. Har spelat i princip varenda match från start och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen? Såg det ut som att han tänkte. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
5: Ja, men jag tror att de granskar en hands som jag också reagerar på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
3: En svensk hands då, eller?
5: Ja. Vi får se. Eländigt om de tar bort
3: målet. Det har vi lärt oss under sommaren, att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Det vore... Nej, vi unnar Elliot Straut och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika. Det bådar inte gott.
5: Nej, det gör det inte.
3: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Ah! Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Straut.
5: Ja, alla
3: kan vi
5: andra
3: få
5: också
3: se de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
5: benet
3: på hans...
5: först och sen upp på handen. Ja, jag vet inte.
3: Inte solklart.
5: Nej, den här handsregeln finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den
3: just
5: funkar.
3: Är ju inte hur jag skulle beskriva handsregeln.
5: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog. Men från egen kroppsdel och sådär. Och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
3: Och han har ju armen... Nej, det är inga problem.
5: Han tar bort det.
3: Ja, det var önsketänkande för mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
5: Ja, hans regeln. Mysteriet i fotbollen.
3: Ja, det finns inte ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
5: Ja, men tycker jag ändå att man har varit tydlig med att säga, men du spelar den på din egen hand.
3: Ja.
5: Så är det ju uppenbarligen...
3: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
5: Och touchade lite på
3: handen.
5: Och
3: handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Precis. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det med naturliga formuleringar.
5: Ja, men det har vi ju.
3: Men här kommer Sverige igen. Lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Gyökeres som förlorar duellen mot Dragosin i rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla, säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över när han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår.
5: Ja, seriöst.
3: Rumänien med bollen på högerkanten. Razio, högerbacksstjärnan. Rayo Vallecano. Ni hör den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng i röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strouds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
4: Ja.
3: Ja, och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Ja, jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen. På straffområdesgränsen.
4: Svenska muren står jättenära.
3: Den står jättenära. Men det där har vi ju reagerat på tidigare under den här matchen. Kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer petet dock och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men kanske jag inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där. Eller?
4: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
3: Dåligt.
4: Ja, så att det kommer inte fram. Origini, Hadji, han blev faulad här och Jari också var sur för det. Han missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största
3: allmänhet. Det är så jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernardsson plockar bollen på honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo. Det kommer bli ett byte där. Emil Holm.
4: Ja, det är baksida lår. Det ser inte bra ut alls.
3: Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
4: Ja.
3: Därför är Hampus Skoglund med till exempel, Hammarby-spelaren.
4: Ja.
3: Men han kommer ju inte spela mer under den här samlingen.
4: Nej, han kommer inte spela mer.
3: Det högg ju till i baksidan på honom.
4: Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
3: Aj.
4: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår, säger Dr. Persson.
3: Det är skönt att du har så många strängar på din lira.
4: Ja, precis.
3: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
4: Ja, nej, men man ser också, man känner igen känslan där precis.
3: I löpsteget bara.
4: Precis, att det bara liksom
3: hugger till.
4: Ja.
3: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han haltar ju fortfarande lite.
4: Ja.
3: Inte jättemycket, men lite.
4: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp i nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bakre delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
3: Det är alltså inget spel just nu i den 61:a minuten och en bår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln är en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in, storlaget Borussia Dortmund, i europeiska kupper också. Är bara 24 år visserligen, har också visserligen bara 16 A-kamper. Men inte jätteövertygande sådana.
4: Nej, så är det absolut. Jag har inte fått sitt genombrott på det viset i landslaget, det är bara att konstatera. Men det är klart att spelar man, som du säger, regelbundet i Bundesliga och ingen bottenlag direkt där heller och ute i Europa och så vidare, som man har visat sig upp. Det är klart att det är en duktig spelare, men det gäller att komma in här och börja prestera på en hög nivå. Det är ett lag som är fullt av konkurrens.
3: Två byten i backlinjen nu. Det är ju ändå en utmaning att hantera för det svenska laget här. När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren. Han som ju missade VM. Och det har ju grämt honom. Han har ju pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna så är det ytterligare skada för honom.
6: Ja, klart man lider med honom också när han bär sig ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Ja. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
3: Det var det andra bytet i backlinjen.
6: Hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
3: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
6: Lite inför mästerskapet också. Så att, vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
3: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes. Eftersom det i framspelningen till det noterades en hands ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder och så här anfaller Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in till Gyökeres som skjuter är det inte alls.
6: Nej, Svensson som
3: det är Svensson som skjuter på Bernardssons inspel.
6: Så där kan man också hoppa in bara vara fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram.
3: Om Svensson med Gyökeres står ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
6: Ja, lite så faktiskt. Väldigt fint anfall i alla fall i svensk del.
3: Ja, det var de där entouch-passningarna igen. Som på löpande band bara så där, prop, fram. Sverige vinner tillbaka bollen. 65:e minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer. Dock inte av bollbyten som vi hade. Det var i alla fall 4 gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara speldugliga i några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten. Han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning, men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen, men Sverige tog tillbaka den. 2-1-ledning Sverige. Målen utav Gyökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis en EM-sommar 2028. Viktor Johansson, målvakten, spelar ut mot högerkanten för Sverige. Daniel Svensson. Framåt till Nanasi. Stroud som har sökt inåt i planen spelar framåt till Gyökeres som tar emot på offensiv plan. Han tvingas stoppa bollen och sen springer han förbi den för han hade så hög fart och blir det rumänsk bollvinst istället. Leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Viktor Johansson. Det har gått. Matchen har gått lite i stå nu.
6: Ja, samtidigt så
3: en lång boll upp mot Gyökeres som är fri från Johansson. Är han inne i straffområdet får han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd av två motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Viktor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs.
7: Och kommer nummer 19 från Nasser.
3: Sonen Hadji har spelat färdigt, till exempel. Luis Modiano is replaced by number 13, Valentin Mihailov. Number 14, Yannis Hadji. Den 67 minuten. 19, Florin Tenasev. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68 minuten. Det skulle vara skönt om vi kunde få in lite energi i matchen igen. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Rullar från höger till vänster, vänster till höger. Det är Dragosin, Tottenham ägda, men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Jökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning, han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
4: Ja. Ja, absolut.
3: Lite skjutsa lite på det här matchen.
4: Samtidigt så är det ju Sverige nu som väntar på, okej, vad ska ni göra nu Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Ja. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
3: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Strau tillbaka bort.

0: ett inlägg via rumänsk fot. Offside ja. Vid något läge dessförinnan, ja. Så det blir ingen hörna.
1: Nej, men så nära Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak Nanasi och Ayari tillsammans då, som så här tar sig fram. Och han som ska vara där framför hela tiden, jag Gyökeres, den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
0: Jag tycker också, apropå det vi pratade om, passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska ja. Lång stund. Att man kan växla upp ja. Som vi har efterlyst ja. Förra åren.
1: Men jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige ja. Har hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära och aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam och de andra är en bit därifrån, så som jag kan tycka att...
0: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fin tackling, en brytning utifrån Ayari framåt till Gyökeres till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu ja. Möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige. Till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari. Bollar Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar. Isak tecknar tydligt. Ta det lugnt.
1: Ja.
0: Inte rätt framåt offensivt straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ayari till Isak. Till Ayari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet, ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta, men undan utav rumänerna. Och så en klackning utav Ayari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik. Hamnar hos Straud. Ser mera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram och skickar upp bollen mot sin högerkant mot en av inhopparna. Det är anfallen med Haila. Som är in i straffområdet nu, spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör. Och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
1: Ja, efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal, så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar, löser det på allra bästa sätt.
0: Ja, för det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen när skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ayari i lite trångmål. Skickade ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med händerna inne på planen.
1: Han gjorde nog det. Precis, det
0: men då man var snäll och sa att det blir inkast.
1: Ja.
0: Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Kan man se med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Ratio, högerbacken, är skicklig. Spelar snett bakåt. Mitt på offensiv plan här var nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten. Här finns en yta, men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen som skulle kunna skjuta bredare ut till höger. Ratio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten. Straud blir lite lurad, men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där. Söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio. Och så är det fint utav Ayari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ayari till slut ändå. Som spelar kort till Nanasi som med hjälp av Straud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet. Även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans. 3 meter över.
1: Ja, det är bara tackat emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien haft den bästa perioden på väldigt länge nu när man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
0: 75 minuten, snart bara kvarten kvar. Sverige leder

0: 2-1, hade 3-1 bollen inne från Straud. Läckert avslut, men då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Jag kanske inte alls tycker det till och med.
1: Nej, tycker jag definitivt inte.
0: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde. Skulle ha längs med det och bara till rumänska fötter tyvärr, för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna, Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt. Men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
1: Ja, absolut. Nej, men...
0: Applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger 2. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
1: Ja.
0: Det var någon här som var väldigt glad över det, för det kom 2 väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också som kliver av en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju. Han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
1: Ja, absolut. Samtidigt så är det bara ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är ju såklart högaktuell för mycket spel här också. Så ser vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Då. Kanske lite mer släpande som spelartyp än Gyökeres som är den... som gärna är den högsta forwarden, så kanske Nygren och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
0: Och Wålemark har vi ute mot högerkanten där då, ja, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud fint till Isak som inte får insticket fram till lagkamrater. Jari skjuter från distans men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Det är inte lika rolig andra halvlek som
1: det
0: var första.
1: Nej, men det är det inte. Samtidigt så det är det roligt att vinna fotbollsmatcher liksom också.
0: Ja, men där är vi inte riktigt.
1: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
0: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
1: Då kan man
0: ju räkna med att det inte kommer räcka det här då, för att det inte blev godkänt.
1: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här. För jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt, åren och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen och så vill man ju ha kraft att kunna ställa om då så att säga. Så på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
0: Bra bollvinst utan Anasin. Det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju, men att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Wålemark. Vänder inåt. Kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall. Att fånga upp den igen för Sverige i 79:e minuten. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. in centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
1: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där, självklart ska man göra det. Men det som imponerar på mig lite grann, det är ju att man gör det nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela, Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
0: Nej.
1: Och det har ju gjort ett väldigt, vad ska man säga, att det blivit ett helt annat lugn.
0: Men också att man då får mer tid. Om man lyckas med den där första passningen när man är ganska trängd, då är det ju uppenbarligen många rumäner där. Så om du hittar ut till en svensk någon annanstans så finns det ju mer ytor.
1: Ja, men absolut så.
0: Bergvall har ju kunnat avancera och varit ganska långt ifrån närmsta motståndare. Sen har de kommit till fyra stycken och han har lyckats spela förbi dem ändå till exempel.
1: Men det är det man ser också. I första anfallet, tidigt i matchen så kommer rumänerna väldigt högt och så blir man bortspelade. Vad händer då? Ja, det blir ju lugn och ro för Sverige för de vågar inte kliva fram. Man vill inte springa den här 70 meters löpningen hela vägen hem. Så är det. Sen ska vi också komma ihåg att tråden man balanserar på är ganska smal. För det räcker ju att en central mittfältare tappar bollen en gång. Så kan alla tycka, herregud, kan ni stå och spela kortpassningar där nere? Jag tycker att det har sett väldigt stabilt och liksom beslutsfattningarna har varit på hög nivå.
0: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hörde oss nämna några gånger, en sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven i Rumänien. De är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga, hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellen. Här kommer ett avslut från Rumänien och det är ju Stanciu som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbinden då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet, om man vinner gruppen då, att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna. Att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utav det. Utan det blev faktiskt en inspark till slut.
1: Ja, man lite tur, absolut. För det var precis sånt läge som vi beskrev där. Att det blev ett bolltryck, tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär. Men spelar mindre roll vad jag tycker där. Också.
2: 31 882 personer.
0: Ni kanske hörde. 31 882. Var det runt om där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ajari. Det är Vladimir Skrecciu, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket, de flesta gör, eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson, som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen, uppenbarligen enligt förbundskapten Potter. Men här kommer in i den 84:e minuten när Nanasi i sin 11:e A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
1: Jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket. Och det är klart han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det också är en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forward. Så att jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker att den har varit mycket bra. Och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt. Jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag i andra halvlek så blev det mer komplett när också Stroud då fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt. Som Stroud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar en Anasis roll, och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
0: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite uddlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa för kortlinjen, och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjalmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Yassin Ayari. Till vänster, som du var inne på, han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Stroud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ayari Bergvall. Såklart! Och så var det nära att det är tillbaka spelet. Blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
1: Ja, det som inte riktigt får träff på den här ska rulla bara hela...
0: En sån fotknölspassning,
1: ja,
0: kändes
1: precis.
0: Det som.
1: Lite så, ja. Jag vet inte vad det var någon att se från här Ayari som är berömt mycket. Nej, men jag skulle säga det på forwardsparet. Det är mer som att Alexander Isak nu ligger i Jökeres-rollen, om jag får säga så.
0: Ja.
1: Och spar lite löpmeter på grund av det. Jag börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då. Mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
0: Ayari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här, trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen,
1: ja,
0: tyckte vi.
1: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling, som tur var träffar han ju inte Ayari.
0: Ayari är ju smart och hoppar undan i sista stund.
1: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87 minuten.
0: Sluta med de kompentendenserna nu. Vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på vänsterkanten. Rummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Victor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan, hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak, 10 meter från straffområdet, Wålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Målverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden att byta plats på de konsonanterna. Wålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer, så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål, men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Och det är Dennis Mann. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
1: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting, och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela 3 där och 2 där och 7 där eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där, vad han försökte förklara. Vi får se om man får ordning på det.
0: Kanske inte är så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte i alla gånger har samma förståelse.
1: Såklart, såklart.
0: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogi Hargi, när Sverige försvarar sig, och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf. Via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige. som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här, så han vill sätta fart framåt, skicka den upp mot Vålemark som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga i kapp en boll som är 10 meter framför honom. Den närmsta rumän bara var en meter från bollen. I Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackning på Nygren utav Dragosin.
1: Han varnar inte där.
0: Han stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
1: Få mot en läge där om man inte släpper honom.
0: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
1: Otroligt.
0: Det är svensk frispark i alla fall.
1: Ja.
0: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de 3 poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen i B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv plan, hade man nästan prick. Där Benjamin Nygren finns, även Yasin Ayari vid bollen. Yasin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men han inte fram. 7 tilläggsminuter inleds nu, det är ju med anledning av VAR-granskning och skadeuppehåll som det är så mycket kvar att spela som Rumänien har att försöka vaska fram en kvittering. Sverige leder 2-1, målen av Gyökeres och Isak. Gyökeres har klivit av, Isak är kvar på planen. Bra bollvinst utav Bergvall som läser den bollbanan. Tar sig framåt ensam mot 3 stycken rumäner. Varav Ratio är det väl? Nej, det är det inte. Det är hans lagkamrat Kubis. Rycker honom i kragen på tröjan och får ett gult kort såklart. Jösses vad mycket varningar på de rumänska spelarna.
1: Ja, men Lukas Bergvall som visserligen får den här bollen lite grann till skänks efter en usel passning av Rumänien, men också att han orkar, har det här drivet, driver förbi 2 spelare som ju tvingas ta tag i kragen som du säger och rycka ner honom, och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt. Och klart också som prio 1 där nu, får lite av tilläggstiden att rulla på.
0: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen. Frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten. Undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. 5 tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna och så blir det svensk frispark igen.
1: Väldigt sent in i dem. Ska komma ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu.
0: Ja.
1: Till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
0: Just det, för att det Straud sagt, har klivit upp.
1: Ja, Straud en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in var ju väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
0: Sverige bollar igång uppemot offensiv straffområde. Stuttade den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är det istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen av Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så stuttade den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna, så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde, men blir inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Straud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Och istället Rumänien som vinner tillbaka och sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ayari är där, stoppar upp när en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Och så är de, tvingas de backa bakåt lite. I det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Straub. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
1: Ja, absolut. För stor frustration såklart när man får frisparken emot sig. Även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Straub på det sättet man gör. Samtidigt helt onödigt också. Bollen är inte ens i närheten.
0: De jagar en kvittering på bortaplan och så gör de sig skyldiga till en faul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara att tacka och ta emot.
1: Ja, så ser vi att Sveriges spelare blir väldigt mycket mer primitivt just nu. Det är långboll från Viktor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak och så vill man kampa och spela därifrån.
0: Inte med någon större lycka. Och när vi nu kommer in i den femte tilläggsminuten, aviserades 7 påminner jag om, så är det 2-1-ledning för Sverige och Rumänien igen med en långboll upp mot straffområdet. Där är Viktor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. Lång utspark från honom uppemot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen täcker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Straud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen, att de håller. Det är svensk frispark utanför offensiv straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Gärna vill hålla upp farten lite grann när han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen. Och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken, hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen, spelar snett inåt, går förbi Gudmundsson, men Bergvall är där framför en rumän som sen springer honom i haserna, men Bergvall löser det fint och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva, undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
1: Ja.
0: Varför lät han inte spelet gå?
1: Bollen låg inte still när de slog den, va?
0: Nej, men jag menar inte.
1: Jaha, jag tror du menar att de fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
0: De var ju på gång framåt.
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är bra för Sverige. Ja. Det är en halv minut kvar utav tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Straud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... igen! Utav trötta, sura rumäner.
1: Ja.
0: Trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
1: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en... rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång och ska man trilla.
0: Nu är det bara sekunder kvar och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna, men det blev en seger för Sverige med mål ifrån Gyökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson. Ja. Det var stabil seger det här.
1: Nej, men jag tycker absolut det. Det kanske inte är den där superhöga toppen någonstans i matchen, men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller, utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare och det är väl egentligen bara att stryka under på den.
0: Och spelarna tackar varandra för en god match. Även de sura rumänerna gör ju det, några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter. Och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
1: Ja, nej, men det är precis det man vill se. Ja, absolut.
0: Och stjärnorna som är mål.
1: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra. De vill ta sig fram. Försök få stoppa det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som mest blev, det var ju ett rumänskt frisparks... alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen. Så att det blev inte så jättemycket chans. Men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
0: Och det fick vi också den här fredagskvällen i öppningen av Nations League. Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
1: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång liksom sådär, men största utropstecken tycker jag ändå är det centrala mittfältet. Dajari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken, väldigt liksom energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör, så att ska jag lyfta fram två, för det var så du sa Lin, så tar jag de två.
0: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
1: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom, framtid för sig. Sådär. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket i Tottenham, men det ser vi ingenting av idag. Utan ser ut att vara väldigt taggad, väldigt intresserad och framförallt väldigt, väldigt bra tillsammans med Ayari. Två vägspelare, båda två. Offensiva absolut, men också väldigt, väldigt bra defensivt.
0: Vi har hört förbundskapten Graham Potter prata om behovet av kontinuitet men också flexibilitet nu när det är fyra så täta matcher. Vi vet med allra största sannolikhet att Emil Holm inte kommer kunna spela på måndag mot Polen. Bars ut på bår med trasig baksida lår vad det såg ut som. Vad innebär det för förändringar i svenska startelvan för dig?
1: Ja, men alltså, det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback som gör hans rätta position. Men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lage Bjelke som någon form av alternativ där också. Och sen har vi ju Daniel Svensson som ju... Jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm? Ja, nu är inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ. Någon som vill kliva fram och gärna vara med och driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju mer defensiva försvarsspelare. Sen är det klart att vi har Hampus Skoglund med i truppen också. Jag tror kanske inte att man spelar honom från start. Det är min gissning.
0: Lage Bjelke dessutom osäkert startande. Har inte kunnat delta på träningarna under veckan med resten av laget. 4-4-2, tycker du Potter ska bygga vidare på det?
1: Jag tyckte man såg idag att man fick egentligen allt man behövde av det, så att det tycker jag absolut. Jag tycker också att man ska inte fastna i att det heter 4-4-2, för jag tycker man ser att det finns en flexibilitet beroende på vad man väljer för spelare. Nanasi som vi berömt också ute till vänster, ja, men det är ju ingen gammal traditionell vänsterytter som springer längs linjen och skickar in inlägg, det är det ju absolut inte, så att där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Det såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen, så att jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
0: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan till matchen mot Polen?
1: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
0: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
1: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
0: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
1: Jag tycker det passar ganska bra, va? Med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet, men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
0: Susanna som sitter där in till Jon Persson. Vad händer på inneplan just nu?
2: Ja, men vi fick för en kort stund sen se hur det svenska laget samlades i en sån där stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så snackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring, och sen har de också gått ett litet ärvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segern.
3: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
4: Jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vi kan göra bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker vi kontrollerar bra.
3: du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbete funkar?
4: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen, som jag sa, bra. Tycker vi har den kombinationen när en kommer, en går, och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
3: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
4: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har trott på kvalitet även på bänken. Men idag så var det jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike. Där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek. Men idag var det bra.
3: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
4: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet. Men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida. Och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där i första. Med en liten flaxtouch och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
3: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
4: Det är svårt att säga, men såklart otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft. Utbrunnen på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är, och det är svårt för mig att stå här och säga. Men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen, så, men vi får vara med honom och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
3: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
4: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Så vi kontrollerar den bra i mitten och försvarsspelet med band, så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Ja, annars topp.
3: En seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
4: Såklart otroligt mycket här på hemmaplan inför alla supportrar. Så kan det bli bättre.
3: Ja. Tack.
4: Tack.
5: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
6: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där. Vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan. Men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
3: Viktor Gyökeres kommer gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
7: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi började starkt. Skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker jag att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland, men det var kul att spela och det var skönt med en vinst.
3: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
7: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål, så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
3: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer, men också de stunder det verkligen stämmer?
7: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100%, men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
3: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1-målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
7: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ta med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
3: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in, som sen dömdes bort. Hur uppfattade du den situationen?
7: Ja, det skottet var nära mitt huvud. Men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men ja, det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och ja, speciellt en sån typ av mål.
3: Du lyfter lite grejer som ni behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på, eller är det mer bara saker som ska stämma?
7: Ja, det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%, men ja, överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och ja, vi vann, och det är det viktigaste.
3: Tack så mycket, Viktor Gyökeres, 2-1-målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
5: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten, framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av man. Men sen Gyökeres segermål alltså, 2-1 i den 43:e matchminuten, framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1-målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1-seger för Sverige mot Rumänien. Ett Sverige som på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar oavgjort mot Bosnien idag.
6: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landslagskamperna.
3: Elliot Straud, vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
8: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaka bandet och hittar Hansen liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
3: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
8: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på är när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag, och när vi väl kan gå framåt och spela igenom dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och ja, löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
3: Ja, det var Gyökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
8: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och, som du säger så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
3: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
8: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
3: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
8: Var väl lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans, att man blir tillbaka tryckt under en längre period, utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt, och de straffar dem väldigt hårt, och även när jag är offensiv och vinner boll. Så jag tycker att det är bra, så vi får se matchgenomgångarna här och så ser vi hur vi ska ta med oss.
9: Grattis till seger.
8: Tack så mycket.
5: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
6: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
5: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
12: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
13: Den här mannen är farlig för fotbollen.
11: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
12: Today I feel disabled.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
5: Sport Extra denna fredagkväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har expert Jon Persson hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig, utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort flera av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
1: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
5: Du är experten.
1: Får man vara ärlig och säga. Nej men absolut, och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt, men mitt perspektiv är liksom okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner är betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha liksom sådär. Och det kanske är lite grann lite för enkla misstag, kanske lite felvärderingar, men det är väldigt små delar av matchen tycker jag. Pratar om pressen lite grann som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att till exempel i VM, som är det som är liksom på näthinnan lite grann, det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare. Men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger, med Nanasi till vänster från start, som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang, absolut, de får ju springa mycket, men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven, vilket jag inte tycker har varit fallet i ganska långa perioder tidigare. Så att, jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa, att jag tycker att det är en bra landskamp.
6: Veckorna inför här, och kanske framförallt senaste veckan, så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
1: Ja, men till att börja med så finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen, så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna eller yttermittfältarna, eller vad man vill kalla det, också sköter det där bra. Så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta, och här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel. Absolut, det kommer vi alltid kunna göra med matcherna. Men jag tycker som helhet så så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att, som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Victor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det, för det brukar alltid vara liksom, oh, det är som att bollen brinner ibland liksom, nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är offensiv, en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
5: Men vad beror det på då?
1: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
3: Alexander Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
9: Lite både och. Jag tycker att vi är mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen, men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där, och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål, men det är ett sånt situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
3: Du gör också ledningsmålet. Ta oss igenom det och bara skönt att spräcka nollan.
9: Det är en kontringsläge. En fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen, när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
3: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall-Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
9: Jättebra. Tycker de bidrog med stabilitet. Nu vet vi, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
3: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
9: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med. Och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen. Och det gäller inte bara mig, utan han spelar fram många andra också.
3: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domaren då tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
9: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte. Handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen, och sen så känner jag sig som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
3: Har regeln blivit för krånglig?
9: Jag vet inte. Det är lite så. Det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
3: Vad är det absolut viktigaste ni tar med er från den här matchen till Polen?
9: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals. Så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. När vi har sådana här matcher behöver vi döda dem tidigare.
3: Tusen tack. Alexander Isak alltså där. Matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
5: Så här lät det.
2: Men här kommer Sverige igen, och vilket fint instick från Isak. Isak som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på den. Kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut. Det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergman. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökere som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest. Men han kommer inte få det där målet.
1: Tror du inte det?
2: Nej, kommer han det?
1: Han hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
2: Du tror han får det?
1: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
6: Victor Gyökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som just Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra däremellan Bosnien Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
5: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
0: Bengt Skötti på spåret.
1: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men, nej, men vinst hemma, bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget och stjärnorna målskyttar så att det smakar bra.
0: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
5: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Pörling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
14: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. Och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook, Karlavagnen Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag, med fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag. Ska ha stor fest med släkt och vänner vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst ring in 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret, det är inte jag hunnit se än, men det får vi väl titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Gerard Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig Gerard. Tjenare. Hallå.
0: Allt
1: där.
0: Väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramsele, det är trimmel här i kväll. Så det är lite kul. Är liten.
0: För att inte alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus?

0: Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men sen tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam, så det är
1: Men
0: otroligt
1: det är ju
0: bra.
1: underbart. Men du, får jag fråga en sak?
0: Ja.
1: Har du genomgått en galloperation?
0: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år, alltså man har inte fattat vad det var. Och sen
1: Nej.
0: är jag så otroligt pigg, och så har jag varit på efterkontroll nu och gud allt. Så trevliga med läkare, så trevliga
1: Ja, det är
0: människor, så att
1: underbart.
0: det
1: Vill du
0: blev
1: veta en
0: sjukt.
1: sak?
0: Ja.
1: Jag har varit
0: Nej,
1: med.
0: jo, det vill jag.
1: Alltså
0: Har du
1: jag
0: varit
1: har
0: med?
1: gjort, ja, men jag har gjort radioreportage under galloperationer.
0: Har du det?
1: Det är bland det mest
0: Wow.
1: intressanta. Jag var jättenervös igen. Jag tänkte, hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer? Men det är
0: Ja,
1: typ det
0: ja.
1: mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom
0: Ja.
1: hur det är. Ja, men du vet så här,
0: Ja.
1: titthålskirurgi eller vad det nu kallas.
0: Man blir så imponerad,
1: Ja,
0: så
1: det är ju helt
0: imponerad, så
1: fantastiskt.
0: imponerad.
1: Ja,
0: Ja.
1: ja, ja,
0: Ja.
1: ja.
0: Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här, är inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på, absolut
1: Men är
0: ingenting.
1: inte det
0: Jag är
1: fint?
0: så nöjd. Jo, jag är så glad.
1: Vi
0: Ja,
1: hyllar vården.
0: man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra.
1: Nej.
0: Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen. Från vårdcentralerna här i Västra Näså, eller Jönsre-Ramslöv, till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt, helt enormt.
1: Och
0: Tack!
1: du mår hur bra som helst.
0: Ja, efter alla dessa år så kan jag äta. Jag mår så bra så det är inte klokt. Helt
1: Ja,
0: otroligt bra.
1: underbart. Hur
0: Visst är det
1: börjar
0: konstigt?
1: jag?
0: Visst är
1: Ja, men jag måste bara veta,
0: det
1: alltså, för jag tänker att det är många här, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här, alltså, symptomen?
0: Jag egentligen så vill inte prata om sånt. Det finns att prata om det positiva, men, nej, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bara att dra in på akuten. Sen skickade de mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Så är det.
1: Och
0: Så att
1: skönt att
0: det är
1: det, visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra. Det är magiskt.
0: Det är
1: Agneta
0: så det är
1: Engström,
0: magiskt det. Ja.
1: hoppas du
0: Ja,
1: får
0: i
1: en...
0: Näsåker, urkult kan jag säga, för inte
1: Ja,
0: alltihopa.
1: just det. Exakt så. Tack för att du ringde till
0: Det är
1: Karlavagnen.
0: bra. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej
1: Ha
0: med
1: det
0: dig.
1: gott.
0: Hej,
1: Hej,
0: hej.
1: hej.
0: Hej.
1: Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta vad har du på hjärtat. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ämnet är fritt. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia.
2: Hallå.
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för, det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Shima Nevarani.
0: Okej, okay. Varför?
2: Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person, ja. Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Yeah.
0: Det är stort. Men alltså, ja. Vad är det som gör att... För det känns som att du verkligen är fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör.
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kom ju som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att de började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så.
0: Ja.
2: Dödsmässa tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det jag vet. Men det kommer bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara nu på Allsång i somras och den var ju svinbra.
0: Okej, vad, det tror jag missar faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar jag ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom. Mm. Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också. Men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll?
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne. Och ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då, nu vet väl många kanske vem hon är, men så kan ju det... sannoliken, men troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med henne?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker om den nya showen.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Underbart. Ha det gott och trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då.
2: Tack. Hej då.
0: Julia Medelberg från Sundsvall. Det här är alltså Karlavagnen. Jag heter Gerard Stenlund. Vi kör en kort variant här ikväll på grund av fotbollen då förstås. Men fortfarande lika trevligt. Det är ju helt underbart. Ämnet är fritt, så att fundera på vad du vill berätta och prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Nilsson.
1: Hon heter Sanna Nilsson, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
2: Hej.
1: Och det heter tydligen Hultgren också.
2: Hultgren också, det gör jag absolut.
1: Ja, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
2: Det är kanon. Vi är sitter så? Här ute, ja, vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt, och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
1: Wow. Det lät väl bra som helst.
2: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
1: Det låter lite grann lite själafri här.
2: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen, men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man liksom var så uppsluppen i en jävla valrörelse. Och sitta mitt ute i en skog. Och känna att liksom nu är allting över. Nu är det de andra som får bestämma allting. Och bara sitta här framför en brasa. Det är någonting otroligt speciellt.
1: Men har ni åkt dit idag då, eller?
2: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer, kan man väl säga. Men liksom, det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och få sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt. Som ligger verkligen mitt i ingenstans. Mm. Och bygga upp det och sitta där som... tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, göra allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
1: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
2: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom... Jag kan inte tänka mig någonting annat. Mm. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
1: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
2: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Alltså jag uppmuntrar absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om. Ja. Det är fantastiskt.
1: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack Henrik för att du var med i Karlavagnen.
2: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
1: Ja, och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
2: Ja, det ska vi.
1: Hälsa alla.
2: Det ska vi. Ja, tack så jättemycket själv. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Och då vill jag framhålla något som hon som ringde först.
0: Ja, okej.
2: Hon har ju fått besök sjukhuset några gånger i år. Och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastisk personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till om hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är. Ja, är det?
2: Koloskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visste du? Det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du ser. Tänk vad det är, folkbildning på hög nivå det här. Eller?
2: Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, har du skrivit en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till fråga på allt var det fredagen den 13 februari.
0: Det här, nu, kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15 hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt. Det är bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack från en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Alltså det sätter på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville, att du ville presentera det i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: För det måste uppmärksammas på något vis, som vi och hur en behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket, så det är lite beröm, det tycker jag är. Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa, vilken god mat jag hade. Ja. Så, och vad fint. Och tack, han blev så riktigt rörd när han fick det telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget. Och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt bra, så gick jag och sa det till han någon morgon där när jag sa, alltså du är så otroligt bra. Ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemärkt. Jag tänkte, han var ju den här nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
2: Du vet, det här där, jag ringde in till sjukhuset och skulle fråga om en sak. Och då, det var till den där mottagningen. Då sa jag till henne att jag har skrivit till er så jag har ju upplevt detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon eller var tog hon vägen?
0: Det,
2: var...
0: det bröts.
2: Och sen, nej, hon var precis tyst. Och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att hon skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för er. Ja, den ville de ha då, så den skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du? För...
0: Jo, men också tror jag att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska folk, så här kan man inte göra, det här känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får ur, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
2: Jag var inte det vana vid att få höra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk i baken eller några i morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
2: Det får du säga. Det kan jag säga. Det var verkligen baksida. Det där får du rätt.
0: Ja. Nej, men det
2: vi kanske ska prata baklänges. Det var ju baksida där med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du, Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
2: Jag hörde ju hände den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Mm. Mm. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
2: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
2: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej, Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin nu efter ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den, och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska. Så då har man gjort det ett tag också. Jag har haft ungefär 20 flygtimmar. Jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Det lät som medicin. Nej. På något sätt.
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: att man medicinsk att man är undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump och tänkte inte så mycket mer på det, utan jag åkte till flygklubben och takt och gjort. Vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå, och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort det plattan, och när vi nästan var borta där så frågade han mig: är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad då. Konstigt nog så svarade jag: ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet och tog med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till eventplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kom ut i luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså det är ju sån frihetskänsla så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning, men det var magiskt på något sätt, och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt, och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det, också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj, men alltså hur lång tid tar det? Alltså om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt. Men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta, men vi säger att du har det. Då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man ju liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando, så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som den eleven eller huvudpiloten gör.
0: Men alltså, hur får man, jag menar, när man tar bil, kör kort och övning kör man ju. Hur funkar övningsflygning?
1: Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
0: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
1: Nej.
0: Det är teori först.
1: Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
0: Nej.
1: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
0: Du tror det?
1: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individ. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
0: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
1: Jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
0: Okej.
1: Okay. Så det ingår i utbildningen då flyger man ju på instruktörens certifikat.
0: Mm. Jag tycker ändå att det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
1: Men vem ska se den då?
0: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske det blir. Lite spännande. Ja, men du, var kul, Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot, eller är det bara för kul?
1: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av. Om man ska jobba med det.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg. Och jag önskar alla passagerare.
1: Ja, men vet du, får jag komma till Vårby och flyga med mig någon gång.
0: Eller hur? Ja, men underbart, ja, Jocke. Vad kul att få höra. Det här är roligt med när vi får så många olika instick nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg. Tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack själva för att ni ville intervjua.
0: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
1: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
0: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt, det här är P4 och Karlavagnen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag?
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men ja, det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig, hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god, det var som en guld. Det var guld värt. Alltså det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur funkar?
1: Alltså grejen var den att, inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guldvärda. För de ger så mycket. De ger så mycket. Alltså, du får så mycket. Alltså, tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor. Men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså det gör du.
0: Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, okay, på vilket sätt?
1: De har frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är, och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn ish, men det har du som förälder och mor och far förälder, som man säger så.
0: Det är 2 minuter kvar. Jag måste fråga dig, Tina, också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara, eller?
1: Hur
0: skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut. Jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård, så min mormor och morfar hade ju lantbruk. Mm. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså snarare tvärtom.
1: Ja. Nej, det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid. Så då var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här: ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och farförälder. Alltså, du måste.
0: Är det livets efterrätt som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mor och far. Vad säger man? Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det gör
1: vi. På barnbarnen.
0: Trevlig helg, hör du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till ekonheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Jag var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono och lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Justin Ljungström med Saltvatten här i P3 och P4. Jag ljög faktiskt när jag sa detta på en gång. Börja med att ljuga, för det är faktiskt bara i P4 du hör det här programmet nu. Det är nämligen fest i P3. Det är Euro Dance Show. Europe's biggest dance show faktiskt, om man ska vara mer specifik. I P4 så håller vi i natt på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kommer vi göra detta, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Det finns inget tema att förhålla sig till i natt, utan du kan höra av dig och önska vad katten du vill alltså. Vilken genre som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan, så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi, precis som vi alltid gör, på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva. Så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00 alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool and the Gang, Celebration.

Cool and the Gang med Celebration i P3 och i P4 är det ju. Jag kallar håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån T-Erp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia. I don't

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in, an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar håller i sällskap och tänkte ta och bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Cher med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soulsångerskan Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt, ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver Bronski Beat, Small Sound Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna den.

0: Bronski Beat, låten heter Småtsam Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar, och det här växelfelet har inträffat vid 18-tiden igår, och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, som vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik. Från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt, och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna Trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Man Child i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken, snabblad.sverigesradio.se är mailadressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 020-99-55-00 dit man kan höra av sig och tala in till vår röstbrevlåda om man så vill. Jag fick in ett meddelande från Magnus som skulle vilja höra sin namn Magnus i form av Magnus Uggla. Med tanke på att det är lönehelg så vill jag höra kung för en dag. Det vore något det. Europe's Biggest Dance Show 2026 ska det vara, inte 2016. Ja, här är Uggla.

Kung för en dag med Magnus Uggla i P3 och P4. Karina skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Ted Gärdestad i Den stora sorgens famn. Vem som sjunger den här låten nu, det spelar ingen roll. Den här texten, ja, det är den som är den viktigaste. Den har rullat i huvudet sedan i förra veckan. Och jag plockade faktiskt fram Lisa Nilssons version. Jag tycker den är väldigt fin. I Den stora sorgens famn med Lisa Nilsson.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hör av sig och ville höra. Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare, så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Man och Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång, ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock, men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan ju alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

Av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helene Sjöholm. En önskan som kommit in härifrån Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helene Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Tina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mike Perry och Shai Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatt ända fram till klockan 6, massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att få höra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier too sweet. Hejsan där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, När den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majid.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om en misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
3: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
4: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
3: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator.
4: En polisanmälan betyder inte i sig att något olagligt har skett.
3: Hela politiken bygger ju på att uppmana folk att rösta på antingen ett parti eller en person. Det är liksom själva grunden i det politiska deltagandet. Det är därför vi har valrörelser.
4: Lisa Johannan, P4 Stockholm.
2: Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet. Det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka för presidentvalet men förbudet måste också godkännas av kongressen. I USA har högsta domstolen beslutat att för tillfället tillåta Trump-administrationens kontroversiella databas som påstås vara till för att kontrollera om registrerade väljare är medborgare. Men systemet har också felaktigt flaggat vissa röstberättigade som icke-medborgare. Det är frivilligt för delstater att använda det här systemet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.